0: Ver skriver, melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over 2 uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over 2 uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var 2 skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med 1 minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan.
2: NRK Pinnepuss.

har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille

du så meg? Eller var det bare skyggespill som dro ditt blikk min vei? Jeg fikk uansett ditt nummer av en som kalte seg din venn. Så jeg sendte fire hjerter

inn. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om det finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

aldri mer, min venn. For jeg sender fire hjerter og får ingenting.

0: her er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet, før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
5: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det nok temperaturen. God sommer til deg!
6: Dette NRK P1+.

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer.

slit. Det hender at vi slåss. Det hender at det langt fra lett å være oss. Men hva som enn skjer, er

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person er drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen

0: bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
1: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut I hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
3: NRK P1+.

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havet, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der

aldri ymtet noe om at vi sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person er drept og fire er såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Sommer på NRK PN+.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveissjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
1: NRK Nyheter, Harald Berre.
0: NRK PN Plus.
5: En riktig god morgen. Det tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun debattleder i avisa Vårt Land.
6: Jeg tredje generasjons Sigvart Dagsland-fan. Mormor oppdaget nok Dagsland først, så mamma, og så ga hun sangene hans videre til meg. Jeg har fått med meg ganske mange Sigvart Dagsland-konserter, og blant mange gråhåra folk sitter jeg og mannen min og trekker ned aldersgjennomsnittet i publikum betraktelig. Jeg bodde i Bergen og fikk en gang se Dagsland på Meny. Jeg trodde jeg hadde møtt nok prominente folk til at det ikke skulle gjøre så inntrykk på meg, men der sto altså Sigvart Dagsland i egen person og handlet mat akkurat som vi vanlige folk gjør. Og jeg, som hadde passert 30 år, var starstruck. Som pappa sa da jeg fortalte ham den historien, du vet at Sigvart veldig stor i en veldig liten krets. Men Sigvart forblir nok en av de største for meg. Jeg var ganske liten da jeg hørte sangen «Hent i dag». Sangen handler om det kristne hykleriet. Om Wenche, som blir gravid utenfor ekteskap, og som må tåle det fordømmende bygdesnakket. Om Mohammed, som en dyktig arbeidsinnvandrer, men som fikk sin dom felt av kollegaene fordi språk, kultur og hud vondt å skjule. Som liten så hadde jeg ingen rogalendinger i mitt liv, så å forstå dialekten til Dagsland, det var ikke alltid like lett. Det tredje verset i sangen «Hent i dag» handler om Jesus. Det går sånn her. Der var en som sa, der de små, så de største. De som nå sist, skal en gang bli de første. Så kom språkforvirringen. Mitt 10 år gamle øre hørte. En merkelige fyr, sa folk, han på styr. Den meitemarken. Men Dagsland omtalte ikke Jesus som en meitemark. Han sang, en merkelige fyr, sa folk, han på styr. Det meinte mange. Hykleri har mennesker drevet med til alle tider. Vi sier en ting og gjør en annen. Forskere har konkludert med at menneskelig hykleri skikkelig effektivt hvis man vil drive mennesker vekk fra den kristne troen eller fra kirker. Jesus, som altså ikke en meitemark, var opptatt av det religiøse hykleriet. Han var mildere mot vanlige syndere. Men de som brukte moral eller religion for å heve seg over andre, de satte Jesus som regel skikkelig på plass gjennom elegante formuleringer som «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye, den legger du ikke merke til?» Kristne ikke bedre enn ikke-kristne. Nei, mange av oss har erkjent at vi egentlig ganske ubrukelige og skrøpelige som mennesker, og derfor trenger en frelser. Ja, for så høyt har Gud elsket ubrukelige og skrøpelige mennesker, syndere og hyklere, at han ga sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, mandag 13. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 15 grader. Færder 4, nord, lett bris, 18 grader. Svenner, svak vind, 17 grader. Jomfruland, svak vind, 17 grader. Lyngør, nordvest, lett bris, 18 grader. Torungen, nordvest, lett bris, 16 grader. Oksøy, nord, lett bris, 17 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris, 18 grader. Lista, flauvind, 12 grader. Eigereia, vindstille, 14 grader. Obrestad, svak vind, 11 grader. Ekofisk, nord, laberbris, 13 grader. Kvitsøy, svak vind, 12 grader. Utsira, nord, laberbris, 12 grader. Slåtterøy, nord, lett bris, 12 grader. Feie, nord, laberbris, 12 grader. Ytterøyene, nord, laberbris, 12 grader. Kråkenes, nordøst, laberbris, 12 grader. Gullfaks, nord, laberbris, 12 grader. Ona, svak vind, 12 grader. Sula, flauvind, 11 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Heidrun, vest, laberbris, 10 grader. Buholmrosa, sør, lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyan, vest, lett bris, 12 grader. Sklinna, svak vind, 12 grader. Vega, svak vind, 12 grader. Solvær, sør, lett bris, 12 grader. Røst, sørvest, laberbris, 11 grader. Helligvær, sørvest, laberbris, 12 grader. Skrova, sørvest, frisk bris, 12 grader. Rotvær, sørvest, liten kuling, 12 grader. Bø i Vesterålen, sørvest, lett bris, 11 grader. Andøya, sørvest, laberbris, 12 grader. Hekkingen, svak vind, 13 grader. Måsvik, sørvest, frisk bris, 12 grader. Torsvåg, sør, frisk bris, 12 grader. Rognsundet, svak vind, 12 grader. Fruholmen 4, sørvest, liten kuling, 11 grader. Sletnes 4, svak vind, 13 grader. Berlevåg, sørvest, lett bris, 14 grader. Makkør, sørvest, laberbris, 14 grader. Og Vardø, sørvest, laberbris og 12 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik. Svak vind og 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 17 grader. Bergen, Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, sørøst, lett bris, 8 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sørvest, laberbris og 12 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet og Agder. Skiftende bris, varmt, oppholdsvær, mye sol. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, oppholdsvær og mye sol.

Rogaland, skiftende bris, og i kveld nordlig opp i frisk bris på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Hordaland, bris av skiftende retning, og nordlig perioder med frisk bris på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Sogn og Fjordane, bris av skiftende retning, og nordlig liten kuling på kysten. Og lettskyet oppholdsvær. Møre og Romsdal, nord- og nordøst bris, lettskyet oppholdsvær. Trøndelag, bris av skiftende retning, og fra i ettermiddag vest og sørvest bris på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol. Nordland, på kysten og utsatte steder i nord, sørvestlig frisk bris til liten kuling. Og fra i ettermiddag perioder med stiv kuling i Vesterålen. Ellers skiftende bris, skyet, stort sett oppholdsvær, og lettere skydekke på indre strøk i sør. Og sent i kveld litt regn i Vesterålen. Troms, sørvestlig liten kuling utsatte steder, og på kysten stiv kuling, skyet og spredt regn. Finnmark, vest og sørvest bris, og i vestlige kyststrøk perioder med stiv kuling. Og på kysten litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Spitsbergen, sørvestlig liten til stiv kuling og liten storm utsatte steder i nord. Og fra i ettermiddag dreiende til nordvestlig tilskyende, regn og sludd som brer seg fra nordvest, og i nord nedbør som snø i høyden. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Områdene Skagerrak og Fisker. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Fladen, Utsira sør og Utsira nord. Nordlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen, nordlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænabanken, sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest liten kuling, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest liten kuling og perioder med stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørvest stiv kuling og perioder med sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket, sørvest stiv kuling og perioder med sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, sørvest stiv kuling, perioder med sterk kuling, veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, sørvest liten kuling og økende til vestlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat
sikt. Og Killingbanken, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person er drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte før de tid.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga. Men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: På foroversikt om noe godt inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter Ilsa B.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: God morgen. Med Hannas nyheter begynner nyhetsmorgen på en mandag her I NRK P2 og NRK 1. For mange, blåmandag. For de fotballfrelste. Og vi kommer til det. Og vi skal se fremover, for eksempel til at VM-spillerne kommer hjem I dag, og de gleder seg, sier treneren deres, til både å møte kongen og fansen.
10: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge.
9: Og som vi hørte, folk har trukket kreditkortet mer enn vanlig denne sommeren, og det nok VM-effekten, tror en økonom. Han kommer også med gode råd. Om hva du skal gjøre hvis du kommet til den situasjonen. Over hele landet mangler barselavdelingene jordmødre. Og hva skjer da? Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming på nett. Ugo Fermariello her I nyhetsmorgen, altså, frem til klokken 9. Kreditkortgjelden har altså skutt I været fra mai til juni. Unormal høy til å være sommer. Folk vi har møtt har brukt mer penger enn de hadde gjort hvis ikke Norge hadde havnet I fotball-VM.
1: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
2: Det vært mye betting, så...
1: Øl? Mye øl?
2: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
4: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyrebord foran byens storskjermer, eller spontantura til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
11: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å å se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
12: Jeg har ikke følt på disse følelsene før.
3: Nei, jeg skal på jobb med seks I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Og særlig kreditkortet har gått varmt hos mange. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Den såkalt ikke forfalte kreditkortgjelden den steig I juni. Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og gjeldsregisteret selv spekulerer I om det kan være VM som årsaken. Selv om VM-rusen nå har lagt seg, det ikke alle som bekymrer seg for kontoen helt enda.
13: Har det vært verdt det?
2: Verdt det, ja. Det hver krone verdt det. Om det går 10, 20, 15 tusen I dag, det gjør ingenting. Det legger penger. Norge, det verdt alle penger som går.
4: Men du blant deg som kjenner at lommeboka har lidd litt ekstra under VM, har økonom Kvadsheim heldigvis gode råd å dele.
5: På forøversikt om noe godt inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld, det jo mange måter å komme seg ut av dette på. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt. Det jo fortsatt sånn at mange har igjen kanskje litt av feriepengene som fikk utbetalt I juni. Og så kan du jo da, du bør I hvert fall det, vurdere å ta en litt kjip august, september og oktober og bruke litt mindre penger der, så skal nok dette gå ihop.
4: Og flere har allerede funnet sin trøst og velger å se fremover. Norge skal til VM om to
9: år! Og fremover det da for eksempel til EM om to år. Reporter var Kristoffer Kleppmo og Helene Gjelseth-Holen. Varmebølgen I Europa, det har vært flere av dem kan vi si, er en stor årsak til skogbrannene I Paris, utenfor Paris, I Fontainebleau-skogen nedenfor sør for hovedstaden I Frankrike, så det nå 800 hektar som har brent opp. To brannslukningsfly på vei, og det seks timers forsinkelser på tog inn og ut av Gare de Lyon-stasjonen med togene som går sørover, så det I Frankrike. Og så det jo skogbrannen I Spania, der 12 mennesker omkommet, flere fortsatt savnet. Den nå under kontroll, men skogene, terrenget brenner flere steder I Spania. Anders Børingbo, vår korrespondent, du befinner deg like ved brannområdet mellom byene Malaga og Alicante. Hva forteller folk du har møtt om det som har skjedd?
14: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener I området. Hun greide å komme seg ut sammen med to andre kvinner I bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene I åsene I Andalusia her ble fanget av flammer, og bilene havnet inn I dette flammehavet.
9: Og så det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
14: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en presskonferanse her med lederen for regionregjeringen her I går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling blitt politisk følsomt I Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget I flammehavet.
9: Spørsmålet hvordan kunne så mange dø? Hvordan kunne det skje?
14: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendere.

0: Utlendinger altså som har frittliggende hus i Åsene her, de begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
1: Det den tredje hetebølgen som har rammet Europa. Terrenget kjempetørt, og det gjorde trolig brannen i Spania mer alvorlig enn ville vært ellers. Hva sier kommentatorer i Spania? Hva sier myndighetene, de lokale myndighetene på disse stedene?
0: Altså lederen for regionen her tok dette opp selv i går, sier at klimaendringer ligger bak dette, for nå har man flere skogbranner enn tidligere. Det var et rekordår med skogbranner i Spania i fjor, og nå ser man dette her også nå. Det har vært tre nye mindre branner bare i området her i helgen. Slik at klimaendringer et tema her nå. Varmen kommer tidligere enn før, og det flere hetebølger enn før.
1: Anders Beringbo, takk for at du var med. Direkte fra Spania, altså mellom Malaga og Alicante, nettopp området som rammet av brann. Vi vender blikket hjem. Barselavdelingene over hele landet mangler jordmødre. Jordmormangelen gjør at de fleste jordmødrene må jobbe på selve fødeavdelingen. Og sykepleiere, som ikke nødvendigvis kan så mye om nybakte mødre og hva de trenger, og amming eller spedbarn, de må hjelpe de nybakte mødrene. Og flere forteller at de ofte er blitt bedt om å lære seg amming ved å se videoer på nettet.
2: Velkommen, Ingrid.
3: Takk.
2: Hvordan går det?
3: Det går bra.
4: Ingrid Grønvik sitter med stor mage foran jordmoren.
3: 38 pluss en dag i dag.
4: Hun skal føde sitt andre barn om 2 uker. For 2 år siden fikk hun sitt første.
3: Jeg trodde jo at jeg hadde lest meg godt nok opp på forhånd. Det hadde jeg ikke i det hele tatt.
4: Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
3: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
4: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger i fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
5: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
4: Det sier redaktør i Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
5: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
4: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
6: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
4: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
6: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra. Da. Sånn er det på veldig mange andre områder.
2: Hvordan formen?
3: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut i varmen.
2: Ja.
4: Om 2 uker blir altså Ingrid mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende jordmor som fikk ammingen til å fungere for Ingrid og den lille.
3: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på og var trøstende, men i stedet for å bare si dette er vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her er planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
1: Sa Ingrid til vår reporter Marianne Yttreide. Og en som har greie på dette og har vært med å lage retningslinjene for barselomsorg i Norge, er deg, lege- og allmennspesialist Kari Løvendal Mogstad. God morgen.
7: God morgen, du.
1: Hvordan vil du si at det er å bli nybakt mor og se ut i verden slik situasjonen er nå, og du ligger der med spedbarn på armen?
7: Jeg vil jo si at stort sett så tror jeg folk opplever det som veldig flott og unikt. Men som vi hører i reportasjen her, så er det dessverre alt for mange som opplever en manglende mestringsfølelse. At det er alt for lite tid, ikke minst rundt fødsel og barsel på sykehuset før du

0: at sykehusene må spare, og de sparer på senger. Vi ser jo nye sykehus som i Universitetssykehuset i Stavanger, og så Haukeland, der er det altså noe nye sykehusavdelinger, fødeavdelinger og førsteavdelinger, der det faktisk er så lite plass at folk, kvinner og barn, sendes hjem, etter min mening, alt for tidlig. Så her er en egentlig en villa strategi, men en varslet katastrofe på en måte, for å si et litt, bruke et litt sterkt ord da.
1: Ja, for katastrofe, Kari Lømdal Mongstad, det er vel et litt sterkt ord.
0: Jeg mente ikke ordet katastrofe, det var begrepet jeg mente. Absolutt ikke katastrofe i det hele tatt, for de fleste går det her litt for. Men det er å føde et barn, det skal begynne å amme, det er faktisk det er en veldig naturlig ting, men også en krevende ting som krever en mestringsfølelse. Og man er veldig sårbar, og man er påvirkbar i dagens samfunn med sosiale medier, der man får så mye gode tips, og ser på folk som lykkes, og da er den følelsen av å ikke mestre det vanskelig. Men de trenger folk, de trenger hender, de trenger kompetanse, men de trenger folk som er der, og vi trenger tid nok til å få hjelp til å lære om det, blant annet. For det er naturlig, men det krever mye for mange.
1: Og nå skal jo ikke du som allmennlege stilles til ansvar for at vi ikke har nok jordmødre, eller at kanskje mange velger seg et annet yrke, selv om de var utdannet som det. Men hva kan det bety da for en kvinne at du må se på Ammehjelpen ennå? Det er en organisasjon som har holdt på i mange tiår, som har filmer som lærer deg å amme og inspirerer og tilbyr telefonhjelp. Men hva kan det bety at du blir henvist til det fremfor å få en personlig oppfølging av noen som virkelig kan det?
0: Ja, jeg tror vi må starte på et sted her nå, blant annet på barselavdelingen, som er en personlig mening at jeg synes det er synd at barnepleiere har forsvunnet fra barselavdelingen, fordi at de har også en god kompetanse på det med amming. Da. Og jordmor er jo unik og er selvfølgelig helt kjempeviktig på både en fødeavdeling nummer en, men også på en barselavdeling. Men også barnepleiere hadde de mye mer av før, men nå når det er så lite tid på barselavdelingen, så har de blitt radert bort, og jeg synes det er også en fin ressurs å ta mer inn. Men det å ammehjelpen, det består jo av frivillige stort sett. Kvinner som selv har erfaring med amming, det er jo ikke noe mer garantert faglighet, men de er fantastisk, og de er en god hjelp i Norges, altså i norsk helsevesen på en måte, uten at de er en del av det, offentlig. Og det betyr jo veldig mye for mange kvinner å bli henvist til video, selv om de svarer på tørsene at videoer er fin dem. Men vi trenger trygghet, vi trenger det her, som dame her sa, landbyen. Det mangler noe, det mangler gode, erfarne mødre, tanter, søstre, som bor nære dem som er nybakte mødre. Og da å ha så lite tid når du da føder et barn, så er det her veldig krevende. Og jeg vil også si det, at når du kommer hjem fra fødeavdelingen og barselavdelingen, så er du i Norge garantert egentlig å ha oppfølging av jordmor og helsesøster, eller helsesykepleier når du kommer hjem, men det mangler også mange opplever.
1: Kari Løvendal Mogstad, vi må dessverre la det stå som siste ord med den konstateringen der. Lege, allmennspesialist som nettopp har vært med å lage de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen. Nyhetsmorgen, klokken allerede 7:19. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. I Fontainebleau-skogen sør for Paris raser en spesielt kraftig skogbrann. 800 hektar har brent opp, 2 brannslukningsfly på vei. Og kredittkortgjelden har økt kraftig i sommer. Mon tro hvorfor?
2: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.

0: Fotball-VM er slettes ikke over. Semifinalene begynner i morgen. Frankrike mot Spania, og så i overmorgen Argentina mot England. Vi ser fremover også til at det norske laget kommer hjem senere i dag. For de kom hjem, Norges fotballspillere, etter dette historiske VM-eventyret som har foregått i USA, selv om det endte altså med et tap mot England i kvartfinalen, så har landslaget levert sitt aller beste verdensmesterskap noensinne. Nå skal de hylles av kongefamilien, av tusenvis, kanskje titusenvis av supportere, når det blir folkefest i hovedstaden i dag.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen.

0: Det sa kronprins Håkon I garderoben like etter at Norges historiske VM-eventyr var slutt. I dag inviteres de hjem for å bli hyllet av både kongefamilien og det norske folk. Klokka 7 tas spillerne imot av kong Harald på slottet. Også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal være til stede. Det noe av landslagssjefen Ståle Solbakken svært begjæret over.
1: Nei, det, altså, vi gleder oss til det. Og jeg jo ærlig og, da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støtt oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så, så vi møter fulltallig.
0: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
1: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del I det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det noen av de gutta her nå som... Som har spilt fotball I 11 måneder, og som har knappe 3 uker ferie, og bruker 2-3 dager til. Da.
2: Det har vært sammen en ganske lenge. Jeg tok en diskusjon om dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake I Oslo, og så jeg vil anta at kanskje noen
1: vil ha det. Ja, sånn vil jo alltid være, men jeg var ikke innblandet I det. Så det var en kort... Altså, det vanskelig å planlegge noe før du ute. Da. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å... Reis hjem nå.
3: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
4: Kronprins Håkon, som jo altså så kampen, og det lille vi hørte der, det var hentet fra fotballforbundets egne kanaler, og vår fotballreporter denne morgenen Christian Aras Schwani. Karl-Erik Torp. Fotballekspert, kommentator. Du skal være med på dette her I ettermiddag. Hvilke forventninger har du?
5: Nei, vet du hva? Jeg gleder meg utrolig mye til å se de vi har sett på TV, eller de alle, hele Norge har fulgt på denne reisen, dette eventyret, og gitt oss disse opplevelsene. Altså, den fellesskapsfølelsen som nordmenn har følt I sommer, den unik. Det å oppleve noe sånt, hvor man vet at alle sitter og følger med, alle bryr seg, alle kjenner på de samme følelsene, det ganske mektig. Og nå får alle barn da, som har sett dem på TV gjennom sommeren, og får de møte opp I Oslo, og så får de se dem I levende livet, og det blir ganske fantastisk.
4: Vet du allerede hva som skal skje? Vet du hvor du skal være?
5: Jeg tror ikke vi vet, ordentlig. Det Solbakken også, tror ikke han vet alt heller. Men vi vet at de skal komme til Oslo, at de skal møte Kong Harald og komme på slottet, og så skal de ro da sammen med de som møter opp, og jeg har jo tro på at de kan møte opp utrolig mange mennesker. Det har jo vært en sånn nesten daglig tradisjon det nå gjennom sommeren at folk kommer og ror på Rådhusplassen, så nå kan de ro med landslaget, og det jo planen, og så skal de bli fraktet en åpen buss, har man også hørt rykter om at det skal vises litt mer ut til folk.
4: Det Europamesterskap om 2 år. Tør du se frem mot VM om 4 år? Altså, var dette sjansen vi fikk I vår levetid?
5: Jeg tror dette var sjansen fort vi fikk til å gjøre det helt, helt store. Altså den veien som lå åpen litt nå med et engelsk lag som ikke har gjort det beste mesterskapet, med et Argentina som venter England I den semifinalen vi skulle gjerne vært I. De lagene var det mulig å slå. Det så vi I den kvartfinalen mot England, at det var en helt jevn fotballkamp. Jeg synes Norge var best, sånn totalt sett, over 90 minutter. De måtte ut ekstra ganger. Noen dommeravgjørelser som var fryktelig svake av det teamet som gikk ikke vår vei. Og så var på andre siden har man jo Spania og Frankrike som ikke har ordentlig sjans mot, tror jeg. Så mulighet til å gå hele veien dit. Men hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere I, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder. Om 4 år han bare passert 30. Erling Braut Haaland, han 25, han også en god alder. Oscar Bobb, Skjeldrup, Nusa, de I starten av 20-årene. Vi har et landslag for fremtiden. Flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år I England, Irland, Skottland og Wales, der vi klare. Og da har vi fått den verdifulle erfaringen med det vi opplevde dette mesterskapet, hvor vi har møtt god motstand, vi har kjent på det presset, vi har levd i en turnering over tid, så vi rustet for å gjenta den bedriften. Ja, i fremtiden.
4: Hvem av de, skal vi si, de beste kortene nå kommer til å ikke være med da?
5: Altså, man har jo en Ørjan Nyland som 35 år, ja. Keeperen vår, men Vosinha, keeperen til Kapp Verde, han 40 år, han var jo kanskje turneringens beste spiller, altså i eller keeper da, som han holdt nullen mot Spania blant annet, så det mulig, keeper jo kanskje den posisjonen hvor de kan bli ganske gamle og fortsatt levere bra, ellers så det jo... Kanskje en Aursnes som 30 nå, om to år vil han fortsatt være i en god alder. VM, neste VM, da begynner det å bli litt tungt for han. Men de aller fleste med, i hvert fall et mesterskap til, sannsynligvis to.
4: Og så får vi håpe de kommer nye talenter til. Ja. Semifinaler nå, Frankrike møter Spania, Argentina møter England. Dette skjer de to dagene som kommer, tirsdag og onsdag. Hvem tar seg videre?
5: Det jo de fire lagene som vi forventet at skulle være der, de fire største favorittene, så det jo, de har jo innfridd, men England og Argentina er helt åpen. Den er svakere kvaliteten i den semifinalen, er mye svakere enn i den semifinalen mellom Spania og Frankrike, så det to veldig åpne kamper. Den som vinner av Frankrike og Spania, det favoritt i finalen, uansett hvem av de det blir, men åpne, kule kamper, det langt i turneringen, det varmt, her har kostet mye krefter, men jevnt og tett spår jeg egentlig begge kampene blir.
4: Det blir fortsatt gøy.
5: Veldig gøy, selv om ikke Norge med.
4: Karl-Erik Torp, takk skal du ha. Ja, varm sommer, ja, og dessverre så betyr det også flere drukningsulykker. Så langt i år har 42 personer omkommet. Men hva det viktigste å huske på hvis du skal legge ut på Bøljan Blå? I Alta vi blitt med redningsselskapet på øvelse.
6: Oi, der var satan, helvete!
7: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
6: Hva helvete gjør han det?
7: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
6: Jeg tror jeg har refleks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
7: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
8: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person i vann, og så blir vi å plukke vedkommende opp av sjøen.
6: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
7: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for to år siden på vei ut til Sørøya.
9: Det var meg da, og nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyta på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer. Ja. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
7: Nå jo dette her to år siden. Har det gått greit siden?
9: Ja, vi har vært flere turer siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
7: Både for Trond og Dag, så gikk det bra.
8: Ja, barn fast.
7: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
8: Ha med redningsvest til alle ombord, som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen, og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
7: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
8: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
4: Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta. Reporter var Matteo Dolva.
10: Sommer i P2.
11: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
10: Kjente folk deler historiene som formet dem.
12: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
10: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK.
13: God morgen. Her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
14: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
13: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og er mandagen din blå eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelden vår har skåret i været fra mai til juni og er unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
15: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
16: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
17: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
18: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store og hele.
19: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
17: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
20: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
17: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
20: På foreversikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkort gjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
17: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover.
21: Norge skal til
13: Ja, her er det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at var og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blå mandag i dag?
5: Ja, kjenn på den følelsen. At vi var en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det jeg sitter her lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg kjenner, jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
13: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
5: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Det har endret norsk idrettshistorie, eller det har satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
13: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
5: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller noe sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
13: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så er flere savnet. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå er under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva fortelle folk om det som skjedde?
0: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at brannen nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
2: Og skogbrannen blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
0: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
2: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
22: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn, at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
23: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
24: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
23: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
24: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
23: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
25: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
23: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
25: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
2: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
26: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
27: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
28: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
2: Reporter her var Julianne Kyri Eikre. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medium for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
1: Hva har fått folk til plutselig å interessere seg for fotball? Det selvfølgelig VM, men også å bli så entusiastiske og samle på tvers av generasjoner. Alt det skal vi gripe fatt i her i Nyhetsmorgen. Vi i NRK P2 og NRK 1 frem til klokken 9. Og så vender vi blikket til Gaza. Flere organisasjoner, blant annet Amnesty International, krever nå at en barnelege og sykehusdirektør i Gaza, Husam Abu Safia, løslattes umiddelbart. Han fengslet og har vært fengslet siden desember 2024 i Israel, uten tillatelse, uten rettssak, og ifølge rapporter han også blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har anklaget Israel for å ha gjort helsearbeid til en forbrytelse under krigen i Gaza. Geir Strei Andreasen, overlege i ortopedi, du har vært mange ganger i Gaza, senest i fjor høst, og bekymret for dine fengslede kolleger. Hva kjent, hva vet du om situasjonen de i?
3: Jeg vet at det en veldig vanskelig situasjon. Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det to leger jeg kjenner, det Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De sterkt svekket, de deprimert, de utsultet, og det mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
1: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
3: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått, de blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig. Mange på cellen, dårlig helsehjelp. Og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres utsykdommer. Mm.
1: Vi har vært i kontakt med det israelske militæret, IDF, for å få en kommentar. Dette jo omtalt i internasjonale medier og nyhetsbyråer, men de har ikke kommet tilbake til oss, og bare så det jeg har sagt. Når helsearbeidere blir satt i fengsel, sykehusdirektøren jo såpass kjent at han får oppmerksomhet, men også andre, hvilke konsekvenser får det, du som har vært på bakken?
3: Det får konsekvenser for sykehusene. Abu Safia og Mohammed Obey, det er ikke personer som kan erstattes over natten. Dette er erfarne leger, så da tapper sykehuset for verdifulle ressurser. Og det andre, det jo den lammende frykten de gir for de andre som jobber på sykehusene. Redselen for at de skal bli arrestert for å gjøre jobben sin. Og det jo et brudd på folkeretten, hvor helsearbeidere og sykehus skal være beskyttet.
1: Hva vet du om forholdene på sykehusene nå?
3: Det jeg vet per dag, det at 19 av 36 sykehus er delvis i drift. De andre sykehusene er bombet og ødelagt. Det er mangel på alt. En rekke av de tingene de har behov for å stå på dual use-listen, det er ting som da kan brukes til militære formål, som kompressor, bommel, handsker, fikseringsutstyr for brudd, og ikke minst er det stor mangel på drivstoff til aggregatene. Ja, at sykehusene veldig vanskelig å drifte på en forsvarlig måte. Det siste jeg nå har hørt om, det at de mangler natriumbikarbonat til dialyseapparatene på Skifa sykehuset. Det gjør at bare halvparten av dialyseapparatene nå fungerer, og det medfører tap av menneskeliv dessverre.
1: Geir Strøy Andreansen, overlege ortopedi, nå pensjonert, men du har vært i Gaza mange ganger.

0: har vært i kontakt med israelske militære for en kommentar uten å lykkes. Takk for at du fortalte om det du vet. Klokken er 7:45. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Kongsberg-gruppen har økt inntekten i andre kvartal i år. Inntekten endte på 10,4 milliarder kroner, en økning med 31% fra samme kvartal i går. Og det handler jo om høy etterspørsel etter Kongsbergs teknologi og løsninger. Vi har mistet begrepene tid og omsorg, sier legen som har vært med på å lage retningslinjene for barselomsorg. I dag her i Nyhetsmorgen har vi nyheten om at barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Oljeprisen stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Og i løpet av sendingen skal vi også høre at EU vil vedta nye rettigheter for flypassasjerer. En forbedring på flere områder for de som reiser. Og så er det VM. Det sa jo stopp da Norge tapte 1,2 mot England. Det sa stopp for Norge, men ikke for VM. Mange flere enn vi skulle trodd har plutselig interessert seg, tegnet abonnementer, begynt å se på kamper de aldri visste de skulle se, og lært seg hva både offside og straffesparket er, for det er faktisk sånn at ikke alle vet det. Daniel Høglund, utrolig for deg kanskje, men sportsjournalist og kommentator i Norge, nå regissør. Ja, hvilke følelser sitter du igjen med så langt?
1: Nå er jeg litt tom. Stemmen er litt ferdig. Jeg vet ikke om den hadde klart en semifinale, men klart sjela var klar for mer. Det er jo en sånn blanding av ekstrem stolthet, kjærlighet til laget og til nasjonen, blandet med et sånt, ja, nesten i sånn sinne og hat på måten det skjedde på, med dommeren, med VAR, med alt dette der. Så det er jo litt sånn rar følelse som jeg tror veldig mange kjenner på. Da.
0: For det var ikke vår skyld, sier du?
1: Nei, det var det jo ikke. Altså, skal ikke jeg bli helt sånn, jeg sier ikke at FIFA er kjøpt, og vi skal ta hele konspirasjonsteorien.
0: Det er bra, fordi da hadde vi havnet i drømmel.
1: Ja, men det er klart at det var jo en kamp hvor alt gikk imot oss, og med store kontroverser, og hvor veldig mange føler at vi ble ekstremt urettferdig behandlet, så jeg hadde bestemt meg for å være ekstremt stolt uansett om vi røyker ut i kvartfinalen, men måten det skjedde på, det kjenner jeg at det gjør meg litt sånn bitter, ja, det må jeg si.
0: Du som har vært med på, jeg vet ikke hvor mange fotball-VM du har fulgt, ja?
1: Nei, altså sånn...
0: Siden du var liten.
1: Altså, jeg har jo fulgt alle fra TV-skjermen siden VM i USA i 1994, som er mitt sånn første minne av noe sport, da. Det er også OL på Lillehammer. Og så har jeg jo ikke vært i noe mesterskap, bortsett fra som fan, siden Norge ikke har vært der, siden jeg var liten. Så den har jeg jo aldri fått oppleve på nært hold, sånn sett, nei.
0: Men kan du forklare det som da oppstod? Hadde du trodd at det skulle sitte mennesker fra slottet til Stortinget og kanskje over det også?
1: Altså, det er jo lett å dra paralleller til 90-tallet. Da skjedde jo noe av det samme. Og da trengte kanskje landet det enda mer. Da kom vi fra en litt tung siste del av 80-tallet. Økonomien var skrantende, selvtilliten var lav. Vi hadde kanskje ikke så mye av å være stolt av, bortsett fra aha. Og så får du et sånn voldsomt tiår da, med økonomisk oppsving, og landslaget blir et symbol på det. Så da så vi jo noe av det samme med Karl Johan og Hest og Kjerre i 93. Og så hadde vi Norge-Brasil med full fest på Karl Johan i 98. Men dette her er jo enda mer ekstremt. Enda flere folk, enda større galskap, og selv om kanskje ikke landet sånn sett trengte det på samme måte, så tror jeg det var litt den der fellesskapsfølelsen, som vi kanskje ikke har kjent på veldig, veldig lenge. Ingen har, eller veldig mange av den nye generasjonen, har jo selvfølgelig ikke opplevd OL på Lillehammer. Så jeg tror det var sånn iboenhet i oss, at nå ville vi ha noe å samles om da.
0: Hva tror du, Daniel Høglund, at dette landslaget har i seg, som tydeligvis, ja, bortsett fra at de kom så langt, da, men er det andre menneskelige faktorer som gjør at de appellerer til så mange?
1: Nei, altså, de har jo noen ekstremferdigheter som vi aldri har hatt før. De er internasjonale stjerner. De er store forbilder for unge. Du ser barn i 6-årsalderen går i Norgedrakt med Haaland, med Nusa, med Ødegård. Så den kraften der har vi aldri hatt før, på samme måte, selv om vi også hadde proffer på 90-tallet. Så det er jo det som appellerer, at vi plutselig kan hevde oss mot hvem som helst, når som helst. Det er jo en følelse som vi aldri har opplevd før.
0: For å gi deg de spørsmålene vi ga til vår ekspertkommentator, var det den sjansen vi fikk i vår levetid?
1: Det er jo lett å frykte det, for du skal ha fryktelig mye flyt for å komme langt, og følelsen var jo at nå lå alt til rette. mange nasjoner som kanskje ikke var helt på sitt aller beste. Dette var muligheten, men vi har så mye kvaliteter i dette laget, og Ødegaard og Haaland og Berge og mange av disse spillerne skal være gode i flere år. Jeg tror EM om 2 år en ny god mulighet. Jeg tror VM om 4 år også en ny god mulighet.
0: Hvem heier du på nå? Nå det semifinale, begynner i morgen.
1: Nå har jeg et lite hjerte hos Spania akkurat i øyeblikket, ja.
0: Takk skal du ha. Daniel Høglund, sportsjournalist, kommentator og regissør hos Fenomen for tiden. Ja, det skal handle om leiemarkedet. For sånn blir det jo i dagene fremover. Det er noe med euforien som kommer til å legge seg. Og leiemarkedet i norske turistbygder, det ja, der det nærmest euforisk. Det under et stort press. Vi skal til Aurland i Vestland fylke. Der ligger det nå over 100 boliger. Til leie på korttidsutleie på den største av de sidene der, mens det er helt tomt for å leie seg en bolig over tid. Dette skaper problemer for flere som søker etter et sted å bo, et fast sted å bo, som Ilsa B. Brøyhaus.
2: Det her er stua, og det er her vi bor på en måte. Altså, det er stue, det er spisebord, jeg sitter på samme bordet for å se her noen PC-arbeid, han sitter på samme bordet for å gjøre leksene.
3: I en kjellerleilighet i Aurland bor Ilsa B. Brøyhaus med sin 7 år gamle son. Behovet for en ny plass å bo blir større i takt med at han vokser til.
2: Når vi flyttet hit så var det den eneste leiligheten vi fant og fikk, og det var ok med et lite barn. Men nå blir det for trangt siden barnet trenger litt mer plass. Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
3: På Finn og Hybel.no er det 0 treff på langtidsutleie, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
4: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at da jeg selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
3: Daglig leier i husleie.no, Kjetil Olsen, sier utpressingen av langtidsmarknaden ikke bare skjer i Aurland. Han er også kritisk til et forhastet forbud av Airbnb.
5: Det vi hører er at en del utleiere som ikke ville leide ut boligen til langtidsutleie, altså resten av året hvis de ikke kunne leide ut Airbnb og sommeren, rett og slett fordi da ville det ikke vært lønnsomt å være utleier.
3: Aurland kommune har gått over 1 million besøkende hvert år. Turisten Han Chao fra Thailand sier han ikke er overrasket over den vanskelige situasjonen.
6: With the prices that are in Norway, we also have a bit of sticker shock. Every time we've eaten out, it's been expensive. So if eating out is expensive, living here must be very, very expensive.
3: For Ilsa B er en ny bostad helt avgjørende for om hun har en framtid i bygda.
2: Jeg kjenner jo flere her i bygda som trenger et sted å bo for å kunne bli boende og jobbe her i Aurland. Det er bare et spørsmål om tid, hvor lenge vi kan klare oss med lite plass. Og hvis vi ikke finner noe her, så må vi jo flytte. Jeg kan godt tenke meg at Aurland mister tilflyttere på grunn av boligsituasjonen. For det er en del sikkert attraktive jobber, at folk søker jobb her. Men hvis de så ikke finner et sted å bo, så da vil jo folk flytte andre plasser.
0: Reporter var Nils Jakob Bakke Nydal. Jordbær, dyrket ute, er truet av rød marg, og rød marg er en soppsykdom. Sporene kan sitte i 15 år i jorden, og det finnes ingen botemiddel. Og blir det da de store, saftige, gammeldagse bærene?
7: Men man finner de liksom store og veldig modne, og man kan ha de til dessert og syltetøy.
8: Ikledd en dongeri-shorts med røde jordbær på, vet Ellie Meling Markussen godt hva for bær hun ikke skal ta med hjem.
7: Den er ikke rød.
8: Denne sommeren har det vært landbrukskrise fordi mange jordbærbønder har blitt rammet av soppsykdommen rød marg. Den truer fremtiden til norsk jordbær fordi den er umulig å drepe, sier forsker Tage Torstensen i NIBIO.
9: Soppsykdommen da, den ligger i jorda i opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
10: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland i fremtiden.
8: Leier Bjørn Gimming i Norsk Bondelag står midt i stormen. Samtidig det sol og sommer i åkeren.
11: Ja, jeg synes skotske jordbær bedre, men jeg tuller.
8: Skotske Ewan Crowe og samboeren hans Line Lund plukker kurvene fulle og hyller den hellige bæra.
11: Svære, veldig søte, ordentlig jordbærsmak.
12: Ja, jordbær norsk, det liksom sommer i Norge.
8: Men nå altså smaken av norsk sommer trua.
13: Det kanskje litt mer flaks. For jeg har jo også da jordbærplanter fra den samme produsenten som dessverre sannsynligvis har hatt rødmarg i sine planter.
8: Der bonde Bente Stensland slapp med skrekken. Men NRK har tidligere fortalt om de fortvila bøndene som må vente 15 år før de kan ta i bruk jorda igjen. Alternativet å bytte ut åpen himmel med drivhus i plast.
10: Jeg klarer ikke helt å kjenne forskjellen, tror jeg, sånn personlig. Men jeg tror nok sikkert at noen vil si at bæra fra friland kan ha en bedre smak, men det handler kanskje like mye om sort da.
8: Men selv om gimming i bondelaget ikke smaker forskjell, det i hvert fall en ting plastenell ikke kan gi oss. Spiser du masse jordbær mens du plukker?
7: Ikke så mange.
8: Du har ikke smugspist i dag?
7: Nei. Kanskje litt.
0: Reporter var Julianne Kri Eikrem. Også i Buskerud satser de på mat. De vil bli til matfylke Buskerud.
14: Skal vi se om brødet ferdig? Her har vi vært oppe tidlig i dag og fyrt i ovnen. De trenger å stekes litt mer.
15: På Viker gård de i gang med dagens brødbakst. Brødet laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom matfylket Buskerud målet at mer av maten som produseres i fylket også skal serveres i fylket.
16: En ting jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe i Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe i Buskerud. Det jo viktig for å holde jorda i hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever i mye mer usikre tider. Det vi vet at det ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres i nærheten den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre. Og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både i det offentlige og i det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det alle tjent med.
15: Noe av det de jobber mye med samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
16: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det bredt forankret i fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så det langsiktig.
15: Bonde Maren Viger liker initiativet.
17: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
18: Tror du folk interessert i å kjøpe kortreist mat?
17: Jeg føler det litt mer trendy nå å kjøpe, eller trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Så det har skjedd en endring i samfunnet, synes jeg.
16: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons i markedet før. Jeg tror vi treffer noe i tida. Jeg tror folk mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap viktigere og viktigere for folk. Og det merker vi på at denne satsingen noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmot.
0: Og det sa hun til vår reporter Kristin Breivik Øen. Hanna Kolås skal gi oss oversikten.
19: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førespurnader i fjor.
20: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
21: Pernille Skjønsby, som

0: være direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
1: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
1: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
2: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem er, som leiter, er Ilsa med.
3: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
4: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
5: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
2: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skuespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Politiet har beslaglagt en kniv etter drapet på Kløfta i forrige uke. En mann i 40-årene er siktet for drapet på sin far og er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Kniven er ifølge Romerikes Blad antatte drapsvåpne. Politiet har tidligere opplyst at mannen knytter seg til handlingen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. Bærum kommune må sannsynligvis betale millioner i erstatning til en barnehage på Gjettum. En oktobermorgen i fjor ble ansatte ved barnehagen møtt med 13 000 liter kloakk som hadde blitt pumpet inn i barnehagens kjeller. Budstikka skriver at årsaken var en stopp i den kommunale avløpsledningen som ligger utenfor bygget. Kommunen erkjenner ansvaret og har fått en regning på 4,3 millioner kroner. Politikere i Lørenskog er redd for at kommunen kan få millionregninger etter hackeangrepet i mai. Romerikes Blad skriver at 12 dager etter angrepet opplyste kommunen at de allerede hadde fått regninger for omtrent 1,6 millioner kroner. Erfaring fra lignende hackerangrep viser at oppryddingsarbeid og bøter i etterkant kan koste opp mot 32 millioner kroner. Og vi slipper ikke helt på fotballfeberen, til tross for at herrelandslaget er ute av VM. For de skal hylles i Oslos gater i kveld for de heltene de har blitt. Besøk hos kongen, åpen busstur i Oslos gater og roing ute på Slottsplassen er noe av det som står på planen for å hylle laget. Det var de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. For flere nyheter gå inn på våre nettsider nrk.no/oa. I studio, Hibatul Moin Rushta, Binte Avn Syed.
7: NRK P1+. Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen i dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer.
8: Dette er NRK P1+.

0: En riktig god morgen. Det tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun debattleder i avisa Vårt Land.
1: Jeg tredje generasjons Sigvart Dagsland-fan. Mormor oppdaget nok Dagsland først, så mamma, og så ga hun sangene hans videre til meg. Jeg har fått med meg ganske mange Sigvart Dagsland-konserter, og blant mange gråhåra folk sitter jeg og mannen min og trekker ned aldersgjennomsnittet i publikum betraktelig. Jeg bodde i Bergen og fikk en gang se Dagsland på Meny. Jeg trodde jeg hadde møtt nok prominente folk til at det ikke skulle gjøre så inntrykk på meg, men der sto altså Sigvart Dagsland i egen person og handlet mat akkurat som vi vanlige folk gjør. Og jeg, som hadde passert 30 år, var

starstruck. Som pappa sa da jeg fortalte ham den historien. Du vet at Sigvart er veldig stor i en veldig liten krets. Men Sigvart forblir nok en av de største for meg. Jeg var ganske liten da jeg hørte sangen «Hent i dag». Sangen handler om det kristne hykleriet. Om Wenche som blir gravid utenfor ekteskap, og som må tåle det fordømmende bygdesnakket. Om Mohammed, som er en dyktig arbeidsinnvandrer, men som fikk sin dom felt av kollegaene fordi språk, kultur og hud er vondt å skjule. Som liten så hadde jeg ingen rogalendinger i mitt liv, så å forstå dialekten til Dagsland, det var ikke alltid like lett. Det tredje verset i sangen «Hent i dag» handler om Jesus. Det går sånn her. Der var en som sa, der de små så er de største. De som nå er sist skal en gang bli de første. Så kom språkforvirringen. Mitt 10 år gamle øre hørte. En merkelige fyr, sa folk, han er på styr. Den meitemarken. Men Dagsland omtalte ikke Jesus som en meitemark. Han sang, en merkelige fyr, sa folk, han er på styr. Det meinte mange. Hykleri har mennesker drevet med til alle tider. Vi sier en ting og gjør en annen. Forskere har konkludert med at menneskelig hykleri er skikkelig effektivt hvis man vil drive mennesker vekk fra den kristne troen eller fra kirker. Jesus, som altså ikke er en meitemark, var opptatt av det religiøse hykleriet. Han var mildere mot vanlige syndere. Men de som brukte moral eller religion for å heve seg over andre, de satte Jesus som regel skikkelig på plass gjennom elegante formuleringer som «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye, den legger du ikke merke til?» Kristne er ikke bedre enn ikke-kristne. Nei, mange av oss har erkjent at vi egentlig er ganske ubrukelige og skrøpelige som mennesker, og derfor trenger en frelser. Ja, for så høyt har Gud elsket ubrukelige og skrøpelige mennesker, syndere og hyklere, at han ga sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Jordmormangel over hele landet gjør at flere sykepleiere uten kompetanse på nybakte mødre, amming og babyer inntar barselavdelinger. Mange føler de ikke får nok hjelp til blant annet amming. Redaktør for Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen sier de fikk 40 000 forespørsler i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i

0: samfunnet i dag.
1: Reporter Marianne Ytre Eide. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord i dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå er flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, alle som har støtt oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
3: Etter mottakelsen blir det roing med supportere an på slottsplassen, før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
2: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
1: Reporteren Christian Aras Schuani. Skogbrannen som kravde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Så skal vi høre at tunge vektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. NRK Nyheter var ved Hanna Kolås.
4: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Bay City Rollers Summer Love Sensation. I ferievikaren i dag skal vi så å si gå fra hytte til hytte i Skarvheimen sammen med generalsekretæren i turistforeninga. Og du, kjære lytter, du kan ønske deg musikk ved å dele et sommerminne med oss. Gå inn i appen NRK Radio og send noen ord til ferievikarene. Og apropos Summer Love Sensation, som vi nettopp hørt. Karin, du skriver til oss at du ønsker å høre Bjørn Schiff's med Michelangelo, for den minner deg om en kjær person og en fin tid på 80-tallet.

0: Det var Guren Hagen en sommersmorgon. Og jeg håper jo at du som hører på ferievikarene nå har en fin sommersmorgon. Den her 13. juli året 2026. Da vi nå skal til deg, statsmeteorolog Jon Smith. God dag, god dag.
1: God dagen, god dagen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det ganske bra. Ferdig med det som en sommerferie. Det var for en uke siden. Og sitter her i klarvær på Marienlyst og titter ut av vinduet. Og temperaturen vel fort i ferd med å nærme seg 20 grader, tror jeg.
0: Og du verden, det snart heter bølge, nei.
1: Ja, jo, det kan det faktisk bli litt senere i dag. For at, altså, definisjonen på norsk heter bølge er jo at vi skal ha 27 grader 5 dager på rad.
0: Ja.
1: Et eller annet sted, og nå har vi hatt 4 dager på rad på 7 målestasjoner fra Agder opp mot sørlige Østlandet, og sannsynligvis så kommer det 50 dag, så da er vi, tilfredsstiller vi det formelle kriteriet. Ja, men ja. Vi sender ikke noe farevarsel for hetebølger eller sånn her i Norge, for det er liksom ikke så alvorlig hos oss, men vi har laget oss en liten definisjon.
0: Ja, nei, men hvordan blir det i dag da, fra nord til sør?
1: Ja, hvis vi begynner lengst nord da, så er det nedbør på gang på Spitsbergen. Det har begynt veldig fint da, med strålende sol i Longyearbyen, men så kommer skyene nordvest ifra inn over byen der, og det følges av regn periode utover dagen, men litt minkende nedbør i kveld, og temperaturen den skal synke noen grader, og det er ganske kaldt, særlig nord på Spitsbergenøya, så der kan det være sludd og snø som kommer opp i høyden, faktisk. Så er det skyer egentlig mange steder i Nord-Norge, men det er noen unntak. Og det er deler av østlige Finnmark. Det ligger en dot, ser jeg, rundt Varanger og inn mot Kirkenes og sånn, men i hvert fall deler av sørøstlige Finnmark ligger stort sett litt utenfor skyene, får perioder med sol, mens også litt i Nordland, særlig hvis vi er litt inn i de indre strøkene på Helgeland, så er det nok litt oppsprekket skydekke her og der. Men for øvrig også skyet, og også litt nedbør i form av litt regn på kysten nord.

0: og ut mot kysten, også litt spredte skyer nord I Trøndelag, men lenger sørover det ganske mye sol, og vi venter temperatur på rundt 20 grader I varmeste stedene I Trøndelag. I Møre og Romsdal også litt tåkeskyer som ligger her og der I de yttre strøkene og I noen dalstrøk, og så ligger et belte med tåkeskyer lenger ut og kan berøre de ytterste holmer og skjær I hvert fall av og til, men for øvrig ganske mye sol. Vestlandet sør forstått, lite eller ingen skyer, det blåser fra nord langs kysten, frisk bris stedvis, kanskje liten kuling lengst nord I Vestland fylket, og det fortsetter med ganske mye sol I disse områdene, og temperaturen stiger de, så det var oppe I 28 grader på Vossvangen I går, og det kan komme enda litt høyere I dag og nærme seg kanskje 30 grader enkelte steder I de indre strøkene. Og Sørlandet, Østlandet, oppholdsvær, lite skyer, mye sol, det jo tørt, altså det lokalskogbrandfare fra Agder og nordøst over mot Østfold og sørlige Akershus. Og temperaturene som var på det høyeste I går, 30,5 grader I Byglandsfjord, de vil nok passere 30 grader I Agder, Telemark, sør på Østlandet flere steder I dag. Så får vi se hvor høyt opp vi kommer, da kan det bli en sånn 30-32 grader kanskje de aller varmeste stedene der I dag, og stort sett det rolige vindforhold langs med Sørlandskysten, hvor det ganske mye småbåttrafikk da, også ytre Oslofjord nå på denne tiden av år.
1: Ja, og så spilles det teater utendørs I Grimstad for tida, så, for det skal vi snakke om senere I ferievikarene. Så de har det godt og varmt der også da, I hvert fall.
0: Ja, de har det, så det kan bli en fin dag I Grimstad med utendørs teater og også ganske rolig vindforhold da, så absolutt behagelig sikkert.
1: Ja, lite regn å spore I dag, men I morgen kan det bli litt regn rundt omkring da.
0: Ja, I morgen så øker nedbøren på, særlig I Troms og kanskje vest I Finnmark. Da venter vi at det kan faktisk komme en del nedbør der, for det kommer et nedbørområde inn vest ifra. Så da blir det nok nedbør også I nedbørmålerne våre. Da. Så vi har ganske mange målestasjoner for nedbør plassert rundt omkring I landet faktisk.
1: Ja, du, men hvordan måler de nedbør?
0: Ja, vi må jo måle mengden. Altså, nå det... Vi oppgir jo mengden vi sier at det har kommet så og så mange millimeter nedbør siste døgn. Og ja, hva egentlig det liksom? Jo, det hvis vi tenker oss at vi har en ja, finerplate eller et eller annet da, med kanter på, og som en kvadratmeter stor, altså en ganger en meter, så heller vi regnvann over den, og når regnvannet en millimeter høyt over den kvadratmeteren, det tilsvarer en millimeter nedbør. Ja. Og hvor mye vann det da, hvis vi skulle hende det opp I et litermål for eksempel? Jo, det akkurat en liter vann.
1: Ja, ja.
0: Så heller vi en vannbøtte på 10 liter omtrent over denne kvadratmeteren, så vil det stå 10 millimeter høyt, altså en centimeter. Altså, da har det kommet 10 millimeter nedbør. Så det målenheten for nedbør, og så måles det jo da, rett og slett ved at nedbøren blir samlet opp I et måleinstrument, rett og slett, som gjerne sirkel rundt øverst, så regner det ned I, og så det litt avhengig av hvor stor diameter det på denne åpningen, da. Hva slags omregning og hva slags skala eller målglass man bruker, da. Så det jo tilpasset, så at på de manuelle målerne våre, så tømmer vi det som I måleren over på et reagensrør, rett og slett, som har en sånn millimeterskala på seg, som tilpasset størrelsen på åpningen på måleren, og så blir det lest av den. Og på de automatiske målerne så det ting som samler opp og registrerer nedbøren underveis inn I måleren og så blir det sendt ut videre digitalt da, på nettet ja. Men de som vil måle nedbør selv de kan jo bare stikke på nærmeste hagesenter eller eventuelt Europris tror jeg har bil til Maklas Olsson har jeg sett det på, så det starten av sesongen og kjøpe seg en sånn plast nedbørmåler, de aller fleste av de dekker det behovet man har som privatperson for å vite det sånn omtrent hvor mye det har regnet I hagen din.
1: Vi får ganske bra peiling gjennom det som mange av oss har da. Ja, men Jon Smits, du får ha en fin dag I vår vakre hovedstad da, I hvert fall.
0: Ja, jeg skal gjøre det jeg kan, så jeg håper at alle får en fin dag rundt I landet også, uansett om det sol eller skyer eller regn. Det liksom ikke været utenfor som det viktigste, det hva vi føler inni oss, tror jeg, som det viktige. Ja, vi litt positive, så snur vi både skyer og regn til noe positivt der det aktuelt.
1: Godt sagt.

Roger Miller, King of the Road. Sissel I Drøbak, du skriver, nu synes jeg det på tide med en marsj igjen. Det spilles for lite marsja I radioen, og nu som fotballgutan har fått oss alle til å ro, så må de jo få en marsj å ro til. Nu blir det kanskje ikke så veldig mye roing lenger, av grunnen vi alle kjenner, men en siste gang på Karl Johan kan det nok bli. Og hva med norsk fotballmarsj, sier Sissel.

Men alle eventyr har en slutt. For vi tapte jo. Til slutt tapte vi. Men tapte vi for et bedre lag? Nei. Og hvem er det som ikke har latt seg begeistre av Norge i dette mesterskapet? Hvem er det som ikke har latt seg sjarmere, underholde, rive med? Hvor mange har ikke blitt skapnordmenn og gitt seg helt over og kastet seg med i feiring og roing og roping? For vi har ropt og vi har rodd, i gata, på streder og torg, alene i våres egne stua, eller sammen med 10.000 andre. Vi har heia, og vi har sunget alt for Norge.

Og dem, våre beste menn, har offret alt. Alt for Norge, sitt fedreland. Ja, det var en nedtur og tap natt til går. Skrekk og gru, og dommeren var ei ku. Men hvem var det som vann verdens hjerte gjennom VM 2026? Hvem fikk rivalene til å ro? Hvem sørget for mest glede, mest humør og flest vennskapsbånd på tvers av nasjoner? Hvem ble hele verdens yndlinger? Folkens, vi gikk ned med flagget til topps. Vi la oss ikke ned og filma for å få dommerhjelp. Vi tapt for England, men vi vann verden. Heia Norge!

0: Ja, veldig fint å få litt engelsk tekst på tampen der i Alt for Norge for om 2 år, England. Da kommer vi til deres land og tar dere. Har jeg bestemt. Den sangen der måtte bare med en siste gang, eller hvem vet om det den siste. Nå kommer jo fotballguttene våre hjem, og Ståle Solbakken, og de skal til kongen, og de skal i åpen buss oppover Karl Johan. Det blir... Det er ikke slutt på fotballfesten i Norge. Men nå skal vi til noe helt annet. Jeg sier hei og velkommen til Inger-Lise Blyverke.
1: Hei!
0: Heisan! Du er altså generalsekretær i den norske turistforening. Og da er det jo helt naturlig at vi skal til 9. etasje i en blokk i Oslo.
1: Ja, vi er jo 350 000 medlemmer i den norske turistforeningen, så mange av oss bor også i blokk.
0: Ja, ikke sant. Men like å komme dere ut på tur for det da. Og du kom altså hjem sent i går kveld etter en uke i fjellet sammen med kona di. Med bare ett ord, hvordan har de hatt det?
1: Strålende. Og så hvis jeg får lov å bruke ett ord til,
0: ja.
1: Slitsomt.
0: Også slitsomt. Du, vi skal komme tilbake. Ja. Vi kommer tilbake til denne turen gjennom Skarvheimen. Men det begynte jo med åpningen av en ny løe ved den norske turistforeningens hytte Fuglesteg i Luster i Sogn. Fortell litt om den løa.
1: Ja, Fuglesteg er jo et restaurert hyttetun. Det er jo en såkalt gammel høgdegard. Vi har jo noen av dem i Norge. Og DNT i Luster, de har over mange år etter en storbrand fått bygget dette hyttetunet opp igjen. Det er et fantastisk vakkert sted. Jeg anbefaler på det varmeste. Man kan både ta det som en dagstur hvis man er i området, eller man kan overnatte der, sånn som man kan på mange av DNTs hytter. Og så i tillegg har de altså da fått bygget opp igjen en gammel låve, da, eller løa på Fuglesteg, hvor de også har samlet historien både om selve gjenoppbyggingen, men selvfølgelig også den gamle historien om hvem som faktisk har bodd over generasjoner på den høgdegarden.
0: Ja, nettopp. Og så avslutta
1: det. Og det var masse turglade folk som dro seg 300 høydemeter opp der for å få med seg både det og det som i Sogn og Fjordane kalles for hellekaker, og som er innmari godt, det kan jeg fortelle.
0: Hellekaker? Hva er det?
1: Det er en slags form for små pannekaker.
0: Okay.
1: Nydelig med syltetøy på.
0: Ja, ja, sånn type sveler nesten.
1: Bare tynnere og kanskje litt bedre.
0: Ja, ok, enda bedre. Du, også avsluttet i turen med fjellpride på Geiteryggehytta nå i helga. Hvor ligger Geiteryggehytta?
1: Du, den ligger jo i Hallingdalen, da, og Helle og jeg, vi gikk jo i en hel haug med dager fra Tyen, som sikkert mange vet hvor er, og gjennom Skarvheimen og til Geiteryggehytta, og så er den

0: neste stopp hvis man går sørover, da vi på Finse. Så har folk litt sånn begreper omtrent hvor det ligger I landet.
1: Ja. Hvordan ble Fjellpride markert da?
0: Det var et veldig hyggelig arrangement over en helg, der det var vel rundt 80 som var samlet, hvor vi hadde flaggheising, jeg holdt appell, vi gikk på turer sammen I litt ulike vanskegrader og lengder, vi hadde fjellquiz, og vi var I grunnen egentlig bare samlet og hadde det veldig hyggelig, med fantastiske rammer rundt oss, både gjennom Geiterygghytta og et veldig hyggelig vertskap der, men selvfølgelig også naturen da, som spiller på lag.
1: Ja, det gikk ikke sånn en parade da, rundt Geiterygghytta for eksempel.
0: Nei, men I praksis så gikk vi I en Pride-tur, for folk hadde jo med seg masse regnbueflagg når vi gikk da lang tur I fjellet. Så det ble et lengre Pride-tog der enn det faktisk I Oslo, selv om vi var færre folk.
1: Ja, nettopp. Det mer åpne vidda også, det sikkert bedre plass. På sett og vis.
0: Ja, vi kunne puste fritt, som jo også var noe av årsaken bak. Da. Og DNT ønsker jo å være en organisasjon for alle. Det sier seg jo nesten selv med 350 000 medlemmer I ryggen, så vi bredt I befolkningen, og vi ønsker å ha aktiviteter som treffer alle deler av denne befolkningen. Og da synes jeg det var veldig hyggelig å kunne være med og markere Pride også I fjellet.
1: Ja, Og nu skal du snart få ta oss med fra hytte til hytte I Skarvheimen, Inge-Lise Blyberget, og kanskje gi oss noen tips. Også folk som nykommere når det gjelder hytte til hytteturer, men vi hører litt på Carl Heldal først.

0: Carl Heldal, lek i sorte lommer, hva hadde vi hørt der? Vi skal altså nu ut på tur fra hytte til hytte i Skarvheimen sammen med generalsekretær i den norske turistforening Inge-Lise Blyverke. Og du, Inge-Lise, du må først forklare, hvor det vi finner Skarvheimen?
1: Ja, det jo mellom Jotunheimen og Hardangervidda. Hvis du kommer deg ut av Jotunheimen i, sånn i sør-vest, så går du gjennom Skarvheimen for å komme deg til Hardangervidda. Et veldig flott, men ikke så kjent og brukt fjellturområde.
0: Nei, akkurat. Men der det altså du og kona di har gått nå. En uke, kom hjem sent i går kveld. Kan du fortelle litt om den turen? Var det mye opp og ned og klatring i stein og ur, for eksempel?
1: Ja, når du går i fjellet så det som regel det. Det akkurat som du sier, det noen høydemeter opp og så noen ned og så noen nye høydemeter opp igjen. Men sånn, i store hele så Skarvheimen et veldig fint turområde. Det en del stein og ur, men lett å forsere på mange måter, i hvert fall når det ikke har vært glatt, for vi har ikke hatt regn. Vi har ikke nok hatt en isende vind noen dager, men det har man klær til.
0: Ja.
1: Så det har vært en fin også turopplevelse, og sånn som vi har det i DNT så prøver vi jo å etablere overnattingshytter, sånn at det rimelige dagsmarsjer man går mellom hver av hyttene, og sånn det også i Skarvheimen, sånn at man liksom akkurat passer sliten når man kommer fram.
0: Du, kan du beskrive landskapet litt der det gikk?
1: Det veldig variert. Det deler av området det seterdrift og støling og sauer på alle kanter og dermed ganske mykt og bølget og grønt. I andre områder, når vi beveger oss 14, 15 og kanskje helt opp på 1600 meter, så blir det mer steinete og ur, men med masse flotte, små og litt større vann. Og det kanskje noe av det som jeg synes var utrolig flott med å gå i Skarvheimen, at det var så mye vann på alle kanter, og det var også muligheter da til å ta noen iskalle små dypp.
0: Hvor lang var dagsetappene da?
1: De varierte, ja, vi var ute mellom 6 til ja, kanskje den lengste dagsetappen, så var vi nok på vei 9 timer.
0: Ja, akkurat. 9 timers going, ja. Været da?
1: Det var strålende egentlig hele veien. Det var sol og sky om hverandre de første dagene, men som sagt, det tror jeg mange kjente på i hele Sør-Norge, at det var mye vind, og at den var ganske så kald, den kom nok fra nord, men så de siste dagene nå, så har det jo vært godt og stabilt sommervær, og vi avsluttet jo i går på Finse, vi gikk altså over fjellet fra Geiterøyhytta til Finse for å ta toget hjem, og da var det praktfull, nesten sydenstemning ved Finsevannet, hvor det faktisk var mulig å bade, men med da panorama med Hardangerjøkulen, altså isbreen i bakgrunnen. Helt spesielt flott.
0: Og det høres helt magisk ut. Eventyrlig, vet du. Å være sånn midt i det norske folkeventyret, holdt jeg på å si. Ja. Noen hytte- eller turopplevelser du vil trekke fram?
1: Altså, jeg liker jo veldig godt den blandingen som man får, for eksempel hvis man går gjennom Skarvheimen, hvor man overnatter på en blanding av selvbetjente hytter, og også betjente hytter. Og selvbetjente hytter, det relativt små hytter, der du kommer og du kan bare ta med deg en lakenpose. Det eneste du trenger, det ved der, det gass der, det alltid vann i nærheten, i et bekk eller et vann i nærheten. Og så det proviantlager, hvor man går på skattejakt i hermetikkens verden, og finner små godbiter. Og det å møte på ganske små, men likevel betjente hytter, som også DNT har en del av i Sør-Norge, med et hyggelig og raust vertskap som disker opp med treretters middag, og som regel muligheter for en eller annen form for dusj.
0: Fantastisk. Hva var det fineste, den fineste opplevelsen, vil du si?
1: Og det vet jeg ikke, men noe av det som er veldig fint med en sånn hytte-til-hyttetur som det vi gikk, det at du møter på veldig mange fine folk. Du møter dem på stien, enten at du tar noen igjen, eller de tar deg igjen, og man tar en prat. Man snakker alltid sammen om hvor folk kommer fra, hvor de skal. Det er hyggelig, men det er også en del av sikkerheten i fjellet. At du vet hvor folk er på vei, tilfelle noe skjer med dem, så har du faktisk sett dem på et tidspunkt og kan for eksempel angi hvor de var. Men det er også fantastiske menneskemøter. Jeg har truffet veldig, veldig mange som går langt. I DNT så har vi jo laget noen sånne langruter, og den lengste heter Massiv og går fra Breheimen gjennom Jotunheimen, videre gjennom Skarveheimen og over Hardangervidda helt til Haukeli. Det er over 20 dagsetapper, og jeg møtte flere, også unge, også folk som gikk alene de langturene, enten fra nord til sør eller sør til nord. Men det fineste, det var nok når vi kom til en nydelig liten selvbetjent hytte som heter Kongsseleren, og hvor det var liten plass inne, men fantastisk ute, sola skinte, og den gjengen vi traff på der inviterte på middag, og vi hadde en fantastisk kveld sammen. Og det er også noe av det som er så fint med det å gå i fjellet på den måten, og også overnatte på selvbetjente hytter. Du treffer nesten alltid veldig hyggelige folk, hvor det blir muligheter til å både få nye bekjentskaper, men rett og slett bare ha det fint sammen med mennesker du ikke kjente fra før.
0: Ja, det er jo veldig, veldig fint akkurat dere der. Det mest utfordrende da, på turen?
1: Det er nok, i hvert fall for min del, så er det det å være klar over at når du er sliten og lei, for eksempel etter å ha gått 3 timer i ur og balansert mye, eller du har måttet tåle en tøff nedstigning. For folk over 55, vet du, så er det oppoverbakkene, det går greit, men det å gå bratt ned, det vil være på knærne.
0: Ja, stakkars knær.
1: Så det å bare vite, bare det å lære seg til å kjenne at jo, så nå føler jeg meg kjempesliten og kjempelei, men jeg har masse å gå på allikevel, og det venter noe fint der igjen. Så det å holde litt sånn inspirasjon og motivasjon oppe, når du egentlig kjenner at du er ganske sliten, det kjenner jeg at det har jeg også godt av å trene på, og derfor synes jeg det er veldig fint å gå hytte til hytte, fordi du tåler mye mer enn du tror, altså. Og mye mer enn det du gjør når du tar en liten intervalltrening på en tredemølle på sats.
0: Ja, helt til slutt, Inge-Lise Blyberke, hva er ditt viktigste tips til andre som vil gå på fjelltur fra hytte til hytte?
1: Det er 2 tips. Det ene er at du må være klar over at du går i fjellet. Og i fjellet så kan været skifte veldig fort. Og selv om du bare begir deg ut på en, det du tror er en enkel tur i sommerfjellet, sånn som det er nå. Nå er det jo også gode forhold i store deler av fjellheimen. Så kan været skifte fort, eller du kan skade deg. Så det å sørge for at man har med seg nok klær i sekken og nok mat og drikke, det må man rett og slett ikke tulle med. For det kan være helt, helt avgjørende. Skader du deg, må du ha varme klær på deg. Folk kan rett og slett omkomme ved at de ikke har nok klær, selv om skaden ikke er så alvorlig. For litt tid tar det jo før du får hjelp. Det er det ene litt alvorlige rådet mitt, da. Men det andre er rett og slett å gå på UT. Hele Norges turplanlegger, ut.no eller lastende appen, der får du masse turinspirasjon. Det får du også på DNT sine sider. Og rett og slett begynne å lete i kartet og se om ikke du kan finne deg en liten rundtur, gjerne en trekant som vi sier, hvor du går overnatter på et par hytter og kanskje også finner en rundtur sånn at du kan starte og slutte på samme sted. Det finnes mange sånne trekantturer, og prøv det. Jeg har så lyst til at flere skal prøve det, for det å gå på både ubetjente og selvbetjente hytter er ikke vanskelig. Så lenge du har med deg en lakenpose på de selvbetjente, og litt mat hvis du går på de som kalles for helt ubetjente. Ja. Det er det du trenger for å ha fantastiske overnattinger i fjellet.
0: Tusen takk for gode råd, Inge-Lise Blyberke, og så får du nå nytt utsikten fra balkongen i 9. etasje, den blokka der du bor i Oslo. Da kan du se rundt deg når du ser ned.
1: Når jeg ser ned, så ser jeg for så vidt mer natur. Da er det en nydelig kolonihage, og så ser jeg langt ut i fjorden, og jeg ser masse deilig by. Jeg er veldig glad i byen. Og det som er fint med DNT, det er jo at vi de siste årene også har utviklet tilbudet vårt. Vi er jo ikke bare i fjellet. Vi har lagt opp til en masse nærturer, også der folk bor, altså by- og tettsteder, og vi har ervervet oss masse hytter langs kysten, så det ikke nødvendigvis sånn at du trenger å dra til fjells. Vi har en masse overnattingshytter i skog og langs kyst, og det vil jeg også anbefale på det sterkeste, for det, turlykken finnes mange steder.
0: Det noe for all. Takk, Inge-Lise. Ungdom
1: Takk
0: på...
1: selv.
0: Ungdom på 60. Jeg snakker ikke om deg da, men det den neste melodien vi skal spille her.

0: Ja, det var nye Ringnes inn som ga oss en ungdom på 60, og kanskje var det akkurat du som hører på den melodien her handlet om, og kanskje du selv tok deg en sving om på gulvet da du hørte den. Du vet jo ikke om du befinner deg på et gulv, eller i en stol, eller ute på en balkong, sånn som unge Lise blir verket, eller hvor du er hen. Men uansett hvor du er hen, så vet du at du kan ønske deg musikk. Og hvis du samtidig deler et sommerminne, da går du inn i NRK Radio-appen og sender noen ord til ferievikarene, og det har hun Randi gjort, vet du. Som barn vokste opp i en liten grend i Trøndelag, skriver Randi. Vi var en liten gruppe barn i forskjellige aldre som leka sammen, det hengte vi var uenige, men det ble ikke noe alvorlig sammenstøt av det. De største følte ansvar for de minste, og foreldrene våre var opptatt med nødvendig arbeid. I juli var blåbæra moden, og da gikk vi ofte på blåbærtur, gjerne ikke lenger enn til kutrua. Men Alf Prøysens vise om barn på bærtur er veldig betegnende for det her, og gir veldig gode minner, skriver Randi.
1: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det er så mye vær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta, det er mange fuer der. Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor, så stormet alle sammen.

0: Ja, jeg tror ikke det bare Randi som har gode minner knyttet til blåbærturen med Alf Prøysen. Senere i ferievikarene i dag så skal vi selvfølgelig til Venabygdsfjellet og få et nytt kapittel i Kristian Sakslunds seterdagbok. Vi skal helse på, holdt jeg på å si, dagens 50-åring, og så skal vi til et steinbrudd i Grimstad. Det er, jeg tror det må være landets mest spektakulære utendørsscene, altså. Og akkurat der så spilles nå en folkefiende av Henrik Ibsen, et 150 år gammelt drama nesten, og hva i alle dager har nå det for slags betydning for oss i dag? Jo, ganske mye skal vi høre, men nå skal vi ha nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-stredet. Iran hevner Hormuz-stredet er stengt for trafikk, mens USA mener det er åpent, og det er vanskelig å si hva som er tilfellet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen, så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
1: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland i Norgesmøllene, som er eid av Felleskjøpet. Det er politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker i 3 måneder, men Eikeland mener det er for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare i 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen i en pub i hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet i brannen som startet ved 19-tiden i går kveld, norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn er rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. I dag er det blåmann.

0: Dag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen, og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Sa økonom Hallgeir Kvassheim, reporter her var Helene Gjelseth Hol. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget før det blir folkefest I hovedstaden. Det ventet at flyet med den norske troppen lander på Gardermoen I løpet av ettermiddagen. NRK Nyheter var ved Erlend Rønneberg.
6: Du hører på Ferievikarene med Magnil Øvre I NRK 1+.

Ja, det var Billy Vaughan Orchestra med Isle of Capri. Jeg tipper at det var mange av dere som sang teksten på den der også, at det her tonefølget her, det var på Capri jeg så henne komme, og så videre. Anne Ki har et godt sommerminne å by på. Hun husker oterfiske i et innlandsvatten i Fossdal ved Flekkefjord, med hvite og gule vannlilja og mengda med småøret, og tre søskenbarn i tenåra som sang Hello Mary Lou av full hals. Vi kom fra Øystese og Bodø og nøt gode dager hos mormor og morfar. Gode minner fra ca. 1964.

0: Hello Mary Lou, Ricky Nelson.
1: Dette er Sommer i P1 Plus. Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring er Starland Vocal Band og Afternoon Delight, som toppet singellista i USA 10. og 17. juli 1976. Kjernen i kvartetten var ekteparet Taffy Nivert og Bill Denhoff. Da man møttes gjennom musikken, Taffy hadde sunget ved en jukebox, en bartender spurte om hun ville synge i en vokalgruppe, og det ene ledet til det andre. Først sang duoen og skrev låta i folkegruppa Fat City, som ga ut sitt første album i 1969. I 1971 skrev de sammen med John Denver Take Me Home Country Roads og koret på singelen som ble en stor hit. Fat City ga ut sitt andre album året etter. Samme år, 1972, gifte de seg. Som duoen Bill & Taffy kom det to album de påfølgende årene. Sammen med John Carroll og Margaret Chapman, som også skulle bli et par, ga de ut sitt debutalbum på John Denvers plateselskap Windsong. De fikk gode anmeldelser, blant annet fra Joanne Baez, som skrev i Utah Daily Chronicle. Baez trakk fram blant annet Boulder to Birmingham, en låt Denhoff skrev med Emmylou Harris, og Emmylou spilte inn til sin store gjennombruddsplate Pieces of the Sky i 1975. Både Baez og Dolly Parton spilte også inn den låta i 1976. Den store hiten til Starland Vocal Band var uten tvil Afternoon Delight. Låta, hvis tittel kom fra en happy hour-meny på en restaurant, hadde tolkningsmuligheter. Den ene var ettermiddagsgleda, den andre var ettermiddagssamleia. Refrenget innledes med fyrverkerirakettene som flyr, som sies å ha gitt låta en ekstra dytt oppover listene, med den patriotiske svungen ettersom USA feiret 200-årsdag 4. juli 1976. Låta vant Grammy-pris for beste vokalarrangement, og Grammy-juryen kåret gruppa til årets nye artist, foran rockgruppa Bossen, som ga ut en av tidenes mestselgende debutplater. Den dobbeltbundne betydningen i Afternoon Delight har blitt benyttet i tv-serier og filmer, blant annet i The Simpsons. De har blitt brukt i begge henseender, også med at den som synger teksten plutselig oppdager hva den handler om.

Ja, det var altså dagens 50-åring, det Afternoon Delight med Starland Vocal Band, og det min kollega Rune Johansen som har ansvaret for å finne sanger og historier til dagens 50-åring. Så har vi fått en melding her via NRK Radio-appen til ferievikarene. Jeg har gode minner ifra barndommen og en bestemt sang. Jeg tror den heter Dansen går på måkeskjær. Det var i hvert fall Freddy Kristoffersen. Og nå har endelig sommeren kommet til Vestlandet også, og da hadde det vært fint å få høre den her sommerlige sangen. Skriv Ottar fra Voss, og ønsker alle sammen en fortsatt god sommer.

0: Da får vi tro at du, Ottar på Voss, ble glad for å høre denne her dansen på Måkeskjær med Freddy Kristoffersen og Arnt Haugens orkester. Nå skal vi til Sæters, folkens. Vi har jo hørt han Kristian Sakslund før, både i sommer og i fjor og i det hele tatt. Han har jo dyr hjem der han bor på Eidsvoll også. Han har både hunder, høna, en hane og kyllinger og to påfugler. Men om sommeren så er han budeie. Og det er en ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet. Og derifra så skriver han dagbok. Og det er vi veldig glad for.
1: Kjære seterdagbok, i går våknet jeg til 2 grader, delvis sol. I dag våknet jeg til 5 grader, regnvær, grått og trist og svak vind. Så etter fjøsstellet så fant jeg ut at ta et teppe rundt skuldrene, en hund på fanget og resten i armkroken og fyr i ovnen. Ingen morgentur. Men i går, da satt jeg meg i solveggen en stund, og man lukker øynene og tenker, du, så godt jeg har det i denne fjellets stillhet. Så tenker jeg, jeg sitter her i Guds frie natur og er privilegiert. Tenk å vite forskjellen på trærne, sånn som at grantre har korte nåler, furuen har lange nåler, lerketre har også nåler, men den feller alle nålene om vinteren. Det er mange mennesker som aldri har sett sånn natur. Hvis en kom her og slapp en haug med søppel midt i veien her, da tror jeg folk hadde reagert veldig på at de fikk se noe sånt nå. Jeg tror ikke folk aksepterer det. Jeg er jo kirketjener i Råholt kirke. Det regnes for å være en av våre vakreste kirker. Det påstår jeg i hvert fall. Vi har en sogneprest som heter Jon Olav Sakslund. Han holdt en flott preken om den gang Jesus ga den blinde synet tilbake. Og etterpå så ble det også fortalt at Jesus uttalte at disiplene ser, men de ser ikke. Ja, der satt jeg bakerst i kirken og gjorde jobben min, og tenkte, hvis vi glemmer at dette er en bibelhistorie, men tenker litt nytt og moderne, at ordet disipler byttes ut med politikere, da er vi i nåtid. At politikere ser, men de ser ikke. Høres ikke det ganske flott ut? Det har jeg funnet på selv, faktisk. Og nå har vi jo sett reportasje fra VM. Vi har vunnet. Vi har ikke vunnet noen ting. Det er en kraftig overdrivelse. Det er de gutta på banen som har vunnet. De andre, de har bare festet og hatt det kjempegodt og levd på annen manns seier. Og når jeg ser reportasjene fra disse festene som vi har vunnet, da blir jeg sjokkert over så mye søppel og skitt. Folk sto på bord, folk sto på benker, det gikk i stykker. Folk kastet bare fra seg digre plastglass. Folk klatret opp i disse antikke, uerstattelige gatelys

0: Det som står foran slottet. Hva tenker folk som gjør sånn? Folk som bare forsøpler fordi de er i feststemning. Vi har det jo morsomt, vi har det hyggelig, vi er sammen. Og vi er noen griser. Og så har vi drukket litt, og da er det i hvert fall ikke så nøye. Og når jeg tenker på disse menneskene dagen etter, det vil si dagen etter tror jeg ikke de er i stand til noen ting, men med tid og stunder så skal de kanskje utøve et yrke, hvor de skal skille mellom rett og galt, sort og hvitt, rent og urent, ta viktige avgjørelser som berører andre, og så greier de ikke engang å ta vare på sitt eget søppel, og de greier ikke engang å holde bena på bakken med utestøvler opp på bordene så de brekker, og jeg tror ingen har gått tilbake og tilbudt seg å betale. Og hvem skal rydde opp alt det søppelet? Jo, det er noen som sikkert ikke har de høyeste lønningene, men det er andre mennesker som må gå og rydde opp, for at vi har hatt fest, vi har hatt det så kjempeartig, for vi føler at vi har vunnet, selv om det er andre som har gjort det. Og det bringer meg til her på setra. Når kuene skal inn, så står de i en innhegning, og så slipper jeg inn fire og fire. Noen er jo flinke, og så skiter de der de står i den innhegningen. Det er jo kjempegreit. Og noen finner ut at vi skiter hele veien frem til fjøset. Noen finner ut at, nei, vi skiter når vi er midt i melkingen, og så tisser vi litt også. Og noen skiter på vei ut av fjøset, akkurat over terskelen, og noen velger å skite akkurat utenfor fjøset. Felles er at andre kuer trår opp i møkka fra den kua som har skitt foran. Og det som er felles for både forsøplingen i Oslo og forsøplingen av disse her kuene, det er at andre skal gjøre rent. Her på setra må jo jeg gjøre rent, det er jo jobben min. Det er helt greit, det nytter ikke å forklare kua at hør, lille venn, du er Victoria og du er bjelleku, men du skal ikke skite når du er inne i fjøset og du blir melket. Du må vente til du kommer ut og hent litt bort til skogen. Men at ikke mediene slår det kjempestort opp, at ikke det er svære bilder av disse menneskene med ansikt usladdet, som oppfører seg så skammelig, for det påfører oss andre utgifter til renovasjon, og at andre skal rydde opp etter griser som har fest og har det morsomt og hyggelig, det skjønner jeg ikke, og jeg lurer på hvordan folk har det hjemme når de oppfører seg sånn borte. Jeg tror et godt råd er at vi må se, og ikke bare se og ikke se, og så må vi slutte å grise sånn og ta vare på naturen vår. Og nå ønsker jeg deg en riktig fin dag, og husk, vær snill mot hverandre.
1: Ja, han var litt streng i dag, budeie Christian Sakslund, men det var det kanskje grunn til også.

0: Matthew Wilder ut der med Break My Stride. Og da skal vi altså langt sør I landet, for på en av landets mest spektakulære utendørsscener I Grimstad kan du nu og fram til lørdagen oppleve Henrik Ibsens En folkefiende. Det var premiere I helga, så jeg må si vel overstått Hanne Tømta.
1: Tusen takk for det.
0: Ja,
1: for,
0: det gikk bra.
1: Du, det gjorde det på et slags mirakuløst vis.
0: Ok. Ja, du, før vi kommer til det mirakuløse, det jo du som har da regien på den her nytolkingen av Ibsen. Ja, hva var mirakelet egentlig?
1: Nei, det jo egentlig det at det jo et stort stykke. Det jo fem akter, så at vi... har alle sammen jobbet veldig hardt I tre uker for å få det på en måte plassert på denne nydelige spilleplassen da, som Steinbrudet Så det bare den der intense følelsen av å holde på hele tiden, men som også veldig gøy.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Og jeg tror det gikk bra, altså, for I hvert fall nettavisen har gitt dere terningkast 6.
1: Ikke sant?
0: Ja. Men hvorfor I all verden skal vi gidde å se på et nesten 150 år gammelt Ibsen-drama?
1: Ja, det jo egentlig helt pussig hvor... hvor direkte det snakker til oss I dag. Det her med selvfølgelig at det handler jo på, I en tråd om miljøperspektivet og hvordan vi tar vare på økologien vår, men så handler det jo veldig om det å stå opp mot flertallet og være tro mot sin egen etikk og sin egen sannhet, selv om det koster mye, og den ja, problematikken rundt det å være varsler og det å faktisk være motstrøms da. Det finnes jo mange eksempler på, så oppleves det vel bare at Ibsen nok en gang har klart med dette stykket å skape hele mennesker som vi blir engasjert av eller identifiserer oss med eller lever med da, eller ikke men det I hvert fall noe å koble seg på og så har Arne Lygre som jo en helt sjeldent god dramatiker og forfatter bearbeidet stykket sånn at det, kanskje noen ganger kan det ligge en sånn ferniss over det ibsenske språk en liten sånn glasur som noen ganger gjør at det litt vanskelig å forstå meningen, og der har Arne gjort en suveren jobb med å flytte teksten rett og slett nærmere oss, uten at vi har hatt bruk for motorsykler eller mobiltelefoner, eller liksom modernisering på den måten.
0: Ja. Nei, akkurat. Men du som regissør da, Hanne, du, og det jo en ganske stor scene, utendørsscene her, hva det du faktisk gjør når du instruerer skuespillerne rundt der?
1: Altså jeg har jo hatt med en veldig flink scenograf som heter Nora Furholmen som har på en måte klart å balansere både det symbolske I rommet og det praktiske som skuespillerne trenger for å kunne leve på scenen. Så det vi har brukt mye tid på jo selvfølgelig å forstå situasjonene og så prøve å finne gode posisjoner og gode hva skal jeg si, bilder da på hvor man kan være I rommet som jo det du sier gedigent, det jo en steinvegg som ja, som I hvert fall ikke jeg har opplevd maken til noen gang.
0: Nei, og det jo en tradisjon å spille teater og spille Ibsen I det steinbruddet. Det har jo vært gjort I flere år, men det din første gang, eller?
1: Det absolutt første gang jeg her nede, så jeg veldig glad for at nettopp de som med på dette prosjektet med, for alle har hatt lyst til å være her, og alle har jobbet utrolig hardt for å få det til.
0: Det med andre ord ikke vanskelig å få ja når man får spørsmål.

0: må være med på dette her, selv om det foregår midt i ferietida.
1: Jeg tror nettopp det spektakulære ved stedet, og det at Arne Lygre har bearbeidet teksten, gjør at det blir attraktivt og interessant for en skuespiller i dag. Da. Mm. Og så har vi en lysdesigner som heter Øyvind Vangensten, som jo har forholdt seg til den store steinveggen som om det er et lerret. Mm-hmm. Og rett og slett liksom kunnet tenke i store, store, store bilder. Da.
0: Ja, og så er det, for det er jo en sen kveldsforestilling, begynner klokka 22 på kvelden, så det går an å leke seg litt sikkert med lysvirkninger og sånne ting.
1: Det er rett og slett, forestillingen begynner jo, da er det jo fortsatt dagslys, og så går den inn i natten, og det preger jo hele det emosjonelle.
0: Ja. Og så er det jo ditt privilegium som regissør å plukke skuespillere da. Hvorfor ville du ha Olav Våstad i hovedrollen som Dr. Stockmann?
1: Altså det Olav Våstad har, tenker jeg, som en av sine nøkkelkvaliteter som skuespiller, er jo at han er veldig sterk på tekst, og så har han både et stort komisk potensiale og et tragisk potensiale, og tilgangen til følelser og sårhet i karakteren. Og for meg så har det vært viktig at Stockmann ikke bare blir en hva skal jeg si, litt naiv stabukk, eller litt sånn vriompeis, men at vi kan følge den reisen. Så det var veldig lett å se for seg Olav Våstad som Thomas.
0: Ja, du kjenner den godt fra før, for han jobber jo ved Nationaltheatret, og der har du vært sjef.
1: Jeg har sett ham veldig mye på scenen, og er alltid glad av det jeg får oppleve.
0: Ja. Du, vi må jo få en prat med han og Nuda ganske snart, men takk for praten til deg, regissør Hanne Tømta.
1: Tusen takk for meg.

0: Cliff Richard, Traveling Light, og vi fortsatt i Grimstad, for der har jeg nu med meg skuespiller Olav Våstad, alias Dr. Stockmann i En folkefiende. Hei, Olav.
1: Ja, hei, hei.
0: Ja,
1: du, vi i Grimstad.
0: Ja.
1: Her det et myldrende liv, det kan jeg bare si.
0: Ok, får høre.
1: Ja. Her går det, her det både, hva skal jeg si, Tour de France-syklister som sykler rundt omkring. Det amerikanere som går rundt i gatene for å få med seg Sørlandsstemningen. Og selvfølgelig også oppsøke Ibsens, hva skal jeg si, en, der hvor han bodde en liten tid da.
0: Ja, for han var jo apotekerlærling I Grimstad.
1: Han var det. Ibsen.
0: Ja.
1: Han var det.
0: Mm. Og du liksom doktor Stockmann I En folkefiende I det her brudde fjæreheia.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan reagerte publikum på det de fikk se I helga?
1: Hvordan var det å møte dem?
0: Ja, hvordan reagerte publikum?
1: De var jo helt over seg.
0: Ja.
1: Jeg møtte, ja, Liv Ullmann var der også. Hun skalv, hun sa det var en så sterk opplevelse.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Det var ikke bare, bare...
1: Nei, det var ikke bare, bare.
0: Nei, av diva.
1: Men det har vært veldig fin tilbakemelding, rett og slett. Publikum har vært veldig fornøyd, og det er jo så deilig vær her også, så det blir jo ikke kaldt på kvelden. Myggen holder seg borte, så det rett og slett en ganske så fin opplevelse, tror jeg.
0: Ja, og han, statsmeteorolog Jon Smits, jeg snakket jo med han litt tidligere I sendingen, og han sa det at I Grimstad det 31 grader nå, eller det skulle bli det I dag.
1: Ja, det skulle det, ja. Ja, for jeg kjenner det. Nå skjønner du, for nå står jeg ute, og nå står jeg riktig nok I skyggen, men det syden.
0: Ja, det syden. Ja, det, og det jo det også, I Norge I hvert fall. Ja.
1: Ja.
0: De måtte inn til Grimstad by, for det her steinbruddet med den der svære fjellveggen, det ble litt for heavy for teknologien, rett og slett, så vi fikk ikke dekning der.
1: Nei, det var det.
0: Men kan du beskrive det allikevel, det her steinbruddet?
1: Altså først, når du kommer opp dit, først så går det jo en liten skogspassasje for å komme dit.
0: Mhm.
1: Og så kommer man inn til noe som først kan minne litt om Colosseum I Roma på en måte, altså det er et sånt tre tribune I tre som liksom helt sånn rund men når du da går inn de portene der til gladiatorarenaen som jeg har begynt å kalle den da, så åpner det seg opp en sånn enorm steinvegg, jeg vet ikke hvor høy den er kanskje 100 meter det veldig, veldig, ja, det veldig, veldig voldsomt og flott, I rød granitt
0: ja.
1: som var veldig ettertraktet
0: Ja, for den har en historie, det her
1: Rett og slett.
0: Scenen her. Ja.
1: Ja, Hitler ville veldig gjerne ha en statue bygget I den granitten av seg selv.
0: En statue av Hitler skulle være det her.
1: Nemlig. Så da...
0: så bra at det ikke ble.
1: Ja, det var bra det ikke ble, jeg helt enig. Men det veldig flott stein, så jeg skjønner hvorfor man vil kanskje lage en liten byste av seg selv av den.
0: Ja, ja, ja. Men du, Olav, ja. Det har jo vært I prøvetid, og så du var jo der også I fjor. Det jo tradisjonen å spille Ibsen I Brudde Fjæreheia.
1: Absolutt.
0: I fjor var det Fruen fra havet.
1: Ja.
0: Mm. Var du I tvil om du skulle si ja til Dr. Stockmann I år? Du var jo tross alt der og brukt sommeren I fjor.
1: Ja, ja, ja. Og jeg har jo vanligvis egentlig sagt, nei, om sommeren jobber jeg ikke. Men jeg hadde så utrolig hyggelig opplevelse her I fjor. Så da jeg ble spurt igjen, og da selveste hovedrollen, så var jeg ikke vanskelig å be. Å si det sånn.
0: Du, skal vi få noen anekdoter fra prøvetida da?
1: Det skal du få. Det har jo egentlig gått veldig stille og fint for seg, men det har jo vært knapp tid, og jeg kom rett fra en innspilling av en serie hvor jeg har ridd på hest og sverdfekting og det andre, så jeg pådro meg rett og slett en betennelse I hofta.
0: Hofta?
1: Ja da. Så å bevege seg oppover de bratte trappene der og sånn, det har vært en liten utfordring rett og slett.
0: Det skjønner jeg.
1: Så jeg har fått en gammelmanns gange I en alder av 40 år.
0: Ja, hvor gammel liksom Dr. Stockmann da?
1: Nei, altså I mine øyne så han omtrent på min alder. Men han var sikkert yngre den gang da. Men ja.
0: Ja. Men du, du enig med Hanne Tømta? Ja, det her nå for vår tid, 2026, et stykke fra 1882, var det det, eller noe sånt?
1: Det det som så pussig, og det det alle sier da, at det kanskje mer treffende nå enn noen gang. Så ja.
0: Akkurat.
1: Altså de som kommer og ser på, vi har jo ikke presset på en måte det gjennom, og det jo ikke alltid at dramatikk nødvendigvis må være så aktuelt, men denne treffer ja, rett inn I dag, det må jeg si.
0: Mm, akkurat. Du, når de ikke har vært på prøver og sånn da, frem mot premieren som var nå I helga, hva gjør de da liksom?
1: Nå har det jo vært VM for alle penger da.
0: Åja.
1: Så vi har jo sittet og holdt av bord og det ene og det andre når vi har hatt fri. For det er jo viktig, det er jo en sosial ting for oss skuespillere også, at vi møtes og er litt sammen, for vi skal jo bli kjapt kjent.
0: Mm.
1: Men da har VM vært et veldig fint bindemiddel da.
0: Ja, og så begynte jo den kampen mot England klokka 23 norsk tid, og premieren var... Ja, premieren var jo på fredag.
1: Ja, kvelden før.
0: Ja,

0: men de hadde jo forestilling på lørdag.
1: Altså, jeg var så sliten på den under den der VM-kampen. Jeg la meg ned for å sove litt på, selv om jeg syntes det var utrolig spennende. Så ja, jeg var så sliten.
0: Ja, det skjønner jeg. Men det er godt å være ferdig med premieren, for du var for nervøs. Du hadde for mye premierenerver og fokus til å snakke med meg før helga i hvert fall.
1: Jeg hadde det, altså det, ja. Dessverre.
0: Mm. Men du, hvor er det noe som avtar med året, eller blir det egentlig bare verre, det med å ha det her premierenervene?
1: Uff, jeg håper at det avtar. Jeg synes ikke det er noe gøy.
0: Nei.
1: Å ha de der nervene der, men det er bare premieren, det er spesielt problematisk, men fordi de andre forestillingene, så det er da jeg pleier å si at nå kan jeg begynne å ha det litt gøy.
0: Ja.
1: Men jeg håper virkelig at det avtar, for jeg trenger ikke de der følelsene der i det hele tatt.
0: Hvordan arter det seg?
1: Nei, det kan jo, det arter seg jo i at jeg, altså det overtar så mye at jeg føler at jeg blir litt sånn blass innvendig, og det er jo på en måte hele det emosjonelle apparatet jeg skal bruke.
0: Mm.
1: Men kroppen min sier bare, nei, du skal ikke benytte deg noen av de følelsene du har tilgjengelig her i dag. Så sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ok, men i kveld er det kanskje forestillingsfri, akkurat på mandagskvelden her nå?
1: Akkurat i kveld så er det det. Ja. Mm.
0: Så er det på
1: igjen når vi har 5 forestillinger igjen.
0: Ja.
1: Så alle som kan ta tur ned, kom og se. Det er en stor opplevelse, vil jeg si da.
0: Ja, jo, men det er flere som har sagt det, og i hvert fall har jeg finnet anmeldelsen i nettavisen som ga en 6er, var jo helt panegyrisk, med Tor Hamre der, ja. Så det. Men så break a leg videre.
1: Jo.
0: Ikke nødvendigvis ødelegge hofta noe mer, men...
1: Nei, takk, jeg skal prøve å få den fikset i løpet av sommeren, jeg.
0: Ja, det høres ut som en god idé.
1: Ja.
0: Fint, takk for praten, Olav Båstad.
1: Takk selv, ha det.

Ja, herlig å høre Robert Palmer og UB40 sammen i I'll Be Your Baby Tonight. Yvonne Berg på Moelv, hun har hørt på intervjuet med Hanne Tømta og Olav Våstad, og synes det var interessant å høre om Amfiteatret i Steinbruddet i Grimstad. Det er en fantastisk arena. Men så skriver du da, Yvonne, at i Dalarna i Sverige, utenfor Rättvik, så finnes det et annet fantastisk amfi i et gammelt kalkbrudd. Flott akustikk, og du trenger ikke å forsterke lyden med høytalere heller. De gir mange operaforestillinger hver sommer, pluss andre konserter. Og dette anses også som en av verdens beste utendørsscener. Og så er det du, Laila, som ønsker alle sammen en god formiddag og har veldig lyst til å høre Seasons in the Sun med Terry Jacks. Når jeg var lita, skrev Laila, så var den sangen på radioen bare om sommeren, og da også bare noen få ganger. Men den minner meg om frukost ute i tunet, heim, eller om bringebærplukking. God sommer fra Laila.

der altså. Anita, du har en fin dag, ser jeg, for du forbereder å bake til sønnen din 27-årsdag, og synes det så stas at den hjem. Gratulerer med dagen, Aksel Parelli Olsen. Og Per Sandengen i Grovfjord, han sier at det beste ferieminnet han har, det en 3 ukers tur med den transsibirske jernbanen til Irkutsk, sammen med kjæresten sin i 1976. Og kjæresten er nå kona. Jeg heter Magne Gløvre, og minner om at det her programmet Ferievikarene kan du høre om igjen i ettermiddag klokka 17.03. Så fortsett å sende inn sommerminner og melodi ønsker jeg.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regine Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som i forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg er flere savnet. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i Spania. Reporter i Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der er nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette er hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn i disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen i en pub i hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet i brannen, som startet ved 19-tiden i går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Sommer på NRK P1+.

Mike Oldfield og Maggie Reilly hadde samarbeidet musikalsk noen år allerede, men det var først I 1983 at de fikk en stor sommerhit med Moonlight Shadow. Dette sommer på NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun og håper at du vil slå følge med meg, og kanskje får du noen av dine sommerfavoritter I de neste tre timene her I kanalen. Vi startet med en duett. Vi skal over nå til Cliff Richard, som har en stor sommerhit med Summer Holiday. Men her hos meg skal vi spille fra 1979, We Don't Talk Anymore.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Og fra en brittisk sir, så skal vi nå over til kanskje det som regnes for mange som den ultimate amerikaneren. Her James Brown med It's a Man's, Man's, Man's World.

Hildring, du hørte Helene Bøksle, og rent personlig, aller første gangen jeg møtte Helene Bøksle, det var I forbindelse med et intervju I Reiseradion. Og hun kom inn I en sånn hvit kjole, så jo ut som en sånn sommeralv, og sang også da Måneskinnsmøyene. Så for meg, hver gang jeg hører denne stemmen, så tenker jeg umiddelbart på det sommerminnet. For noen andre så kan The Beach Boys være den ultimate sommerlåta. Her Keep an Eye on Summer.

var jo regnet som en skillingsvise-parodi dette her. Men, jenter, det kan være greit å ha en liten båndopptaker på lur. Nå det jo veldig greit med disse smarttelefonene, så kan man jo gjøre opptak av telefonsamtaler, og i det hele tatt, det jo ikke alltid at det innenfor, må jo si det.

Men her hørte dere I hvert fall Hilma og Roger med Alf Røysen og Gerd Røsta. Nå skal vi over til Vamp. De skal virkelig få oss til å svinge oss. Her en gladlåt, nemlig Ingeborg.

the platters, you got the magic touch. Denne fin å danse sving til hvis man bare liker det litt sånn rolig. Man kan vugge litt sånn frem og tilbake. Det kan man jo også gjøre hvis man sitter I en bil. Bare veldig forsiktig da. Pass på at man ikke tråkker for hardt på gasspedalen. Eller hvis man sitter I godstolen, så går det an å bare ja, vugge forsiktig til musikken. Og det går fint altså da med The Platters. Det går an å danse til Gunnar Wiklund også. Da går det litt fortere. Her.

Åh. You loved me once upon a summertime. Jeg håper jo at du som hører på også har opplevd en sommerforelskelse en eller annen gang I løpet av livet. Det jo noe helt magisk og helt spesielt med det. Og så kan man tenke tilbake på det. Kanskje blir man gift og får alltid sammen med sin sommerkjærlighet, eller så blir det altså et fint minne. Astru Gilbertu sammen med pianist og orkesterleder Jill Evans. Nå til Asmund Bjørkens orkester, som skal spille en populær låt, I hvert fall for de som fast hører på Jukebox, og ikke minst Dansbar Fredag. Her Frøsø.

Tom Roger Oddland, før de ti. Nå merker jeg at jeg nesten ble litt sånn melankolsk. Begynte liksom å få litt sånn høstmørke over meg her. Vi jo altså midt i sommeren. Jeg vet ikke om du sånn som meg, som tenker at sommeren best fram til juli, for da kan vi gå og glede oss til sommeren fremdeles, mens når vi da bikker 1. juli, da begynner i hvert fall jeg å kikke mot høsten. Jeg vil ikke det altså. Så vi må få tempo opp igjen. Her Hans Petter Hansen og Paloma Blanca.

0: Serena. Serena.
1: Tango for en, Terje Nilsen. På 80-tallet så fikk jeg en liten kassettspiller. Den var liten og avlang og litt rund i kantene, og så var den rosa. Jeg tror jeg fikk den i gave sammen med en kassett av Bobby Sox. Det som var spesielt med den kassettspilleren var at den hadde to kassetter, altså at du kunne lage en samlekassett til en god venninne for eksempel, med alle de fineste sangene, spesielt da for eksempel med et opptak ifra Tidskuddet, men du kunne også ta opp da sanger som du hadde selv på egne kassetter, og jeg hadde blant annet da Bobby Sox, jeg hadde Anita Skorgan, jeg hadde Øyvind Blunk med Reidar, jeg hadde Chatou, og ikke minst så hadde jeg altså Cheek to Cheek-plata, eller albumet, eller kassetten da, til Jahn Teigen og Anita Skorgan. Men noen år før, altså 1983, så deltok jo de to i Melodi Grand Prix med Dore Mi.

Nå det endelig sommer, synger Gluntan. Jeg vet ikke hvor varmt det må være I vannet før du hopper uti. Personlig så synes jeg det greit at det må være over cirka 20 grader. Og så vet jeg ikke hva som skal til for at du begynner å danse I gata. Hadde du gjort det? Bare plutselig stilte opp sånn blant folk og begynt å danse? David Bowie og Mick Jagger byr deg I hvert fall opp til.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren er høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som er regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret er over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som er skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det er hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det er ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommer på NRK PN+.

0: Ja, Little Richard og Tutti Frutti. Jeg heter Hanne Hoftun, og du hører på sommerstemning her I NRK P1+. Jeg fikk fryktelig lyst til å si at du hørte på Dansbar fredag I Jukebox, men det gjør du ikke, for jeg skal gi deg sommerstemning de neste to timene. Vi har allerede lagt bak oss en time, og jeg har sommerjobb. Men hvis du tilhenger av for eksempel Dansbar fredag, som du til vanlig kan høre på fredager, I NRK P1+, mellom 12 og 2, så kan jeg love deg at det blir dansbare toner og melodier også I de neste to timene her I P1+. Her for eksempel en rømba, og vi skal til den engelske parken. Her Ove Tørnqvist.
1: Vi danser rømba I engelsk.

Roger Miller, han rusler I solskinnet, eller Walking in the Sunshine, og før det så hørte du Frank Aleksandersen og Aina Tangstad, som var på nye spor. Jeg lovte deg litt dansbart. Ja, hva vel mer dansbart enn Baccarat? Her Yes Sir, I Can Boogie.

Ja, The Gypsy Kings, Volare, fikk du etter Yes Sir, I Can Boogie med Baccara. Så her var det virkelig mulighet til å få svingt seg, og det kan du få muligheten til også ved neste låt. Mange forbinder jo både besteforeldre og trekspill med sommer. Man har kanskje for eksempel tilbrakt sommere hos besteforeldre, mens foreldre var på jobb. Og så det jo et eller annet med den lyden av trekspill. Kanskje var det en bestefar som spilte. Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen her med bestefars sommervalg.

Titelsporet fra Åse Klevelands album, som altså het Midt på natta, og kom ut i 1976. Nå til lyden av sommer for mange. Man kan ha mange sommerfavoritter, men jeg tror at The Loving Spoonful og Summer in the City kommer høyt opp på veldig manges lister.

fra Gudbrandsdalen, gruppa Lomsk, og du hørte Utan Ein, som altså fra denne konsertplata, som basert på Per Gynt av Henrik Ibsen. Nå over til Paul Anka, som dessverre synger at Summer's Gone, men det stemmer jo overhovedet ikke.

Dette var Boney M. Hooray, hooray, it's a holly holly day. Og det var jo godt at vi fikk det som en sånn liten etterdønning etter at Paul Anka da før Eagles og New Kid in Town hadde sunget at summer's gone. For det det jo ikke. Om sommeren, før i tiden, så sendte man jo postkort. Det gjør man vel mer eller mindre nesten ikke lenger. Det en ganske sånn omfattende prosess, det å skulle sende både pakker og brev, og ikke minst postkort. Jeg slår et slag for å sende postkort. En liten hilsen fra et sted man har vært utrolig hyggelig å få, men altså meget sjelden i 2025. Her Elvis Presley, Return to Sender.

Jeg begynte akkurat nå å lure på hva slags type fløyte Egil Storebekken og Hindar-kvartetten spilte på her. Det en seljefløyte? Det en blokkfløyte? Det en tverrfløyte? Fjelltrall fikk du i hvert fall etter Guren Hagen og Om kapp med sola. Det sommerstemning i PM Plus du hører på. Jeg heter Hanne Hoftun, har altså sommerjobb i å spille sommerlig musikk for deg. Så det får du nå også. Her Wenche Halland og Bendik Singers, sommeren med deg.

gonna get. Altså, livet som en konfekteske. Du får, eller du vet aldri hva du får. Sånn føler jeg det litt å sitte her og spille sommerlig musikk for deg også. Veldig stor variasjon, sjangermessig. Her hopper vi altså fra Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up til Marilyn Monroe med Diamonds Are a Girl's Best Friend til Randi Hansen og Hvis jeg fikk være sola di. Vi fortsetter med Jackie Wilson. Her Reed Petit.

I 1951 ga Burl Ives ut denne låta sammen med Percy Faith sitt orkestra, On Top of Old Smokey, og jeg ser for meg liksom å sitte rundt et bål der. Burl Ives, han bare slenger ut strofe for strofe, og resten av koret synger med. Nå skal vi over til norsk musikk. Dette Caroline Kryger sammen med Anders Jønnes og Kringkastingsorkestret. Aldri skal du gråte.

Helge Nilsen, Alt jeg vil ha, som altså en norsk versjon av If I said you had a beautiful body, would you hold it against me, the Bellamy Brothers. Vi skal over til Monica Zetterlund nå. Her Jeg vet en deilig rose.

Ja, det kan regne også her hos Jan and Dean, like a summer rain. Nå til litt nyere norsk musikk. Her unge, ja, evig unge, hun begynner jo å dra litt på året, hun her også. Vi ser om hun fremdeles tror jeg i 30-årene. Her Sandra Lyng. Det blir bra igjen.

lytterne man hører Jens Bukke Jensen synge lenge siden det, at man tenker, jeg begynner jo å ha levd en stund jeg også. Du hører på NRK P1+, dette sommerstemning i P1+, og du hørte også The Police, Message in a Bottle etter Sandra Lyng, og det blir bra igjen. Nå til en dame som jeg husker fra min mors platesamling. Platekovret var blått. Hun sitter med bena I kors. Man tror man ikke hadde på seg en gul genser. Her I hvert fall Lill Lindfors. Så skimrande var aldri havet.

Der skal jeg bo, synger Heimalandet. Ingebjørg Bratland og Caroline Kryger, som jeg spilte litt tidligere I sendinga, de var begge to med I en TV-serie på konkurrerende enhet, holdt jeg på å si, på konkurrerende kanal TV2, som heter Hver gang vi møtes. Der gjorde Ingebjørg Bratland en fin liten valseversjon av en av Caroline Krygers melodier. På norsk så har den blitt produsert av Espen Lind, blant annet, og den heter Ein kallar det kjærleik.

Torader-trioen og Holingen etterfølgte Heart of Glass med Blondie. Fint at disse mennene driver og korer for Blondie. Ah, digger det. Vi avslutter I dag med The Seekers og Kumbaya. Jeg heter Hanne Hoftun og ønsker deg en fortsatt fin ettermiddag her I BP.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og er dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjørelsen.
1: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakta har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby sitter for i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Over 1000 mennesker evakuert etter en skogbrann sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brunnet opp. Flere hundre brannfolk prøver å slukke brannen. Sommer er høgsesong for trafikkulykker, og veka som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i går. Vi må være forberedte på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
4: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Og til sist, en bubil var nær å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen. I 11-tida fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på vegen. Da politiet rykket ut, endte det nesten i kollisjon mellom politiet og bubilen. Bubilen er nå fjernet fra vegen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører på NRK PN+.

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så

0: ikke akkurat nødvendig inntil alls, inntil alls, inntil alls,
1: inntil alls, inntil alls, inntil alls.
0: Men når nå først der, så kan du be noen å dra en CD-sjong.

en morgen, gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: er NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høiby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høiby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil er det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister er i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet livet i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det er ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder er det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det er for skogbrann. Også Frankrike er det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett er fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget er nå på vei hjem. Det er ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på Slottet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl. NRK P1+.

da det ingen tvil. Det får det sagt i renta på lån, så det skal gå fort å betale. Nå som alt er bra, og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unne seg nå og da, nå som alt er bra.

besøk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra. Og så fær den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mesta nå på håret. Noe som alt bra.

kjærleiken er aldri trygg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

etter NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går. Det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni

0: dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de nøgde med avgjerda.
1: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjerda tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på si side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Volasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semje om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korset rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på si side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Bay City Rollers Summer Love Sensation. I ferievikaren i dag skal vi så å si gå fra hytte til hytte i Skarv.

Heimen, sammen med generalsekretæren I turistforeningen. Og du, kjære lytter, du kan ønske deg musikk ved å dele et sommerminne med oss. Gå inn I appen NRK Radio og send noen ord til ferievikarene. Og apropos Summer Love Sensation som vi nettopp hørt. Karin, du skriver til oss at du ønsker å høre Bjørn Skifs med Michelangelo, for den minner deg om en kjær person og en fin tid på 80-tallet.

0: Det var Guren Hagen en sommarsmorgon. Og jeg håper jo at du som hører på ferievikarene nå har en fin sommarsmorgon. Den her 13. juli I året 2026. Da vi nu skal ha til deg, statsmeteorolog Jon Smits. God dag, god dag.
1: God dagen, god dagen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det ganske bra. Ferdig med det som en sommerferie. Det var for en uke siden, og sitter her I klarvær på Marienlyst og titter ut av vinduet, og temperaturen vel fort I ferd med å nærme seg 20 grader, tror jeg.
0: Og du verden, det snart heter bølge, nei.
1: Ja, jo, det kan det faktisk bli litt senere I dag, for at, altså, definisjonen på norsk heter bølge jo at vi skal ha 27 grader 5 dager på rad
0: ja.
1: Et eller annet sted, og nå har vi hatt 4 dager på rad på 7 målestasjoner fra Agder opp mot sørlige Østlandet, og sannsynligvis så kommer det 50 dag, så da tilfredsstiller vi det formelle kriteriet. Ja, men ja. Vi sender ikke noe farevarsel for hetebølge eller sånn her I Norge, for det liksom ikke så alvorlig hos oss, men vi har laget oss en liten definisjon.
0: Ja, nei, men hvordan blir det I dag da, fra nord til sør?
1: Ja, hvis vi begynner lengst nord da, så det nedbør på gang på Spitsbergen. Det har begynt veldig fint da, med strålende sol I Longyearbyen, men så kommer skyene nordvest ifra, inn over byen der, og det følges av regn en periode utover dagen, men litt minkende nedbør I kveld, og temperaturen den skal synke noen grader, og det ganske kaldt, særlig nord på Spitsbergen øya, så der kan det være sludd og snø som kommer opp I høyden faktisk. Så det skyer egentlig mange steder I Nord-Norge, men det noen unntak. Mm-hmm. Og det deler av østlige Finnmark. Det ligger en dot rundt Varanger og inn mot Kirkenes og sånn, men I hvert fall deler av sørøstlige Finnmark ligger stort sett litt utenfor skyene, får perioder med sol. Mens også litt I Nordland, særlig hvis vi litt inn I de indre strøkene på Helgeland, så nok litt oppsprekke skydekke her og der. Men for øvrig altså skyet og også litt nedbør I form av litt regn på kysten nord og vest I Finnmark, også etter hvert litt inn mot kysten av Troms, og det ganske beskjedne temperaturer I Nord-Norge. I går så var det vel rundt en 17-18 grader inne I Dividalen som det aller varmeste. I dag så tror jeg at toppnoteringen kan bli enda lavere for Nord-Norges vedkommende, men lengst I øst rundt sør I Pasvikdalen så ligger det på rundt en 15-16 grader I hvert fall nå for øyeblikket og blir litt høyere kanskje opp mot 18-19 senere I dag. Når det gjelder Trøndelag da, så det litt mer skyer her, særlig ut på kysten ligger det noen tåkeskyer og driver litt inn og ut mot kysten, også litt spredte skyer nord I Trøndelag, men lenger sørover det ganske mye sol og vi venter temperatur på rundt 20 grader I varmeste stedene I Trøndelag. I Møre og Romsdal også litt tåkeskyer som ligger her og der I de yttre strøkene og I noen dalstrøk, og så ligger et belte med tåkeskyer lenger ut og kan berøre de ytterste holmer og skjær I hvert fall av og til, men for øvrig ganske mye sol. Vestlandet sør forstått lite eller ingen skyer, det blåser fra nord langs kysten, frisk bris stedvis, kanskje liten kuling lengst nord I Vestland fylket, og det fortsetter med ganske mye sol I disse områdene, og temperaturen stiger det, så det var oppe I 28 grader på Vossavangen I går, og det kan komme enda litt høyere I dag og nærme seg kanskje 30 grader enkelte steder I de indre strøkene. Og Sørlandet, Østlandet, oppholdsvær, lite skyer, mye sol, det jo tørt, altså det lokalskogbrandfare fra Agder og nordøst over mot Østfold og sørlige Akershus. Og temperaturene som var på det høyeste I går, 30,5 grader I Byglandsfjord, de vil nok passere 30 grader I Agder, Telemark, sør på Østlandet flere steder I dag. Så får vi se hvor høyt opp vi kommer, da kan det bli en sånn 30-32 grader kanskje de aller varmeste stedene der I dag, og stort sett det rolige vindforhold langs med Sørlandskysten, hvor det ganske mye småbåttrafikk da, også ytre Oslofjord nå på denne tiden av år.
0: Ja, og så spilles det teater utendørs I Grimstad for tida, så for det skal vi snakke om senere I ferievikarene. Så de har det godt og varmt der også da, I hvert fall.
1: Ja, det har det, så det kan bli en fin dag I Grimstad med utendørs teater og også ganske rolig vindforhold da, så absolutt behagelig sikkert.
0: Ja, lite regn å spore I dag, men I morgen kan det bli litt regn rundt omkring da.
1: Ja, I morgen så øker nedbøren på, særlig I Troms og kanskje vest I Finnmark. Da vet vi at det kan faktisk komme en del nedbør der, for det kommer et nedbørområde inn vest ifra. Så da blir det nok nedbør også I nedbørmålerne våre. Da. Så vi har ganske mange målestasjoner for nedbør plassert rundt omkring I landet faktisk.
0: Ja, du, men hvordan måler de nedbør?
1: Ja, vi må jo måle mengden. Altså, nå det... vi oppgir jo mengden, vi sier at det har kommet så og så mange millimeter nedbør siste døgn. Og ja, hva egentlig det liksom? Jo, det hvis vi tenker oss at vi har en ja, finerplate eller et eller annet da, med kanter på, og som en kvadratmeter stor, altså en ganger en meter, så heller vi regnvann over den, og når regnvannet en millimeter høyt over den kvadratmeteren, det tilsvarer en millimeter nedbør. Ja. Og hvor mye vann det da, hvis vi skulle hendre opp i et litermål for eksempel? Jo, det akkurat en liter vann.
0: Ja, ja.
1: Så heller vi en vannbøtte på 10 liter omtrent over denne kvadratmeteren, så vil det stå 10 millimeter høyt, altså en centimeter. Altså, da har det kommet 10 millimeter nedbør. Mm-hmm. Så det målenheten for nedbør, og så måles det jo da rett og slett ved at nedbøren blir samlet opp i et måleinstrument, rett og slett, som gjerne sirkel rundt øverst, så regner det ned i, og så det litt avhengig av hvor stor diameter det på denne åpningen, da. Hva slags omregning og hva slags skala eller målglass man bruker, da. Så det jo tilpasset, så på de manuelle målerne våre, så tømmer vi det som i måleren over på et reagensrør, rett og slett, som har en sånn millimeterskala på seg, som tilpasset størrelsen på åpningen på måleren, og så blir det lest av den. Og på de automatiske målerne så det ting som samler opp og registrerer nedbøren underveis inn i måleren og så blir det sendt ut videre digitalt da, på nettet ja. Men de som vil måle nedbørselen de kan jo bare stikke på nærmeste hagesenter eller eventuelt Europris tror jeg har bil til Maklas Olsson har jeg sett det på, så det starten av sesongen og kjøpe seg en sånn plast nedbørmåler, de aller fleste av de dekker det behovet man har som privatperson for å vite det sånn omtrent hvor mye det har regnet i hagen din.
0: Vi får ganske bra peiling gjennom det som mange av oss har da. Ja, men Jon Smits, du får ha en fin dag i vår vakre hovedstad da, i hvert fall.
1: Ja, jeg skal gjøre det jeg kan, så jeg håper at alle får en fin dag rundt i landet også, uansett om det sol eller skyer eller regn. Det liksom ikke været utenfor som det viktigste, det hva vi føler inni oss, tror jeg.

Roger Miller, King of the Road. Sissel I Drøbak, du skriver «Nu synes jeg det på tide med en marsj igjen. Det spilles for lite marsja I radioen, og nu som fotballgutene har fått oss alle til å ro, så må de jo få en marsj å ro til». Nå blir det kanskje ikke så veldig mye roing lenger, av grunnen vi alle kjenner, men en siste gang på Karl Johan kan det nok bli. Og hva med norsk fotballmarsj, sier Sissel.

Men alle eventyr har en slutt. For vi tapt jo. Til slutt tapt vi. Men tapt vi for et bedre lag? Nei. Og hvem er det som ikke har latt seg begeistre av Norge i dette mesterskapet? Hvem er det som ikke har latt seg charmere, underholde, rive med? Hvor mange har ikke blitt skapnordmenn og gitt seg helt over og kastet seg med i feiring og roing og roping? For vi har ropt og vi har rodd, i gata, på streder og torg, alene i våre egne stuer, eller sammen med 10.000 andre. Vi har heia, og vi har sunget alt for Norge.

Og dem, våre beste menn, har offret alt. Alt for Norge, sitt fedreland. Ja, det var en nedtur og tap natt til går. Skrekk og gru, og dommeren var ei ku. Men hvem var det som vann verdens hjerte gjennom VM 2026? Hvem fikk rivalene til å ro? Hvem sørget for mest glede, mest humør og flest vennskapsbånd på tvers av nasjoner? Hvem ble hele verdens yndlinger? Folkens, vi gikk ned med flagget til topps. Vi la oss ikke ned og filma for å få dommerhjelp. Vi tapt for England, men vi vann verden. Heia Norge!

0: Ja, veldig fint å få litt engelsk tekst på tampen der I alt for Norge for om 2 år, England. Da kommer vi til deres land og tar dere. Har jeg bestemt. Den sangen der måtte bare med en siste gang, eller hvem vet om det den siste. Nå kommer jo fotballguttene våre hjem, og Ståle Solbakken, og de skal til kongen, og de skal I åpen buss oppover Karl Johan. Det blir... Det ikke slutt på fotballfesten I Norge. Men nå skal vi til noe helt annet. Jeg sier hei og velkommen til Inge-Lise Blyverke.
1: Hei.
0: Heisan. Du altså generalsekretær I den norske turistforening. Og da det jo helt naturlig at vi skal til 9. etasje I en blokk I Oslo.
1: Ja, men det, vi jo 350 000 medlemmer I den norske turistforeningen, så vi, mange av oss bor også I blokk.
0: Ja, ikke sant. Men like å komme dere ut på tur for det da, og du kom altså hjem sent I går kveld etter en uke I fjellet sammen med kona di. Med bare ett ord, hvordan har de hatt det?
1: Strålende. Og så hvis jeg får lov å bruke ett ord til,
0: ja.
1: Slitsomt.
0: Også slitsomt. Du, vi skal komme ja, tilbake. Ja. Vi kommer tilbake til denne turen gjennom Skarvheimen, men det begynte jo med åpningen av en ny løe ved den norske turistforeningens hytte Fuglesteg I Luster I Sogn. Fortell litt om den løa.
1: Ja, Fuglesteg jo et restaurert hyttetun. Det jo en såkalt gammel høgdegard. Vi har jo noen av dem I Norge. Og DNT I Luster, de har over mange år etter en storbrand fått bygget dette hyttetunet opp igjen. Det et fantastisk vakkert sted. Jeg anbefaler på det varmeste. Man kan både ta det som en dagstur hvis man I området, eller man kan overnatte der, sånn som man kan på mange av DNTs hytter. Og så I tillegg har de altså da fått bygget opp igjen en gammel låve, da, eller løa på Fuglesteg, hvor de også har samlet historien både om selve gjenoppbyggingen, men selvfølgelig også den gamle historien om hvem som faktisk har bodd over generasjoner på den høgdegarden.
0: Ja, nettopp. Og så avslutta
1: det. Det var masse turglade folk som dro seg 300 høydemeter opp der for å få med seg både det og det som I Sogn og Fjordane kalles for hellekaker, og som immer godt, det kan jeg fortelle.
0: Hellekaker? Hva det?
1: Det en slags form for små pannekaker. Mm. Mm-hmm. Okay. Nydelig med syltetøy på.
0: Ja, ja, sånn type sveler nesten.
1: Mm. Bare tynnere og kanskje litt bedre.
0: Ja, ok, enda bedre. Du, og så avslutta de turen med fjellpride på Geiteryggehytta nå I helga. Hvor ligger Geiteryggehytta?
1: Du, den ligger jo I Hallingdalen, da, og Helle og jeg, vi gikk jo I en hel haug med dager fra Tyen, som sikkert mange vet hvor og gjennom Skarvheimen og til Geiteryggehytta, og så neste stopp, hvis man går sørover, da vi på Finse. Mm-hmm. Så har folk litt sånn begreper omtrent hvor det ligger I landet.
0: Ja, hvordan ble fjellpride?

0: markert da?
1: Det var et veldig hyggelig arrangement over en helg, der det var vel rundt 80 som var samlet, hvor vi hadde flaggheising, jeg holdt appell, vi gikk på turer sammen i litt ulike vanskegrader og lengder, vi hadde fjellquiz, og vi var i grunnen egentlig bare samlet og hadde det veldig hyggelig, med fantastiske rammer rundt oss, både gjennom Geitrygghytta og et veldig hyggelig vertskap der, men selvfølgelig også naturen da, som spiller på lag.
0: Ja, det gikk ikke sånn en parade da, rundt Geitrygghytta for eksempel.
1: Nei, men i praksis så gikk vi i en Pride-tur, for folk hadde jo med seg masse regnbueflagg når vi gikk da lang tur i fjellet. Så det ble et lengre Pride-tog der enn det faktisk i Oslo, selv om vi var færre folk.
0: Ja, nettopp. Det mer åpne vidda også, da, sikkert, og bedre plass. På sett og vis.
1: Ja, vi kunne puste fritt, som jo også var noe av årsaken bak. Da. Og DNT ønsker jo å være en organisasjon for alle. Det sier seg jo nesten selv, med 350 000 medlemmer i ryggen, så er vi bredt i befolkningen, og vi ønsker å ha aktiviteter som treffer alle deler av denne befolkningen. Og da synes jeg det var veldig hyggelig å kunne være med og markere Pride også i fjellet.
0: Ja. Og nå skal du snart få ta oss med fra hytte til hytte i Skarvheimen, Inge-Lise Blyberke, og kanskje gi oss noen tips. Også folk som er nykommere når det gjelder hytte til hytteturer, men vi hører litt på Carl Heldal først.

0: Carl Heldal. Lek i sorte lommer, hva hadde vi hørt der? Vi skal altså nå ut på tur fra hytte til hytte i Skarvheimen sammen med generalsekretær i den norske turistforening Inge-Lise Blyverke. Og du, Inge-Lise, du må først forklare, hvor det vi finner Skarvheimen?
1: Ja, det jo mellom Jotunheimen og Hardangervidda. Hvis du kommer deg ut av Jotunheimen i, sånn i sør-vest, så går du gjennom Skarvheimen for å komme deg til Hardangervidda. Et veldig flott, men ikke så kjent og brukt fjellturområde.
0: Nei, akkurat, men der det altså du og kona di har gått nå. En uke, kom hjem sent i går kveld. Kan du fortelle litt om den turen? Var det mye opp og ned og klatring i stein og ur, for eksempel?
1: Ja, når du går i fjellet så er det som regel det. Det akkurat som du sier, det noen høydemeter opp og så noen ned og så noen nye høydemeter opp igjen. Men sånn, i store hele så er Skarvheimen et veldig fint turområde. Det en del stein og ur, men lett å forsere på mange måter, i hvert fall når det ikke har vært glatt, for vi har ikke hatt regn. Vi har ikke nok hatt en isende vind noen dager, men det har man klær til.
0: Ja.
1: Så det har vært en fin også turopplevelse, og sånn som vi har det i DNT, så prøver vi jo å etablere overnattingshytter, sånn at det rimelige dagsmarsjer man går mellom hver av hyttene, og sånn det også i Skarvheimen, sånn at man liksom akkurat passer sliten når man kommer fram.
0: Du, kan du beskrive landskapet litt der det gikk?
1: Det veldig variert. Det deler av området det seterdrift og støling og sauer på alle kanter, og dermed ganske mykt og bølget og grønt. I andre områder, når vi beveger oss 14, 15 og kanskje helt opp på 1600 meter, så blir det mer steinete og ur, men med masse flotte, små og litt større vann. Og det kanskje noe av det som jeg synes var utrolig flott med å gå i Skarvheimen, at det var så mye vann på alle kanter, og det var også muligheter da til å ta noen iskalle små dypp.
0: Hvor lang var dagsetappene da?
1: De varierte, ja, vi var ute mellom 6 til ja, kanskje den lengste dagsetappen, så var vi nok på vei 9 timer.
0: Ja, akkurat. 9 timers going, ja. Været da?
1: Det var strålende egentlig hele veien. Det var sol og sky om hverandre de første dagene, men som sagt, det tror jeg mange kjente på i hele Sør-Norge, at det var mye vind, og at den var ganske så kald, den kom nok fra nord, men så de siste dagene nå, så har det jo vært godt og stabilt sommervær, og vi avsluttet jo i går på Finse, vi gikk altså over fjellet fra Geiterøyhytta til Finse for å ta toget hjem, og da var det praktfull, nesten sydenstemning ved Finsevannet, hvor det faktisk var mulig å bade, men med da panorama med Hardangerjøkulen, altså isbreen i bakgrunnen. Helt spesiell flott.
0: Og det høres helt magisk ut. Eventyrlig, vet du. Å være sånn midt i det norske folkeventyret, holdt jeg på å si. Ja. Noen hytte- eller turopplevelser du vil trekke fram?
1: Altså, jeg liker jo veldig godt den blandingen som man får, for eksempel hvis man går gjennom Skarvheimen, hvor man overnatter på en blanding av selvbetjente hytter, og også betjente hytter. Og selvbetjente hytter, det relativt små hytter, der du kommer og du kan bare ta med deg en lakenpose. Det eneste du trenger, det ved der, det gass der, det alltid vann i nærheten, i et bekk eller et vann i nærheten. Og så det proviantlager, hvor man går på skattejakt i hermetikkens verden, og finner små godbiter. Og det å møte på ganske små, men likevel betjente hytter, som også DNT har en del av i Sør-Norge, med et hyggelig og raust vertskap som disker opp med treretters middag, og som regel muligheter for en eller annen form for dusj.
0: Fantastisk. Hva var det fineste, den fineste opplevelsen, vil du si?
1: Og det vet jeg ikke, men noe av det som er veldig fint med en sånn hytte-til-hyttetur som det vi gikk, det at du møter på veldig mange fine folk. Du møter dem på stien, enten at du tar noen igjen, eller de tar deg igjen, og man tar en prat. Man snakker alltid sammen om hvor folk kommer fra, hvor de skal. Det er hyggelig, men det er også en del av sikkerheten i fjellet. At du vet hvor folk er på vei, tilfelle noe skjer med dem, så har du faktisk sett dem på et tidspunkt og kan for eksempel angi hvor de var. Men det er også fantastiske menneskemøter. Jeg har truffet veldig, veldig mange som går langt. I DNT så har vi jo laget noen sånne langruter, og den lengste heter Massiv og går fra Breheimen gjennom Jotunheimen, videre gjennom Skarveheimen og over Hardangervidda helt til Haukeli. Det er over 20 dagsetapper, og jeg møtte flere, også unge, også folk som gikk alene de langturene, enten fra nord til sør eller sør til nord. Men det fineste, det var nok når vi kom til en nydelig liten selvbetjent hytte som heter Kongsseleren, og hvor det var liten plass inne, men fantastisk ute, sola skinte, og den gjengen vi traff på der inviterte på middag, og vi hadde en fantastisk kveld sammen. Og det er også noe av det som er så fint med det å gå i fjellet på den måten, og også overnatte på selvbetjente hytter. Du treffer nesten alltid veldig hyggelige folk, hvor det blir muligheter til å både få nye bekjentskaper, men rett og slett bare ha det fint sammen med mennesker du ikke kjente fra før.
0: Ja, det er jo veldig, veldig fint akkurat dere der. Det mest utfordrende da, på turen?
1: Det er nok, i hvert fall for min del, så er det det å være klar over at når du er sliten og lei, for eksempel etter å ha gått 3 timer i ur og balansert mye, eller du har måttet tåle en tøff nedstigning. For folk over 55, vet du, så er det oppoverbakkene, det går greit, men det å gå bratt ned, det vil være på knærne.
0: Ja, stakkars knær.
1: Så det å bare vite, bare det å lære seg til å kjenne at jo, så nå føler jeg meg kjempesliten og kjempelei, men jeg har masse å gå på allikevel, og det venter noe fint der igjen. Så det å holde litt sånn inspirasjon og motivasjon oppe, når du egentlig kjenner at du er ganske sliten, det kjenner jeg at det har jeg også godt av å trene på, og derfor synes jeg det er veldig fint å gå hytte til hytte, fordi du tåler mye mer enn du tror, altså. Og mye mer enn det du gjør når du tar en liten intervalltrening på en tredemølle på sats.
0: Ja, helt til slutt, Inge-Lise Blyverke, hva er ditt viktigste tips til andre som vil gå på fjelltur fra hytte til hytte?
1: Det er 2 tips. Det ene er at du må være klar over at du går i fjellet. Og i fjellet så kan været skifte veldig fort. Og selv om du bare begir deg ut på en, det du tror er en enkel tur i sommerfjellet, sånn som det er nå. Nå er det jo også gode forhold i store deler av fjellheimen. Så kan været skifte fort, eller du kan skade deg. Så det å sørge for at man har med seg nok klær i sekken og nok mat og drikke, det må man rett og slett ikke tulle med. For det kan være helt, helt avgjørende. Skader du deg, må du ha varme klær på deg. Folk kan rett og slett omkomme ved at de ikke har nok klær, selv om skaden ikke er så alvorlig. For litt tid tar det jo før du får hjelp. Det er det ene litt alvorlige rådet mitt, da. Men det andre er rett og slett å gå på UT. Hele Norges turplanlegger, ut.no eller lastende appen, der får du masse turinspirasjon. Det får du også på DNT sine sider. Og rett og slett begynne å lete i kartet og se om ikke du kan finne deg en liten rundtur, gjerne en trekant som vi sier, hvor du går overnatter på et par hytter og kanskje også finner en rundtur, sånn at du kan starte og slutte på samme sted. Det finnes mange sånne trekantturer, og prøv det. Jeg har så lyst til at flere skal prøve det, for det å gå på både ubetjente og selvbetjente hytter er ikke vanskelig. Så lenge du har med deg en lakenpose på de selvbetjente, og litt mat hvis du går på de som kalles for helt ubetjente. Ja. Det er det du trenger for å ha fantastiske overnattinger i fjellet.
0: Tusen takk for gode råd, Inge-Lise Blyverke, og så får du nå nytt utsikten fra balkongen i 9. etasje i den blokka der du bor i Oslo. Da kan du se rundt deg når du ser ned.
1: Når jeg ser ned, så ser jeg for så vidt mer natur. Da er det en nydelig kolonihage, og så ser jeg langt ut i fjorden, og jeg ser masse deilig by. Jeg er veldig glad i byen. Og det som er fint med DNT, det er jo at vi de siste årene også har utviklet tilbudet vårt. Vi er jo ikke bare i fjellet. Vi har lagt opp til en masse nærturer, også der folk bor, altså by- og tettsteder, og vi har ervervet oss masse hytter langs kysten, så det ikke nødvendigvis sånn at du trenger å dra til fjells. Vi har en masse overnattingshytter i skog og langs kyst, og det vil jeg også anbefale på det sterkeste, for det, turlykken finnes mange steder.
0: Det noe for alle. Takk, Inger.

0: Ja, det var nye Ringnes inn som ga oss en ungdom på 60, og kanskje var det akkurat du som hører på den melodien her handlet om, og kanskje du selv tok deg en sving om på gulvet da du hørte den. Du vet jo ikke om du befinner deg på et gulv, eller i en stol, eller ute på en balkong, sånn som Unge Lise blir verket, eller hvor du er hen. Men uansett hvor du er hen, så vet du at du kan ønske deg musikk. Og hvis du samtidig deler et sommerminne, da går du inn i NRK Radio-appen og sender noen ord til ferievikarene, og det har hun Randi gjort, vet du. Som barn vokste opp i en liten grend i Trøndelag, skriver Randi. Vi var en liten gruppe barn i forskjellige aldre som leket sammen. Det hendte vi var uenige, men det ble ikke noe alvorlig sammenstøt av det. De største følte ansvar for de minste, og foreldrene våre var opptatt med nødvendig arbeid. I juli var blåbæra moden, og da gikk vi ofte på blåbærtur, gjerne ikke lenger enn til kutrua. Men Alf Prøysens vise om barn på bærtur er veldig betegnende for det her, og gir veldig gode minner, skriver Randi.
1: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det er så mye vær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta, det er mange turer der. Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann, og Kari fikk et krus. Og Mari fikk en kaffekopp og Kjell et kremmerhus. Så føy vi opp i skogen i en glad og vilte flokk. Og lillebror

0: jord og flomme på et nok.
1: Ja, jeg tror ikke det bare Randi som har gode minner knyttet til blåbærturen med Alf Prøysen. Senere i ferievikarene i dag så skal vi selvfølgelig til Venabygdsfjellet og få et nytt kapittel i Kristian Sakslunds seterdagbok. Vi skal helse på, holdt jeg på å si, dagens 50-åring, og så skal vi til et steinbrudd i Grimstad. Det er, jeg tror det må være landets mest spektakulære utendørsscene, altså. Og akkurat der så spilles nå en folkefiende av Henrik Ibsen, et 150 år gammelt drama nesten, og hva i alle dager har nå det for slags betydning for oss i dag? Jo, ganske mye skal vi høre, men nå skal vi ha nyheter.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettledning fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er roene som er høydepunktet.
4: Hvem er favorittspilleren?
3: Sørloth.
4: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
2: Sa Håkon til reporter med Never Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
5: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
2: Og enda mer om mottakingen kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevannet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap fra nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møtet med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samde om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
6: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Ja, det var Billy Vaughan og Kestra med Isle of Capri. Jeg tipper at det var mange av dere som sang teksten på den der også, at det her tonefølge her, det var på Capri jeg så henne komme, og så videre. Anne Ki har et godt sommerminne å by på. Hun husker oterfiske i et innlandsvatten i Fossdal ved Flekkefjord, med hvite og gule vannlilja og mengder med småøret. Og tre søskenbarn i tenåra som sang Hello Mary Lou av full hals. Vi kom fra Øystese og Bodø og nøt gode dager hos mormor og morfar. Gode minner fra ca. 1964.

0: Hello, Mary Lou. Ricky Nelson.
1: Dette er Sommer i P1 Plus. Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Starland Vocal Band og Afternoon Delight, som toppet singellista i USA 10. og 17. juli 1976. Kjernen i kvartetten var ekteparet Taffy Nivert og Bill Denhoff. De hadde møttes gjennom musikken. Taffy hadde sunget ved en jukebox, en bartender spurte om hun ville synge i en vokalgruppe, og det ene ledet til det andre. Først sang duoen og skrev låta i folkegruppa Fat City, som ga ut sitt første album i 1969. I 1971 skrev de sammen med John Denver Take Me Home Country Roads og koret på singelen som ble en stor hit. Fat City ga ut sitt andre album året etter. Samme år, 1972, gifte de seg. Som duoen Bill and Taffy kom det to album de påfølgende årene. Sammen med John Carroll og Margaret Chapman, som også skulle bli et par, ga de ut sitt debutalbum på John Denvers plateselskap Windsong. De fikk gode anmeldelser, blant annet fra Joanne Baez, som skrev i Utah Daily Chronicle. Baez trakk fram blant annet Boulder to Birmingham, en låt Denhoff skrev med Emmylou Harris, og Emmylou spilte inn til sin store gjennombruddsplate Pieces of the Sky i 1975. Både Baez og Dolly Parton spilte også inn den låta i 1976. Den store hiten til Starland Vocal Band var uten tvil Afternoon Delight. Låta, hvis titel kom fra en happy hour-meny på en restaurant, hadde tolkningsmuligheter. Den ene var ettermiddagsgleda, den andre var ettermiddagssamleia. Refrenget innledes med fyrverkeri-rakettene som flyr, som sies å ha gitt låta en ekstra dytt oppover listene, med den patriotiske svungen ettersom USA feiret 200-årsdag 4. juli 1976. Låta vant Grammy-pris for beste vokalarrangement, og Grammy-juryen kåret gruppa til årets nye artist, foran rockergruppa Bossen, som ga ut en av tidenes mestselgende debutplater. Den dobbeltbundne betydningen i Afternoon Delight har blitt benyttet i tv-serier og filmer, blant annet i The Simpsons. Det har blitt brukt i begge henseender, også med at den som synger teksten plutselig oppdager hva den handler om.

Ja, det var altså dagens 50-åring, det Afternoon Delight med Starland Vocal Band, og det min kollega Rune Johansen som har ansvaret for å finne sanger og historier til dagens 50-åring. Så har vi fått en melding her via NRK Radio-appen til ferievikarene. Jeg har gode minner ifra barndommen og en bestemt sang. Jeg tror den heter Dansen går på Måkeskjær. Det var i hvert fall Freddy Kristoffersen. Og nå har endelig sommeren kommet til Vestlandet også, og da hadde det vært fint å få høre den her sommerlige sangen. Skriv Ottar fra Voss, og ønsker alle sammen en fortsatt god sommer.

0: Da får vi tro at du, Ottar på Voss, ble glad for å høre denne her dansen på Måkeskjær med Freddy Kristoffersen og Arnt Haugens orkester. Nå skal vi til Sæters, folkens. Vi har jo hørt han Christian Saxlund før, både i sommer og i fjor og i det hele tatt. Han har jo dyr hjem der han bor på Eidsvoll også. Han har både hunder, høna, en hane og kyllinger og to påfugler. Men om sommeren så er han budeie. Og det er en ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet. Og derifra så skriver han dagbok. Og det er vi veldig glad for.
1: Kjære seterdagbok, i går våknet jeg til 2 grader, delvis sol. I dag våknet jeg til 5 grader, regnvær, grått og trist og svak vind. Så etter fjøsstellet så fant jeg ut å ta et teppe rundt skuldrene, en hund på fanget og resten i armkroken og fyr i ovnen. Ingen morgentur. Men i går, da satt jeg meg i solveggen en stund, og man lukker øynene og tenker, du, så godt jeg har det i denne fjellets stillhet. Så tenker jeg, jeg sitter her i Guds frie natur og er privilegiert. Tenk å vite forskjellen på trærne, sånn som at grantre har korte nåler, furuen har lange nåler, lerketre har også nåler, men den feller alle nålene om vinteren. Det er mange mennesker som aldri har sett sånn natur. Hvis en kom her og slapp en haug med søppel midt i veien her, da tror jeg folk hadde reagert veldig på at de fikk se noe sånt nå. Jeg tror ikke folk aksepterer det. Jeg er jo kirketjener i Råholt kirke. Det regnes for å være en av våre vakreste kirker. Det påstår jeg i hvert fall. Vi har en sogneprest som heter Jon Olav Saxlund. Han holdt en flott preken om den gang Jesus ga den blinde synet tilbake. Og etterpå så ble det også fortalt at Jesus uttalte at disiplene ser, men de ser ikke. Ja, der satt jeg bakerst i kirken og gjorde jobben min, og tenkte, hvis vi glemmer at dette er en bibelhistorie, men tenker litt nytt og moderne, at ordet disipler byttes ut med politikere, da er vi i nåtid. At politikere ser, men de ser ikke. Høres ikke det ganske flott ut? Det har jeg funnet på selv, faktisk. Og nå har vi jo sett reportasje fra VM. Vi har vunnet. Vi har ikke vunnet noen ting. Det er en kraftig overdrivelse. Det er de gutta på banen som har vunnet. De andre, de har bare festet og hatt det kjempegodt og levd på annen manns

0: stemning. Vi har det jo morsomt, vi har det hyggelig, vi er sammen. Og vi er noen griser. Og så har vi drukket litt, og da er det i hvert fall ikke så nøye. Og når jeg tenker på disse menneskene dagen etter, det vil si dagen etter tror jeg ikke de er i stand til noen ting, men med tid og stunder så skal de kanskje utøve et yrke, hvor de skal skille mellom rett og galt, sort og hvitt, rent og urent, ta viktige avgjørelser som berører andre, og så greier de ikke engang å ta vare på sitt eget søppel, og de greier ikke engang å holde bena på bakken med utestøvler opp på bordene så de brekker, og jeg tror ingen har gått tilbake og tilbudt seg å betale. Og hvem skal rydde opp alt det søppelet? Jo, det er noen som sikkert ikke har de høyeste lønningene, men det er andre mennesker som må gå og rydde opp, for at vi har hatt fest, vi har hatt det så kjempeartig, for vi føler at vi har vunnet, selv om det er andre som har gjort det. Og det bringer meg til her på Setra. Når kuene skal inn, så står de i en innhegning, og så slipper jeg inn fire og fire. Noen er jo flinke, og så skiter de der de står i den innhegningen, det er jo kjempegreit. Og noen finner ut at vi skiter hele veien frem til fjøset. Noen finner ut at, nei, vi skiter når vi er midt i melkingen, og så tisser vi litt også. Og noen skiter på vei ut av fjøset, akkurat over terskelen, og noen velger å skite akkurat utenfor fjøset. Felles er at andre kuer trår opp i møkka fra den kua som har skitt foran. Og det som er felles for både forsøplingen i Oslo og forsøplingen av disse her kuene, det er at andre skal gjøre rent. Her på Setra må jo jeg gjøre rent, det er jo jobben min. Det er helt greit, det nytter ikke å forklare en ku at hør, lille venn, du er Victoria og du er bjelleku, men du skal ikke skite når du er inne i fjøset og du blir melket. Du må vente til du kommer ut og hent litt bort til skogen. Men at ikke mediene slår det kjempestort opp, at ikke det er svære bilder av disse menneskene med ansikt usladdet, som oppfører seg så skammelig, for det påfører oss andre utgifter til renovasjon. Og at andre skal rydde opp etter griser som har fest og har det morsomt og hyggelig, det skjønner jeg ikke, og jeg lurer på hvordan folk har det hjemme når de oppfører seg sånn borte. Jeg tror et godt råd er at vi må se, og ikke bare se og ikke se. Og så må vi slutte å grise sånn og ta vare på naturen vår. Og nå ønsker jeg deg en riktig fin dag, og husk, vær snill mot hverandre.
1: Ja, han var litt streng i dag, budeie Christian Sakslund, men det var det kanskje grunn til også.

0: Matthew Wilder ut der med Break My Stride. Og da skal vi altså langt sør i landet, for på en av landets mest spektakulære utendørsscener i Grimstad kan du nu og fram til lørdagen oppleve Henrik Ibsens En folkefiende. Det var premiere i helga, så jeg må si vel overstått, Hanne Tømta.
1: Tusen takk for det.
0: Ja,
1: for,
0: det gikk bra.
1: Du, det gjorde det på et slags mirakuløst vis.
0: Ok. Ja, du, før vi kommer til det mirakuløse, det jo du som har da regien på den her nytolkingen av Ibsen. Ja, hva var mirakelet egentlig?
1: Nei, det jo egentlig det at det jo et stort stykke. Det jo fem akter, så at vi har alle sammen jobbet veldig hardt i tre uker for å få det på en måte plassert på denne nydelige spilleplassen da, som steinbruddet er. Ja. Så det bare den der intense følelsen av å holde på hele tiden, men som også veldig gøy.
0: Ja. Det akkurat det. Ja. Og jeg tror det gikk bra, altså, for i hvert fall Nettavisen har gitt dere terningkast 6.
1: Ikke sant?
0: Ja. Men hvorfor i all verden skal vi gidde å se på et nesten 150 år gammelt Ibsen-drama?
1: Ja, det jo egentlig helt pussig hvor direkte det snakker til oss i dag. Det her med selvfølgelig at det handler jo på i en tråd om miljøperspektivet og hvordan vi tar vare på økologien vår, men så handler det jo veldig om det å stå opp mot flertallet og være tro mot sin egen etikk og sin egen sannhet, selv om det koster mye. Og den ja, problematikken rundt det å være varsler og det å faktisk være motstrøms da. Det finnes jo mange eksempler på, så oppleves det vel bare at det Ibsen nok en gang har klart med dette stykket er å skape hele mennesker som vi blir engasjert av eller identifiserer oss med eller lever med da, eller ikke. Men det i hvert fall noe å koble seg på, og så har Arne Lygre, som jo en helt sjeldent god dramatiker og forfatter, bearbeidet stykket, sånn at det, kanskje noen gang kan det ligge et sånn ferniss over det ibsenske språk, en liten sånn glasur som noen ganger gjør at det litt vanskelig å forstå meningen, og der har Arne gjort en suveren jobb med å flytte teksten rett og slett nærmere oss, uten at vi har hatt bruk for motorsykler eller mobiltelefoner eller liksom modernisering på den måten.
0: Ja. Nei, akkurat. Men du som regissør da, Hanne, du, og det jo en ganske stor scene, utendørsscene her, hva er det du faktisk gjør når du instruerer skuespillerne rundt der?
1: Altså, jeg har jo hatt med en veldig flink scenograf som heter Nora Furholmen, som har på en måte klart å balansere både det symbolske i rommet og det praktiske som skuespillerne trenger for å kunne leve på scenen. Så det vi har brukt mye tid på er jo selvfølgelig å forstå situasjonene, og så prøve å finne gode posisjoner og gode bilder da, på hvor man kan være i rommet, som jo er det du sier, gedigent. Det jo en steinvegg som i hvert fall ikke jeg har opplevd maken til noen gang.
0: Nei, og det jo en tradisjon å spille teater og spille Ibsen i det steinbruddet. Det har jo vært gjort i flere år, men det din første gang, eller?
1: Det absolutt første gang jeg her nede, så jeg veldig glad for at nettopp de som med på dette prosjektet med, for alle har hatt lyst til å være her, og alle har jobbet utrolig hardt for å få det til.
0: Det med andre ord ikke vanskelig å få ja, når en får spørsmål om å være med på dette her, selv om det foregår midt i ferietida.
1: Jeg tror nettopp det spektakulære ved stedet, og det at Arne Lygre har

0: bearbeide teksten, gjør at det blir attraktivt og interessant for en skuespiller i dag. Da. Mm. Og så har vi en lysdesigner som heter Øyvind Vangensten, som jo har forholdt seg til den store steinveggen som om det er et lerret. Mm-hmm. Og rett og slett liksom kunnet tenke i store bilder. Da.
1: Ja, og så er det, for det er jo en sen kveldsforestilling, begynner klokka 22 på kvelden, så det går an å leke seg litt sikkert med lysvirkninger og sånne ting.
0: Det er rett og slett, forestillingen begynner jo, da er det jo fortsatt dagslys, og så går den inn i natten, og det preger jo hele det emosjonelle.
1: Ja. Og så er det jo ditt privilegium som regissør å plukke skuespillere da. Hvorfor ville du ha Olav Vaastad i hovedrollen som Dr. Stockmann?
0: Altså det Olav Vaastad har, tenker jeg, som en av sine nøkkelkvaliteter som skuespiller, er jo at han er veldig sterk på tekst, og så har han både et stort komisk potensiale og et tragisk potensiale, og tilgangen til følelser og sårhet i karakteren. Og for meg så har det vært viktig at Stockmann ikke bare blir en hva skal jeg si, litt naiv stabukk, eller litt sånn vriompeis, men at vi kan følge den reisen. Så det var veldig lett å se for seg Olav Vaastad som Thomas.
1: Ja, du kjenner den godt fra før, for han jobber jo ved Nationaltheatret, og der har du vært sjef.
0: Jeg har sett han veldig mye på scenen, og er alltid glad av det jeg får oppleve.
1: Ja. Du, vi må jo få en prat med han og Nuda ganske snart, men takk for praten til deg, regissør Hanne Tømta.
0: Tusen takk for meg.

0: Cliff Richard, Traveling Light, og vi er fortsatt i Grimstad, for der har jeg nå med meg skuespiller Olav Våstad, alias Dr. Stockmann i En folkefiende. Hei, Olav.
1: Ja, hei, hei.
0: Ja,
1: du, vi er i Grimstad.
0: Ja.
1: Her er det et myldrende liv, det kan jeg bare si.
0: Ok, får høre.
1: Ja. Her går det, her er det både, hva skal jeg si, Tour de France-syklister som sykler rundt omkring. Det er amerikanere som går rundt i gatene for å få med seg sørlandsstemningen. Og selvfølgelig også oppsøke Ibsens, hva skal jeg si, en, der hvor han bodde, en litt

0: tid da.
1: Ja, for han var jo apotekerlærling I Grimstad. Han var det.
0: Ja. Han var det.
1: Mm. Og du liksom doktor Stockmann I en folkefiende I det her brudde fjære heia.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan reagert publikum på det de fikk se I helga?
0: Hvordan var det å møte dem?
1: Ja, hvordan reagerte publikum?
0: De var jo helt over seg.
1: Ja.
0: Jeg møtte, ja, Liv Ullmann var der også. Hun skalv, hun sa det var en så sterk opplevelse.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det var ikke bare...
0: Nei, det var ikke bare.
1: Nei, av divan.
0: Men det har vært veldig fin tilbakemelding, rett og slett. Publikum har vært veldig fornøyd, og det er jo så deilig vær her også, så det blir jo ikke kaldt på kvelden. Myggen holder seg borte, så det rett og slett en ganske så fin opplevelse, tror jeg.
1: Ja, og han, statsmeteorolog Jon Smith, så jeg snakket med han litt tidligere I sendingen, og han sa det at I Grimstad det 31 grader nå, eller det skulle bli det I dag.
0: Ja, det skulle det, ja. Ja, for jeg kjenner det. Nå skjønner du, for nå står jeg ute, nå står jeg riktig nok I skyggen, men det syden.
1: Ja, det syden. Ja, det er jo det også, I Norge ja. I hvert fall. Ja.
0: Ja.
1: De måtte inn til Grimstad by, for det her steinbruddet med den svære fjellveggen, det ble litt for heavy for teknologien, rett og slett, så vi fikk ikke dekning der.
0: Nei, det var det.
1: Men kan du beskrive det allikevel, det her steinbruddet?
0: Altså først, når du kommer opp dit, først så går det jo en liten skogspassasje for å komme dit.
1: Mhm.
0: Og så kommer man inn til noe som først kan minne litt om Colosseum I Roma på en måte altså det er et sånt tre tribune I tre som liksom helt sånn rund
1: mm.
0: Men når du da går inn de portene der til Gladiatorarenaen som jeg har begynt å kalle den da, så åpner det seg opp en sånn enorm steinvegg jeg vet ikke hvor høy den er kanskje 100 meter det veldig, veldig, ja, det veldig, veldig voldsomt og flott I rød granit
1: ja.
0: som var veldig ettertraktet
1: mm-hmm. Ja, for den har en historie, det her scenen her. Ja.
0: Ja, Hitler ville veldig gjerne ha en statue bygget I den granitten av seg selv.
1: En statue av Hitler skulle være ja. Der.
0: Nemlig. Så da...
1: Så bra at det ikke ble.
0: Ja, det var bra det ikke ble, jeg helt enig. Men det veldig flott stein, så jeg skjønner hvorfor man vil kanskje lage en liten byste av seg selv av den.
1: Ja, ja, ja. Men du, Olav, ja. Det har jo vært I prøvetid, og så du var jo der også I fjor. Det jo tradisjon å spille Ibsen I Brudde Fjæreheia.
0: Absolutt.
1: I fjor var det Fruen fra havet.
0: Ja.
1: Mm. Var du I tvil om du skulle si ja til doktor Stockmann I år? Du var jo tross alt der og brukt sommeren I fjor.
0: Ja, ja, ja. Og jeg har jo vanligvis egentlig sagt, nei, om sommeren jobber jeg ikke. Men jeg hadde så utrolig hyggelig opplevelse her I fjor. Så da jeg ble spurt igjen, og da selveste hovedrollen, så var jeg ikke vanskelig å be. Skal si det sånn.
1: Du, skal vi få noen anekdoter fra prøvetida da?
0: Det skal du få. Det har jo egentlig gått veldig stille og fint for seg, men det har jo vært knapp tid, og jeg kom rett fra... en innspilling av en serie hvor jeg har ridd på hest og sverdfekting og det andre, så jeg pådro meg rett og slett en betennelse I hofta.
1: Hufta?
0: Ja da. Så å bevege seg oppover de bratte trappene der og sånn, det har vært en liten utfordring rett og slett.
1: Det skjønner jeg.
0: Så jeg har fått en gammelmanns gange I en alder av 40 år.
1: Ja, hvor gammel liksom doktor Stockmann da?
0: Nei, altså I mine øyne så han omtrent på min alder. Men han var sikkert yngre den gang da. Men ja.
1: Ja. Men du, du enig med Hanne Tømta? Ja, det her nå for vår tid, 2026, et stykke fra 1882, var det det, eller noe sånt?
0: Det det som så pussig, og det det alle sier da, at det kanskje mer treffende nå enn noen gang. Så ja.
1: Akkurat.
0: Også de som kommer og ser på. Vi har jo ikke presset på en måte det gjennom. Og det jo ikke alltid at dramatikk nødvendigvis må være så aktuelt. Men denne treffer ja, rett inn I dag, det må jeg si.
1: Mm, akkurat. Du, når de ikke har vært på prøver og sånn da, frem mot premieren som var nå I helga, hva gjør de da liksom?
0: Nå har det jo vært VM for alle penger da.
1: Å ja.
0: Så vi har jo sittet og holdt av bord og det ene og det andre når vi har hatt fri, for det jo viktig, det jo en sosial ting for oss skuespillere også, at vi møtes og litt sammen, for vi skal jo bli kjapt kjent.
1: Mm.
0: Men da har VM vært et veldig fint bindemiddel da.
1: Ja, og så begynte jo den kampen mot England klokka 23 norsk tid, og premieren var jo på fredag.
0: Ja, kvelden før.
1: Ja, men de hadde jo forestilling på lørdag.
0: Altså, jeg var så sliten på den under den der VM-kampen. Jeg la meg ned for å sove litt på, selv om jeg syntes det var utrolig spennende. Så, ja, jeg var så sliten.
1: Ja, det skjønner jeg. Men det er godt å være ferdig med premieren, for du var for nervøs. Du hadde for mye premierenerver og fokus til å snakke med meg før helga i hvert fall.
0: Jeg hadde det, altså det, ja. Dessverre. Mm.
1: Men du, hvor er det noe som avtar med året, eller blir det egentlig bare verre, det med å ha det her premierenervene?
0: Uff, jeg håper at det avtar. Jeg synes ikke det noe gøy.
1: Nei.
0: Å ha de der nervene der, men det er bare premieren, det spesielt problematisk, men fordi de andre forestillingene, så det da jeg pleier å si at nå kan jeg begynne å ha det litt gøy.
1: Ja.
0: Men jeg håper virkelig at det avtar, for jeg trenger ikke de der følelsene der i det hele tatt.
1: Hvordan arter det seg?
0: Nei, det kan jo, det arter seg jo i at jeg, altså det overtar så mye at jeg føler at jeg blir litt sånn blass innvendig, og det er jo på en måte hele det emosjonelle apparatet jeg skal bruke.
1: Mm.
0: Men kroppen min sier bare, nei, du skal ikke benytte deg noe av de følelsene du har tilgjengelig her i dag. Så sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ok, men i kveld er det kanskje forestillingsfri, akkurat på mandagskvelden her nå?
0: Akkurat i kveld så er det det. Ja. Mm.
1: Så er det på men igjen.
0: Så er det på igjen, og vi har 5 forestillinger igjen.
1: Ja.
0: Så alle som kan ta tur ned, kom og se. Det er en stor opplevelse, vil jeg si da.
1: Ja, jo, men det flere som har sagt det, og i hvert fall har jeg finnet anmeldelsen i nettavisen som ga en 6er, og var jo helt panegyrisk, ja. Tor Hammerød der, ja. Så det. Men så break a leg videre.
0: Jo.
1: Ikke nødvendigvis ødelegge hofta noe mer, men...
0: Nei, takk. Jeg skal prøve å få den fikset i løpet av sommeren,
1: ja. Ja, det høres ut som en god idé.
0: Ja.
1: Fint, takk for praten, Olav Båstad.
0: Takk selv. Ha det.

Ja, herlig å høre Robert Palmer og UB40 sammen i I'll Be Your Baby Tonight. Yvonne Berg på Moelv, hun har hørt på intervjuet med Hanne Tømta og Olav Våstad, og synes det var interessant å høre om amfiteatret i Steinbruddet i Grimstad. Det er en fantastisk arena. Men så skriver du da, Yvonne, at i Dalarna i Sverige, utenfor Rättvik, så finnes det et annet fantastisk amfi i et gammelt kalkbrudd. Flott akustikk, og du trenger ikke å forsterke lyden med høytalere heller. De gir mange operaforestillinger hver sommer, pluss andre konserter. Og dette anses også som en av verdens beste utendørsscener. Og så er det du, Laila, som ønsker alle sammen en god formiddag og har veldig lyst til å høre Seasons in the Sun med Terry Jacks. Når jeg var lita, skrev Laila, så var den sangen på radioen bare om sommeren, og da også bare noen få ganger. Men den minner meg om frukost ute i tunet, heim, eller om bringebærplukking. God sommer fra Laila.

han sier at det beste ferieminnet han har, det er en 3 ukers tur med den transsibirske jernbanen til Irkutsk, sammen med kjæresten sin i 1976. Og kjæresten er nå kona. Jeg heter Magne Gløvre, og minner om at det her programmet, Ferievikarene, kan du høre om igjen i ettermiddag klokka 17.03. Så fortsett å sende inn sommerminner og melodiønsker her.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre i en buss gjennom gatene i Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd i rødt, hvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
1: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
2: hvordan har de siste fem ukene vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med. Vær deltakende på denne festen her som blir i dag.
0: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllas til landslaget. Ta vare på hverandre. Det oppmodningen til Lars Kostveit i politiet.
4: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser i bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå er det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillerbussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
0: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og ni andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø,

0: og knyttet til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
1: Dette sommer. I PN Plus. Sommer I PN Plus.
2: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk isper litt sladder. Pils.
1: John Mayles Bluesbreakers fungerte som en utklekkingsanstalt på 60-tallet.
2: Herifra kom da store gitarrister, men også fantastiske trommiser.
1: Som startet egne band og fikk suksess.
2: Og de skal vi se nærere på i dag.
1: Vi starter med Hughie Flint.

0: All Your Love med John Mayles Blues Breakers.
1: Velkommen til Pils her på P1. Bård Osa og Finn Tokvam har i dag tenkt å ta for seg trommeslagere som har da til felles at de har vært innom John Mayles Blues Breakers.
0: Ja, for dette bluesorkesteret fungerte som en utklekkingsanstalt gjennom hele 60-tallet.
1: Og for de som interessert i musikkhistorie, så det jo spesielt gitaristene fra dette orkesteret som kjente.
0: Og da det jo spesielt trioen Eric Clapton, Peter Green og Mick Taylor.
1: Men vi ser vekk ifra gitaristene, bassistene, pianister og hva det skulle være i dag. Vi konsentrerer oss om de bak på trommene.
0: For felles for alle trommeslagerne som var innom The Blues Breakers på 60-tallet, var at de startet egne band som fikk suksess.
1: Før vi går til bandet til trommisen vi hørte i starten her, så må vi si to ord om dette orkestret John Mayles Blues Breakers.
0: John Mayle, født i 1933, han kom i avisen første gang fordi at han hadde bygget seg et hus i et tre ute i hagen.
1: Ja, en stor hytte.
0: Ja, han bodde oppe i et tre, han måtte heise seg opp med tau.
1: Etter hvert så har man blitt mer kjent for andre ting enn å bo i et tre.
0: Ja. I 1963 så hadde han altså stablet på beina John Mayles Blues Breakers.
1: Og i dette orkestret så det enormt med musikere som har vært innom. Blant annet av Hughie Flint, trommisen vi hørte i starten.
0: Og Hughie Flint, han spilte jo i bandet samtidig som Eric Clapton var supergitaristen. Clapton's God stod det på veggene rundt omkring i London. Men det kunne like gjerne stå at Hughie Flint is great.
1: Han var god å spille trommer.
0: Ja, veldig god. Så veldig musikalsk, og hadde interesse for andre musikktyper enn blues.
1: Han så til poppen.
0: Og så så han til en kar som var medlem av et annet band, Tom McGinnis, spilte i Manfred Mann. Gode venner startet et nytt band sammen, kaller det McGinnis Flint.
1: Ikke så kjent den gruppen om da?
0: Nei, men de hadde en kjempeslager i 1970, Finn.
1: For selv om mange ikke helt hukser navnet, så hukser de kanskje denne.

0: When I'm Dead and Gone med McGinnis Flint.
1: En stor slager fra 1970, og på tromme her, en mann som altså tidligere hadde spilt med John Mayles Blues Breakers. Vi vender tilbake til John Mayle nå, som har fått seg en ny trommis.
0: Ja, for nesten hver eneste måned så kom det et nytt medlem inn i dette bandet.
1: Ja, inn og ut med folk.
0: Ja, ja, men sånn skulle det være. John Mayle, han syntes det var kjekt at de som han hadde spilt med nøt suksess på egen hånd. Og nå skal vi da hente inn Ainsley Dunbar på trommer.
1: Hva er dette for en kar?
0: Han kan få presentere seg selv, synes jeg. Dette en av de første innspillingene han gjør med John Mayle, Looking Back.

0: Looking Back med John Mayles Bluesbreakers, og på trommer nykommeren Ainsley Dunbar.
1: Han var nykommer her, og han vart ikke noen veteran i dette orkestret, for han ga seg ganske kjapt.
0: Mindre enn et år var Ainsley Dunbar medlem, men i den perioden så rakk han å være med på en LP der Peter Green var gitaristen.
1: Så han var med på en del historiske innspillinger.
0: Og det interessante her, Finn, det det at Ainsley Dunbar, han har en finger med i spillet i mange store band i årene fremover, uten at vi egentlig kjenner navnet hans.
1: Så han får bli ukjent, en viktig bakmann, og han også innom mange stilarter.
0: Han forsøker seg først med progressiv rock, og komponerer låter som blant annet Black Sabbath spiller inn. Så blir han medlem av bandet til Frank Zappa, spiller jazzrock, så det kviner i mange, mange år. Ja. Og så, på midten av 70-tallet, så starter han det som vel må kalles for å være en supergruppe.
1: Og navnet er
0: Journey.
1: Og da er vi ganske langt vekk ifra blues-utgangspunktet.
0: Det er de. Men takket være den kommersielle rocken til Journey, så fikk Ainsley Dunbar en ganske så fyldig bankkonto.

0: Wheel in the Sky med Journey, og på trommer Ainsley Dunbar.
1: Og den musikalske reisen til Dunbar fortsatte også etter Journey.
0: Ja, han fortsatte den i Jefferson Starship, men det en annen historie.
1: Vi må vende tilbake til John Mayhall og hans nye trommis. Dunbar ute, og nå kommer en av de mest kjente trommeslagerne i rockens historie inn i trommestolen.
0: Det også den trommeslageren som hadde kortest medlemstid i The Blues Breakers.
1: Trommisen, høg, skjegg, heter Mick Fleetwood.
0: Blir værende bare et par uker.
1: Så stikker han for å...
0: Han blir egentlig kastet ut fordi at han kan jo ikke klokken. Han kommer alltid for sent til øvinger, og når han da til og med kommer for sent på en spilljobb, så sier John Mayall, nei, sorry, kan ikke bruke deg.
1: Du kan bare telle til fire. Det heller som trommis, men ikke hvis du skal holde tiden.
0: John Mayall jo en veldig patentlig mann. Han vil at alt skal skje på klokkeslett, og alle i bandet skal være med og rydde scenen når de ferdig å spille.
1: Så Mick Fleetwood forsvinner ut av orkestret, får enorm suksess etter hvert med Fleetwood Mac selvsagt, der han da også rasker med seg flere av medlemmene fra John Mayalls Blues Breakers. Ny trommis må inn da. Dette er litt sånn Spinal Tap, føler jeg.
0: Ja, ja, men dette her er jo forløperen til Spinal Tap. Ja. Så vi må hente inn trommislageren som John Mayall

0: Suspicions Part 1, John Mayles Bluesbreakers, nå med Keith Hartley bak trommesettet.
1: En stødig og ettertraktet trommes som John Mayall også fikk oppleve var vanskelig å holde på.
0: Det var han. Keith Hartley var trommeslageren i den perioden Mick Taylor var gitarrist med John Mayles Bluesbreakers, bare så det jo nevnt. Men som du sa, det var en mann som var ettertraktet, og en av hans gamle venner forsøkte av og til å lokke han ut av The Bluesbreakers for å starte et nytt band.
1: Hvem var denne vennen?
0: En organist ved navn John Lord.
1: Selveste John Lord fra Deep Purple.
0: Nettopp. De to var gode venner, hadde spilt sammen i The Artwoods, og nå skulle John Lord sette sammen et nytt band sammen med en ung gitarrist ved navn Ritchie Blackmore.
1: Oi, altså, nå skulle han skape Deep Purple.
0: Ja, og så var det litt usikkerhet hvem som skulle slå trommer, og John Lord, han syntes at Keith Hartley ville passe veldig godt inn i dette konseptet.
1: Men Keith sa nei.
0: Han takket høflig nei og ble værende i The Bluesbreakers.
1: Og da valget kan han vel kanskje angre litt på, for Deep Purple fikk jo kjempesuksess. Og Keith forlot jo etter hvert John Mayall likevel.
0: Ja, og du kan jo egentlig si at til å begynne med så synes Keith Hartley at det var bedre å satse på et eget band. For han havnet på Woodstock. I 1969 så var Keith Hartley på Woodstock-festivalen med eget band.
1: Keith Hartley Band?
0: Ja.
1: Skal vi lette deg avslutte programmet?
0: Det synes jeg.
1: Bård Ose og Finn Tokvam, takker for følge. Vi har vært gjennom en del av de trommeslagerne som John Mayall har brukt opp gjennom året. Vi slutter med en av dem, Keith Hartley.
0: Dette er Keith Hartley Band med Theme Song.

0: Pils denne gangen var et gjenhør fra 2010.
1: Du hører på NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
2: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
3: Ro! Ro!
1: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
4: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
2: Og hvem favorittspilleren?
4: Sørloth.
2: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
4: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Mariusborg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemakten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby

0: flere har fulgt saken.
1: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høiby har bodd i, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen i Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte i morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På Slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elise og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
1: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
2: Det blir bra å hylle de, det fortjener de.
3: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
4: Du har allerede begynt å tenke på det,
3: ja. Ja, absolutt.
0: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
5: Nå har jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
0: Sa Arne Skeie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsette som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsette har problem med å få kontroll på situasjonen.
6: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har som sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lokal avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
0: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen er den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: NRK PN+.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: Det er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå. Ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak. Og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegaard.
2: Jeg har sagt det mange ganger i det siste, at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det er varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Li.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Sommer på NRK PN+.
5: Dette er historiepodkasten Gamle greier. I en tid hvor troen på svart magi preger hverdagen, skaper en svart katt kaos på et dansk-norsk seilskip i 1599.
6: På dekket av et digert krigsskip som seiler langs nordkysten av Norge, står besetningen og ser opp i tauverket. De peker og ler, for det som foregår der oppe er god underholdning. Og det er det ikke så mye av ombord på skipet. Men blant tilskuerne står det en som ikke lar seg begeistre. Han er tvert imot redd for at det mannskapet morer seg over kan sette dem i stor fare. Han mener onde krefter er i sving på skipet. Og hvis det ikke blir stoppet, frykter han at alle vil dø. Historien du skal få høre i denne episoden av Gamle greier handler om folketro og frykt, og om en konge som holder på sitt.

0: Du hører på Gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det er Live Fedler Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien, som begynner en vårdag i 1599.
1: Langt mot nord, i Barentshavet, seilte et stort krigsskip. Fra akterstavnen var gitt Danebrogen, det hvite korset på rød bakgrunn som var Danmark-Norges flagg. Det ellers så staselige skipet lå litt skjevt i vannet, og her og der var det sår i treverket. På dekk sto en mann i 30-åra og skuet utover det dansk-norske rikets nordlige grensetrakter. Mannen på dekk het Sivert Grubbe og var en av kong Kristian den fjerdes nærmeste støttespillere. Som høyt utdannet adelsmann og øverste sekretær i kongens kanselli hadde han fått bli med den unge kongen på hans lange og farefulle reise for å hevde rikets interesser i nord. Skipet han var på var kongens eget, Victor. Et skip med omtrent 200 mann ombord, det fremste av de 8 skipene som hadde lagt ut på den lange reisen fra København. På reisen hadde de støtt på mange farer. Fiendtlige skip, uvær og undervannsskjær. Og nå var skuta såpass hardt skadd at de måtte søke en trygg havn for å få reparert kjølen, for skipet tok inn vann selv om pumpene gikk dag og natt. Foran seg skimtet Grubbe havna de hadde sett seg ut. Det var ikke stort mer enn en bukt på en mindre øy, men landet lå høyt på begge sider og skjermet naturlig havnen for vind og vær. I havna lå allerede flere av kongens andre skip og ventet på dem. Skipet la til, og arbeidet med å reparere henne begynte. De krenget henne over på siden så de kunne komme til kjølen og få lappet henne opp. Og som adelsmann og en av kongens nærmeste så trengte ikke Grubbe å brette opp ermene selv. I stedet så gikk han i land for å se seg om. Øya viste seg å være rik på dyreliv. Både rev og ulv levde der, og dessuten flere hundre reinsdyr. Det viste seg nemlig at et samisk samfunn brukte øya som sommerbeite for dyra sine. Og mens reinsdyrene gresset, kunne de fiske og sanke røtter og urter og andre ting. Hele sommeren bodde det samiske samfunnet på øya i små jordhytter som de delte med hverandre og husdyra sine. En av kvinnene eide en katt. Den var stor, svart og langhåra, og ikke helt som kattene besetningen kjente fra hjemme i Danmark. Dagene gikk, og arbeidet med reparasjoner på skipet gikk sakte, men sikkert fremover. Helt til de omsider var ferdige og klare til å sette kursen hjemover igjen. De kasta loss, heiste seilene, og snart var de ute på havet igjen. Da de var godt på vei, så ble Grubbe plutselig klar over at de hadde fått med seg en ekstra passasjer fra øya. Nemlig den samiske kvinnens store, svarte katt, som plutselig spankulerte freidig over dekk. Sivert Grubbe fikk snart vite hvordan den var kommet dit. En av kongens musikere, han som blåste horn, hadde lagt sin elsk på katten og sett sitt snitt til å stjele den med seg. Matmoren til katten hadde løpt etter, gråtende og skrikende, for hun ville gjerne ha tilbake katten sin. I et forsøk på å riste av seg forfølgeren, så hadde kattetyven kastet en halv daler til kvinnen som betaling, men hun hadde ikke gitt opp jakten av den grunn. Men det hadde ikke nyttet. Hun rakk ikke å ta dem igjen før tyven hadde fått med katten ombord, og skipet hadde kastet loss. Hun kunne ikke annet enn å stå på kaja og speide etter katten som forsvant ut på havet. Og nå var katten også en del av besetningen på Victor. Det tok ikke lang tid før katten ble en favoritt ombord. Den kunne klatre i mastene og tauene med klørene sine. Den kunne svinge seg fram og tilbake som en pendel og hoppe fra et tau til et annet. til stor glede for besetningen som pekte og lo. Med lange timer på vakt og hardt arbeid i masten og på dekk, så var det nok mange som satte pris på å ha en artig distraksjon i hverdagen. Matrosen med potene var rett og slett en skikkelig gledespreder. Og den som satte aller mest pris på katten, det var kanskje kongen selv, unge kong Christian den 4. Han moret seg over kattens merkelige påfunn, og han ble like begeistret hver gang den kom med en fugl den hadde drept eller gjorde sine rare krumspring i tauene. Men Grubbe fikk etter hvert vite at det var en på skipet som ikke var like begeistret for katten. Nemlig den gamle styrmannen. Styrmann Amund var oppvokst i Finnmark, og i likhet med mange andre nordmenn, så næret han en dyp mistro til samer. I hele det kristne Europa så man på naturreligioner med mistroiskhet og frykt. Den kristne tradisjonen var gjennomsyret av troen på magi, og naturreligionene ble koblet til den mørke og onde sorten. Den sorten som djevelen sto bak. Og kanskje hadde styrmannen også hørt historier om hekser og trollfolk forkledd som svarte katter. Amund fryktet i hvert fall at den samiske kvinnen kunne ha kastet en forbannelse over katten da den ble stjålet fra henne. Og ganske raskt syntes han nok at han fikk bekreftet sine mistanker. Det blåste nemlig opp til uvær. Vinden og bølgene herja med skipet. Det hadde vært nære på flere ganger at skipet gikk ned med mann og mus, og noen spurte seg nok om det var slutt på flaksen. Styrmann Amund var tydelig på hva han mente var skyld i uværet. Nemlig den store, svarte katten som slang seg i tauene. Den betydde ulykke. Og hvis de skulle berge seg gjennom uværet, så måtte katten bøte med livet. Styrmann Amund kunne ikke selv ta opp dette med øverste sjefen, altså kongen. Men Sivert Grubbe, derimot, han var så tett på kongen som han kunne komme. Så da folkene hans en dag kom til han med beskjeden fra styrmannen, så var det opp til han å fortelle det til kongen. Grubbe syntes riktig nok at den gamle styrmannen var en smule overtroisk. Men trolldomsanklager, det var ikke noe å spøke med. Det var blodig alvor. Styrmann Amund var dessuten en garva sjømann som nøt stor respekt ombord. Så mens skipet krenget og vinden ulte rundt dem, gikk Grubbe og et par andre til kongen med disse anklagene og ba om å få lov til å kaste den svarte firebeinte gjøgleren over bord. Men da Grubbe hadde overbrakt beskjeden, så ble ikke kongen særlig blid. Den unge kong Christian ville ikke høre tale om å kaste katten over bord. Han hadde stor glede av den, og han ville ha den med seg videre på reisen. Sivert Grubbe skrev i dagboken:
2: «Flere ganger hadde vi hørt kaptein si at intet av det han hadde brakt med seg fra disse områdene var ham så kjært som denne katten.»
1: Som konge og kaptein på skipet var det Christian den 4. Som hadde siste ordet. Og hadde det ikke vært for kattens nyeste påfunn, så hadde kanskje saken vært ferdig da kongen protesterte mot styrmannens forslag. Men det viste seg raskt at katten hadde gitt Sivert Grubbe mer ammunisjon han kunne bruke i diskusjonen med kongen. For den dagen var nemlig en søndag, og på søndager var det alltid gudstjeneste. Presten hadde kalt matrosene sammen til preken. Og med uværet rasende rundt dem var det ekstra viktig å forkynne Guds ord og håpe at Herren ville holde sin beskyttende hånd over dem. Men da presten var godt i gang med prekenen, begynte plutselig matrosene å le. Kongen hadde begynt å svinge seg som en pendel i tauverket, midt under prestens alvorsord. Det var ikke spesielt populært hos presten. Han avbrøt prekenen og begynte å kjefte på matrosene. Og katten hadde fått seg en ny fiende. Da Sivert Grubbe og de andre fortalte dette til kongen, som ikke selv hadde vært til stede under gudstjenesten, så ga de kongen noe å tenke på. For nå var det ikke bare anklager om en forbannelse, selv om det var alvorlig nok. Katten hadde rett og slett forhindret matrosene i å høre Guds ord. Likevel var kongen lite villig til å gå med på at katten måtte bort. Men Sivert Grubbe og de andre presset på, og kongen måtte motvillig innse at katten skapte for mye bråk. Og han ga seg. Han overlot til styrmannen å kaste den endelige dommen over katten. Styrmann Amund lot seg ikke be to ganger. Han bestemte at katten måtte bøte med livet. Den skulle kastes ut i bølgene og lide drukningsdøden. Sivert Grubbe og de andre av kongens nærmeste hadde ikke annet valg enn å fortelle dette til kongen. Og noen av dem mente at katten endret adferd da dommen var satt og beskjeden gitt. Det var som om den forsto hva som var i ferd med å skje. Kongens lege, Jonas Carisius, skrev i dagboken sin.
3: Det var merkelig å se at den ble meget stille fra den tid det kom på tale å kaste den ut. Den krøp sammen, som om den forsto hva man snakket om.
1: Men dette syntes kong Christian var for ille. En ting var at katten måtte forsvinne fra skipet, men drukningsdøden, det ville han ikke gå med på. Og kongen hadde tross alt retten til å benåde straffedømte, også katter. Så han gjorde om dødsstraffen til forvisning. Sivert Grubbe skrev i dagboken.
2: Slik kunne den kanskje komme seg tilbake til sin herskerinne, som så nødig hadde villet miste den, og som hadde grått over den som om den hadde vært hennes eget barn.
1: Grubbe forsto nok at Amund ikke var fornøyd med dette resultatet. Han var redd for at katten skulle klare å komme tilbake til matmoren sin, selv om hun var hundrevis av mil med sjø og høye bølger unna. Men det ble som kongen sa. Katten ble satt i et kar som var fylt med brød og fisk, og bundet fast så den ikke skulle dette ut. Så ble den firt forsiktig ned i bølgene. Og etter noen øyeblikk var den forsvunnet på havet.

Hvordan det gikk med katten fra kongens skip, det ingen som vet. Men den svarte kattens rykte har lenge vært frynsete. Styrmann Amund så den som et symbol på fare, og det kan ha hatt flere grunner. Katter var et populært kjæledyr også på denne tiden, men den svarte katten ble også assosiert med gamle, hedenske skikker og med djevelen selv, som hadde svart som sin farge. Djevelen lot dessuten trollkvinner skape seg om de svarte katter, ifølge kirkelig lære fra middelalderen.

og i norsk folketro kunne underjordiske og trollfolk opptre i katteskikkelse. Kattens samiske eier kan også ha hatt betydning. Få tiår senere, under kong Kristian den fjerdes regjeringstid, begynte hekseprosessene for alvor i Finnmark, en av de mest brutale heksejaktene i Europa. Og den gikk spesielt hardt utover den samiske befolkningen, som ble assosiert med svart magi.

Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen. Denne episoden er laget av Live Fedler Nilsen, Dang Trinn, Lars Hamren Risberg og meg, Ina Charlotte Fjellhøy. Sitatene i denne episoden er hentet fra dagbøkene til Sivert Grubbe og Jonas Carisius. De er modernisert og lest av Dang Trinn og Ole Albert Rønning Nordby. Kilder til episoden var Kongens reise til det ytterste nord, dagbøker fra Kristian den 4. Stokk til Finnmark og Kola i 1599 av Rune Blix Hagen og Per Einar Sparbo. Norske huldreeventyr og folkesagn av Peter Kristen Asbjørnsen. Svart katt over veien om varsler og tegn og overtro av Ronald Grambo. Og Store norske leksikon. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound og spesialkomponert musikk av Therese Aune.

0: Nå får du høre mysteriet som rystet Oslo i 1937. Her første episode av Hvem drepte lille Mari Olsen?
1: En vårdag i 1937 høres en høylytt krangel mellom en mann og en kvinne i bakgården til en bygård i Oslo. Naboene flokker til vinduene og samler seg ute for å få med seg hva som skaper det voldsomme bråket. Mannen som er involvert i spektaklet er Ingvald Hansen. En fyr i 40-årene som har fått gjennomgå i Dagbladet den siste tiden.
0: Hansen har gang på gang tilsnakket unge og små piker på en høyst utilbørlig måte på gaten, og hans seksualliv later til i det hele å være nok så unormalt. Enhver kan tenke seg hvilken skrekk en slik mann kan spre omkring seg.
1: Plutselig ruller politibiler inn på plassen. Ingvald Hansen blir pågrepet og kjørt til arresten. Men det er ikke husbråk som er problemet. Han vet at han har gjort mye galt i sitt liv. Men det han er arrestert for nå, blånekter han for å ha gjort det.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette episode 1 av 2 av Hvem drepte lille Mari Olsen? Det lokalhistoriker ved Nasjonalbiblioteket Chris Nyborg som tar oss tilbake til en iskald vinterkveld i 1937.
1: Kvelden 9. januar fikk Ingvald Hansen med seg at folk i nabolaget hans i Vika, nede ved fjorden i Oslo, var ute i gatene på leting etter en person. Det var et drøft strøk, bråk på gata,

0: Der hadde hun kjøpt en sjokolade, og etter det hadde hun forsvunnet sporløst. Ingvald hadde bodd i nabolaget ved Oslofjorden, der Mari var forsvunnet, en stund. I denne delen av byen var han omgitt av skitne gater og gamle, slitne og trekkfulle bygninger. De som bodde her var stort sett langt nede på samfunnets rangstige. Ikke alle hadde mulighet til å skaffe ærlig arbeid. Ingvald var nylig separert fra kona Helga og leide nå et værelse i dette strøket. I mange timer gikk politiet og bekymret naboer gjennom gatene i Ingvald Hansens nabolag. De samfarte kjellere, loft og gårdsrom. Politiets patruljebåt lette også langs kaiene. Hvert minutt var viktig. Vika var et område med mye kriminalitet, og vinternatta var iskald. Det nærmet seg 20 minusgrader. Hvor lenge kunne en 7 år gammel jente klare seg? Den store leteaksjonen pågikk i mange dager. Men hverken Ingvald eller noen av de andre naboene så snurten av jenta, selv om hver minste stein var snudd. Det var både oppsiktsvekkende og skummelt at et lite barn kunne bli borte på denne måten. I avisene kunne Ingvald lese om hendelsen fra sitt eget nabolag.
1: Morgenavisen 12. januar 1937. 7 år gammel pike i Oslo forsvinner på mystisk måte. Eftersøkes med alt det mannskap Oslo politi kan sette på benene.
0: Avisene skrev side opp og side ned om alt Marie kunne ha blitt utsatt for. Noen hadde observert en bil kjøre i rasende fart gjennom Karl Johan. Var det ikke en liten pike i baksetet? Politiet sjekket ut dette og de mange andre tipsene som raste inn.
2: Marnar Tident, 16. januar 1937. Etter snart en ukes uavbrutt etterforskning er politiet ikke kommet et skritt videre i saken om den lille Marie Olsen, som sist lørdag forsvant fra sitt hjem i Kort Adlers gate 35, Oslo. Mysteriet om pikens forsvinning er nøyaktig like ugjennomtrengelig som før.

Ingvald Hansen gikk rundt og hytra i byens vinterkalde gater. Som tidligere straffedømt kunne han ikke se bort fra at politiet kunne komme på døra. For 45-åringen hadde et langt rulleblad. Han var dømt mange ganger for tyveri og hadde sittet i over 8 år i fengsel. 2 ganger hadde han blitt dømt for utuktig atferd mot unge piker og sona straffen sin. Og politiet hadde hatt ham på radaren i forbindelse med 2 andre alvorlige sedelighetssaker mot barn, men måtte henlegge begge på grunn av mangel på bevis. Han hadde liten lyst til å havne bak lås og slå igjen.

Og en dag banka det på Ingvalds dør. Det var politiet som skulle hente ham inn til avhør. Ingvald så på etterforskerne mens de fyrte av det ene spørsmålet etter det andre. Men fra starten av insisterte han på at han ikke hadde noe med Marys forsvinning å gjøre. Men politiet ga seg ikke og boret og gravde videre. Et sentralt spørsmål var hva han hadde gjort 9. januar, dagen Mary Olsen hadde forsvunnet. Nå slet Ingvald. Han klarte ikke å gi politiet klart svar. Han hevda at han ikke huska hva han hadde gjort, og kom med sprikende svar, som han så at politiet noterte.

Med de ulne svarene for den skjebnesvangre natta hadde Ingvold gitt seg selv et stort problem. Men uten konkrete bevis kunne ikke politiet ta ham for noe som helst.

Dagene og ukene gikk, og livet gikk videre for Ingvald Hansen. For å tjene penger jobbet han innimellom for ekskona. Hun hadde et slags legekontor i Vika, og Ingvalds jobb var å bære ved opp fra kjelleren og holde lokalet varmt. Han renset også flasker og skylte urter. Ingvald hadde egen nøkkel og kunne komme og gå som han ville. Ekskona Helga Vesle Hansen var en kjent skikkelse i nabolaget. Hun hadde en lønnsom forretning som klok kone og behandlet syke mennesker. Folk strømmet til og betalte villig for å bli kvitt sykdommer. Ekskona kunne nemlig kurere folk med diverse urteblandinger og til og med magnetisme. Hun hadde også et annet talent som trakk folk. Helga Vesle Hansen var synsk. Ingvald hadde fått med seg at den synske ekskona hadde vært like engasjert i Maris forsvinning som alle andre. Og hun hadde til og med fått et syn. Lille Mari lå i baksetet på en bil, kjørt av to unge menn. De var på vei til legevakta, men underveis oppdaget de at den lille jenta var død. De unge mennene endret kurs og kjørte nordover mot Maridalen i stedet. Der begravde de henne i snøen. Helga hadde også sett at de unge mennene hadde fått panikk da de senere leste i avisa at bilen hadde blitt observert i Maridalen. De hadde derfor kjørt tilbake i nattemørket, gravd opp liket, kjørt ned til sentrum igjen og dumpet liket i Oslofjorden fra Filipstad-kaia. Alt dette hadde Helga fortalt politiet.

0: Våren kom til Oslo, og den bitende vinterkulden slapp taket. Og en maidag kunne Ingvald og folk i hele landet lese noe rystende i avisene.
1: Aftenposten 24. mai 1937. Lik av Mari Olsen, funnet i går i en sekk i sjøen ved Tjuvholm-utstikkeren.
2: Porsgrunns Dagblad. Lik ble funnet av en vaktmann i norsk vaktselskap. Han ble oppmerksom på en sekk som lå og drev i sjøen like ved land, og ved å undersøke sekken fikk han se barnelike som lå inni.
1: Liket var lagt i en sekk med hodet først. Kåpen, luen og støvlene var fjernet, og i hodet var det merker som etter støt eller slag.
3: Morgenavisen. Et udyr i menneskeskikkelse har vært på ferde.
0: Liket av Mari Olsen var altså funnet i sjøen, akkurat slik Helga hadde beskrevet for politiet. Ingvald fulgte interessert med.
4: Dagbladet. Alle stiller de største forhåpninger til den obduksjonen som i formiddag foretas på Rikshospitalet.
0: Han satt på en benk i parken, like ved Victoria Terrasse, og bladde seg gjennom avisene og leste om hva som hadde skjedd med den lille piken fra nabolaget. Han kunne også lese at obduksjonen hadde vist at lille Mari Olsen ikke bare hadde blitt drept. Hun hadde også blitt voldtatt. Lørdag den uka havna Ingvald og ekskona i en stor krangel. Høylytt skriking fra Helgas kontor i andre etasje ljoma gjennom vinduet. Og ganske snart fikk hele nabolaget med seg den voldsomme krangelen som etter hvert velta ut i bakgården. Ingvald sto foran Helga og så på henne, mens hun skrek av full hals. Hun var hysterisk og helt fra seg. Naboene samlet seg ute for å få med seg spektaklet. Og før Ingvald visste ordet av det, så han at det rullet svarte politibiler inn på plassen. Ut kom det konstabler som tok tak i ham. Foran sjokkerte naboer satte de Ingvald inn i en politibil. Døra slamra igjen, og like etter svingte bilen ut fra plassen med kurs mot politistasjonen.
1: Aftenposten 29. mai 1937. Politiet har arrestert en mann mistenkt for mordet på lille Mari Olsen. Mannen til den synske kvinnen som kunne fortelle politiet hvor like var å finne. Mordet er sannsynligvis begått på hennes kontor i bakgården til Russløkveien 44.
0: Dagen etter at Ingvald Hansen ble arrestert og satt inn i en fengselscelle, lød en metallisk lyd av en nøkkel i døra. Cella ble åpnet, og der sto noen konstabler. De skulle ta ham med til forhørsretten. Ingvald gredde håret bakover og gjorde det han kunne for å se presentabel ut. Da han var kommet inn i salen, fikk han seg en overraskelse. Der inne sto det en gjeng med journalister og fotografer. Han ble irritert, men måtte bare godta at de var der. De stirret ham ned før fotografene løftet kameraene og rettet dem mot ham. De sterke lysene fra blitsene lyste opp ansiktet hans igjen og igjen. For Ingvald Hansen ville livet aldri bli det samme igjen. Han visste at han var i dyp trøbbel. Da det roet seg i salen, tok dommeren ordet. Han spurte Ingvald om han hadde noe å gjøre med mordet og voldtekten på 7 år gamle Mari Olsen. Ingvald så på dommeren og kastet et blikk på journalistene. Så tok han ordet, og med rolig stemme nekta han bestemt for å ha noe som helst med saken å gjøre. Han insisterte på at han var uskyldig.

0: Nå kommer andre og siste del av Hvem drepte lille Mari Olsen?
1: I mange måneder har livredde foreldre fryktet at en farlig kidnapper har gått løs i Oslo etter at en 7 år gammel jente har forsvunnet sporløst. Men i mai 1937 kan folk endelig puste lettet ut. Politiet har arrestert og tiltalt en mann i forbindelse med den mystiske forsvinningen. Folk snakker om den arresterte mannen Ingvald Hansen, som er dømt 2 ganger tidligere for utviktig atferd mot mindreårige piker. Nå venter et oppgjør hvor hele Norge følger med. Den hovedmistenkte selv, Ingvald Hansen, står på sitt. Han er uskyldig.

0: Ingvald Hansen satt i fengsel i påvente av rettssaken hvor han håpet på å renvaske seg. Han visste at han i manges øyne var Norges mest forhatte mann. På den andre siden av fengselsmurene fulgte den døde pikens foreldre den grufulle saken i mediene. Mari Olsens foreldre kunne bare håpe å få den tiltalte dømt for å få en slags rettferdighet etter det uerstattelige tapet av deres 7 år gamle datter. Skulle de tro det de leste i avisene, var det mye som tyda på at politiet hadde rett mann. Og snart kom et nytt gjennombrudd i saken. Mens Ingvald Hansen satt varetektsfengslet, ble ekskona Helga også arrestert. Politiet hadde ikke konkrete bevis for at hun var involvert i forsvinningssaken, men de hadde noe annet de kunne ta henne på. Nemlig den lyssky forretningen hun drev i Vika. Hun påstod å kunne kurere blant annet kreft med urteblandinger. Det var ulovlig å behandle med disse metodene. Helga ble siktet for kvakksalveri og måtte møte i retten. Det var ikke tilfeldig at dette skjedde mens Ingvald Hansen satt og ventet på rettssaken sin. For politiet håpet at Helga kunne komme til å fortelle noe som var relevant for den store saken. Drapet og voldtekten av lille Mari Olsen. Men da ekskona Helga Vesla Hansen forklarte seg, virket hun mest interessert i å reklamere for sine synske evner. Hun la ut om hvordan hun hadde hatt syner om hva som hadde skjedd med lille Mari, og at rettssaken hadde bevist hennes synske evner. Men det neste hun sa fikk folk til å sperre opp øynene. For Helga hadde nemlig hatt enda et syn. Hun hadde sett en skikkelse på gata, en skikkelse som røyka pipe og ventet på en liten pike. En pike ved navn Mari. Og den skikkelsen var ingen andre enn hennes egen eksmann Ingvald. Ingvald Hansens ekskone hadde altså stilt ham i et svært dårlig lys, som ikke akkurat gjorde saken lettere for hans forsvarer. Interessen for saken var så stor at avisen i mange måneder før rettssaken hadde gjort egne undersøkelser.
1: Dagbladet, 29. mai 1937. Unormalt seksualliv. Tilbøyelig til å antaste barn. Enhver kan tenke seg skrekken en slik mann er i stand til å spre omkring seg.
0: Avisene hamret løs på Ingvalds karakter, noe som gjorde at han i manges øyne allerede før rettssaken framstod som svært tvilsom.
1: Politiet har mer enn en gang reist siktelse mot ham. Hansen har gang på gang tilsnakket unge og små piker på en høyst ufyselig måte på gaten, og hans seksualliv later til å være nok så unormalt.
0: Dagen kom, og Ingvald Hansen ble ført inn i rettssalen. Da det ble stille i den folksomme salen, leste dommeren tiltalebeslutningen. Ingvald Hansen var siktet for drapet på 7 år gamle Mari Olsen. I tillegg hadde politiet nå koblet ham til ytterligere 2 uoppklarte sedelighetssaker. Den ene saken politiet mistenkte Ingvald for var fra 1928. Og så var det en sak fra 1933. Fellestrekket var at åstedet var området Vika, der han bodde. Og dessuten var alderen lik for alle de 3 jentene. De var kun 6-7 år gamle. Mens dommeren leste høyt fra tiltalen, så hovedpersonen utover salen. Så tok han ordet. Med rolig og bestemt stemme erklærte Ingvald Hansen seg ikke skyldig i alle forbrytelsene han var tiltalt for. Og med det var rettssaken for alvor i gang. Det første Ingvald måtte svare på var hva han hadde gjort lørdagen Marie forsvant. På det svarte han at han hadde låst seg inn på kontoret til ekskona Helga i Rusløkveien 44. Han hadde egen nøkkel og hadde låst seg inn for å rydde mens hun var bortreist. Senere på dagen, på tidspunktet Marie hadde forsvunnet, kunne Ingvald fortelle at han hadde vært sammen med ei venninne av ekskona. Ingvald hadde altså plassert seg selv på ekskonas kontor på forsvinningsdagen. Og et annet vitne plukket opp den tråden. Rettskjemiker Charles Bruff, som ble beskrevet som Norges Sherlock Holmes, hadde på oppdrag fra politiet undersøkt en sofa som sto på Helga Vesle Hansens kontor. En av politiets hypoteser var at dette kontoret var sentralt i Maries forsvinning og voldtekt. Det lå nemlig i samme bygård som tobaksforretningen, hvor lille Marie sist hadde blitt sett, før hun forsvant sporløst. Rettskjemikeren begynte forklaringen sin, og det ble stille i lokalet. Charles Bruff kunne fortelle at da han hadde undersøkt sofaen, hadde han lagt merke til at den hadde fått et nytt trekk. Da han tok av det nye trekket, så han at det skjulte et stort rundt hull som var klippet ut i det gamle sofatrekket. Rettskjemikeren mente dette kunne tyde på at sofaen hadde blitt gjennomtrukket av en væske akkurat der. Etter en analyse hadde han kommet fram til at denne væsken kanskje kunne være blod. Dette indikerte i så fall at Ingvald Hansen hadde begått forbrytelsen mot Marie Olsen akkurat her. Både ekskona Helga og rettskjemikeren hadde med sine forklaringer satt Ingvald i et dårlig lys. Og mens Ingvald satt og så ut i rettslokalet, hvor hans skjebne snart ville bli avgjort, kom det inn et nytt vitne. Politiet hadde funnet en 17-åring som var villig til å vitne mot Ingvald. Gutten satt selv i fengsel og sona for noe annet, og var derfor ivrig etter å hjelpe politiet med å løse saken. Åringen satt seg i vitneboksen og fortalte at han ble stoppet av en mann på gata kvelden den 9. januar, samme dag Marie hadde forsvunnet. Mannen hadde spurt om han hadde lyst på en liten jobb. Han betalte godt. 10 kroner skulle han få hvis han bar en sekk fra Rusløkveien ned til Tjuvholmbrygga. Gutten hadde slått til på det gode tilbudet. 10 kroner var en stor sum for en så enkel jobb. Og da han hadde spurt hva som var i sekken, hadde mannen svart at det var griselabber og grisehoder. Mannen var ingen andre enn Ingvald Hansen, mente 17-åringen. Da lagmannen ba Ingvald Hansen om en kommentar til denne påstanden, nekta han bestemt og beskrev guttens historie som ren fantasi. Dagene i retten gikk, og Ingvalds forsvarer kjempet en stadig mer desperat kamp for å redde klienten sin. Men om det så mørkt ut i retten, var det ikke bedre i avisene.
2: Nasjonen, 4. februar 1938. Sofaen er det tause bevis. Hansen og ingen annen er den skyldige, hevder statsadvokaten.
0: Dette var nedslående for Ingvald og hans forsvarer, som skrev et krasst innlegg som kom på trykk i Morgenbladet fredag 4. februar. Forsvareren hadde kjent på lynsjestemningen blant folk, og var veldig bekymret for klientens rettssikkerhet.
3: Opinionen er i kok mot denne mannen, i den grad at selv jeg, hans forsvarer, er blitt sjikanert på åpen gate fordi jeg har påtatt meg å føre hans sak. Jeg er redd for at selv lagretten som skal dømme står i fare for å bli preget av denne opinionen. Det må ikke skje. Lagretten må dømme rolig og riktig. Det er vanskelig, ja, umulig å tegne nok et vakkert bilde av tiltalte. Han er en tyv, en råtamp og en sleivkjeft. Men er han en morder?
0: Ja. Første uka i februar gikk rettssaken mot Ingvald Hansen mot slutten. Da den siste dagen kom, ventet Ingvald spent på utfallet. Han satt rolig på plassen sin og så bort på dommeren. Da dommeren leste opp dommen, var det helt stille.
4: Morgenavisen 5. februar 1938. Lagretten avsa etter 2 timers drøftelse kjennelse i saken mot Ingvald Hansen. Han ble kjent skyldig i voldtektsforbrytelse mot den lille piken i Fogstadgaten i 1928 og for drapet på lille Mari Olsen 9. januar 1937.
0: Ingvald Hansen ble dømt til livsvarig fengsel. Han ble også funnet skyldig i sedelighetssaken fra 1928, men i saken fra 1933 ble han funnet ikke skyldig. Statsadvokaten understreket at retten vanligvis ikke felte på indisier. Men hvis indisiene var mange nok, dannet de et meget sterkt bevis. Nettopp det var vurderingen i denne saken. Ingvald Hansens lange rulleblad og sedelighetssaken han hadde vært involvert i ble trukket fram. Han hadde dessuten ikke et troverdig alibi for dagen Marie hadde forsvunnet, mente statsadvokaten. På toppen av dette trakk han fram sofaen og vitnemålet til 17-åringen. Ingvald Hansen var skyldig.
1: Aftenposten 5. februar 1938. Den ytterst nervepirrende og uhyggelige lagmannsrettssak mot Ingvald Hansen ble avsluttet i går ettermiddag på en så effektfull måte at vi ikke kan erindre å ha opplevd noe tilsvarende.
0: Etter å ha fått dommen reiste Ingvald Hansen seg kritthvit i ansiktet og med hendene knuga om skranken. Han bukka stivt for lagmannsretten og ropte: «Jeg takker også lagretten for dette opplagte justismord.» Lagmannen slo i bordet med klubba og tordna at Ingvald Hansen skulle føres ut. Og konstabelen grep mannen i 40-åra i skulderen og tok ham med ut av salen. Ingvald Hansen ble ført ut av tinghuset og mot en ventende bil. Ingvald trakk inn den kjølige vinterlufta med vissheten om at han ikke var en fri mann. Nå ventet mange år i en mørk fengselscelle. Konstablene geleidet ham til bilen. Bildøra smalt igjen. Motoren startet, og ferden mot kretsfengselet startet.

var ikke alle som slo seg til ro med dommen. Like etter rettssaken begynte flere journalister å stille kritiske spørsmål. Kunne Ingvald Hansen ha blitt utsatt for et justismord? Det ble påpekt at retten hadde lagt for stor vekt på to bevis som var svært tvilsomme. Det ene var blodet på sofaen, hvor det ikke var påvist blodkrystaller. Rettskjemikerens konklusjon var at flekken kunne være blod. Det andre var 17-åringens forklaring. Mange reagerte på at han ikke hadde klart å peke ut Ingvald Hansen blant en rekke menn. Kritikerne av dommen mente det var hårreisende at Ingvald Hansen var utelukkende dømt på indisier. Det ble også fremhevet at til tross for Hansens lange rulleblad, var han ikke tidligere dømt for vold. Ingvald Hansen søkte om å bli benådet, men

søknaden ble avslått. Etter krigen gikk en jurist gjennom rettsdokumentene, men under gjennomgangen forsvant papirene sporløst fra hennes kontor. Juristen fikk beskjed om at politiet hadde hentet dokumentene. De ble aldri funnet igjen. En av juristenes overordnede satt på merkverdig informasjon som han fortalte henne. I 1950 hadde politiet blitt kontaktet av en kvinne som hevdet at hun visste hvem som sto bak forbrytelsen mot Mari Olsen. Det var hennes egen sønn. Januarnatten 1937, da sjuåringen hadde forsvunnet, hadde sønnen kommet hjem dekket av blod. Hver dag i 13 år hadde dette plaget kvinnen. Nå måtte hun lette samvittigheten. Hva politiet gjorde med denne informasjonen er uvisst. Men senere på året, etter 12 år i fengsel, ble Ingvald Hansen benådet. Til tross for at Ingvald var fri, heftet dommen fortsatt ved han på papiret. Benådningen endret ikke skyldspørsmålet. Som fri mann forlot han Norge etter å ha fått jobb som fyrbøter på en båt i utenriksfart.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt siste episode av Hvem drepte lille Mari Olsen? Denne episoden laget av Dang Trinn, Chris Nyborg, Ina Charlotte Fjellhøy, Live Fele Nilsen og meg, Lars Hamren Risberg. Noen av sitatene I denne historien forkortet og modernisert. De lest av Egil Johansen, Anne-Lise Lommerud, Kristoffer Haag Maure, Preben Olram og Peder Oppstad. Kilder til episoden var avisartikler fra Nasjonalbibliotekets avisarkiv I perioden januar 1937 til februar 1938. Bøkene «Mordet på lille Mari», «En sann historie om klarsyn, sedelighetsforbrytere» og «Et drap I det gamle Pipervika» av Bernt Rugtvedt. Fra Vekterstuen til Møllergaten 19 av Redvald Larsen. I tause vittner rettskjemiker Charles Bruffs memoarer av Charles Bruff. Musikken du har hørt I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 23. Det er vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det er som et plaster på såret, sa Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horshol Nyland, så er støtta er rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsett. Rundt 900 er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. De tilsatte i Mandal fengsel har kontroll på de innsatte som utagert og utførte skadeverk i fengselet, opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

brus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipsted og Bergesen til Høy, så spanderte. Var det ikke en far og din?

Det gjør du kvil i fri. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig. Om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesende Y ikke kunne erstattes. Men gjerne med Klaros uten skipsreidere. Men aldri uten han farer det. Var ikke han far og din?

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp i Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget i fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Da. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drømt, jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og se det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegård rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halvt ramenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså, det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevder angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Hei, det her Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren sol. Lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp i Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget i går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet er noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet i Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg er jo enig med han i det, men jeg tror også det har forsterket det som bor i oss som nordmenn. For dette er noe som er iboende, tror jeg. Det er ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi er glad i hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
0: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran, etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de Forente arabiske emirater. 8 personer skal ha blitt såret i angrepet. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet i Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere i kveld varslet Trump i et radiointervju kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. 2 personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsatt. Rundt 1000 mennesker er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
3: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil er bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Hei, dere er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det er å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
5: Dette er NRK P1+.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Skal du kan ikke merke det når du kommer ut? At dette har vært en videre som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høiby ønsket, som var en løslatelse, for han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets